چارەسەرکردنی کێشەی پێڵاوە قوڕاویەکانی دەرەتەوی لە لە ساڵی 1389 لە کاتی ئاوارەییەکەدا لەگەڵ کاک عەلی ڕەحمانی و کاک عەبدوڵڵا ئێرانی و کاک حەسەن حسەینیدا لە کرماشان بووین. لە گەڕێکی دەرەتەویلەدا خانوویەکمان بەکرێ گرتبوو بە هەر چوار ماڵەکەمان. کۆڵانەکانی دەرەتەویلە دوور لە ئێستا لە زستاندا لەبەر قوڕ قوشی لێ دەرنەدەچوو. خێزانەکانمان مەرسومێکی جمهوریان دەرکردبوو کە دەبێت هەر کاتێک پێڵاوەکانیان لە دەرەوە هاتنەوە هەر لە بەردەرگای حەوشەکەدا پێڵاوەکانیان داکەن و نەعل لە پێ بکەن با حەوشەکە قوڕاوی نەبێت. ئێمەش هەر لە خۆ لەبەرمان گران بوو بە گوێمان نەدەکردن. جارێکیان کاک ئەحمەد لە ماڵی ئێمە بوو. لە دڵی خۆمدا وتم هەلێکی چاکە با لە لای کاک ئەحمەد شکاتیان لێ بکەم بەڵکو بەگوێی ئەو بکەن و وازمان لێبێنن. بەڵێ شکاتم کرد و کاک ئەحمەدیش منیرەی بان کرد و وتی لەسەر چی ئەم هاوسەرانەتان ئەزێت دەدەن؟ ئەیش وتی قوربان ئێمە دەڵێین با حەوشەکە پیز نەبێت بگوێمان ناکەن، تەنانەت خۆمان پێڵاوەکانیشیان بۆ دەشۆین. کاک ئەحمەد فەرمووی وەڵا من بم لە جیاتی ئێوە هەر بە کەوشە قوڕاویەکانیان سەر و سەکوتیان دەکوتم. هێندە تۆمەتەکەی لێ گەورە کردین بە پەلەوتم قوربان بەسەر چاو هەرچی دەفەرمون لە خزمەتیان داین. کاک ئەحمەد فەرمووی آخر ئەوە بیویژدانی نییە ئەو ئافرەتە ژارانە شەو و ڕۆژ ئەو هەموو ئیشە دەکەن و پێڵاوە قوڕاویەکانیشتان بۆ دەشۆن هێشتا هەر شکاتیان لێ ئەکەن. ئەمانەی کە لێرە دانوسی و من کوردوتەنی مشتێک نمونەی خەروارێکە، هەروەکو لە پێشەوەش ئاماژەم پێدا دەزانم ئەمە زۆر کەمە. قوتابیەکانی هەر یەکیان دەتوانن چەندین نمونەی جوان و شیرین لە ڕەوشت و ئاکاری زیندو و هەڵسوکەوتی پڕ لە سۆز و خۆشەویستی ئەو پیاوە گەورە و ناوازە باز بکەن و وەک ئاوێنەیەکی باڵا نوێن هەموو کەس لەبەریدا خۆی بڕازێنێتەوە. لە کۆتاییدا بەم پارچە سۆزە یادی مامۆستا و گەورەی خۆشەویستم دەکەمەوە و لەسەر گوڵکۆی نوورینیدا دەڵێم کاک ئەحمەد گیان، کاتێ هاتمە سەر گوڵکۆکەت کۆگایەک گەڵی بێگوڵ بوو، نەڕازاوە و بێڕسق و برق، نەگڵ نەگوڵ ڕۆح و دڵ بوو، خشتی خانووی هیچ هەژارێک نەنرابووە چینی دیواری، باخ و مەزاری هیچ جوتیارێک نەکرابووە حەوش و حەساری، بە خوێنی گەشی هیچ لاوێک دەر و ژووری نەنەخشا بوو، بە هێشوە فرمێسکی هەتی و چراخانی نەکرابوو، بە ژنوباڵای هیچ سەربازێک نەکرابووە منارەی دەوروبەری، کاسە سەری هیچ ئەفسەرێک نەکرابووە گومەزی سەری، بە پەراسووی ستەم لێکراو بانی دارەڕا نەکرابوو، تورەکەی زلگیرفانی قوڵ بۆ باجگرتن نەدورابوو. ئەی کاکە سادە ژیاوەکەم وەک بارانی وەشتی بەهار، بە خوڕ بە لێزمە بێوچان بە سەر گوڵکۆ سادەکەتە بە زەیی خوا بڕژێتە خوار.

بەیانیتان باش. ئێمە لێرەین بۆ ئەوەی پێکەوە بزانین کە چۆن خوونەریتە سادەکانی بەیانیان ئەتوانن ڕۆژانی بەرهەمدار دروست بکەن کە پڕ بن لە وزە و ئێنەرژی.

0: مانگرتووە لە خەڵکی لە بەرامبەر شتە خراپەکان نەک شتە باشەکان وەگەنە خەڵکی بەهاقەتکە خادیشتی جوانی شتیایە چەنەشتی بەس ئەوەیە ئێمە داخەڵ چامان بۆ شتە وینەکان معدە نوقاوە بەڵام بۆی کەواهەیە کراوەیە بەگەورە خیر بجێڕێت ئینشەڵاوە بکەین کە تەداخولمان لە خەڵکی لە ژیانی خەڵکی کرد تەداخولێکی ئیجابی بێت نەک تەداخولێکی دژمنکارانە چونکە حقەت سەکەم ئەم جۆرە تەداخلان زۆر زۆریەکە خ دژمنکارانەیە و بۆ تێکشکانی معنەوێتی کەسەکەی
1: ڕاست دەست خۆش سپاس بۆچە نابێت سپاس بۆ ئێوە عزیزان و خۆشەویستان کە گوێویستی قسە و باسەکانمان بوون سپاس بۆ بەڕێزان لە ژووری کۆنتۆل سپاس بۆ ئێوە دووبارە تا بەرنمەیەکی تر هەموو لایەکتان بەخوای گەورە ئەسپێرین خواتان
0: لەگەڵ

وەزارەتی نەوت ڕێکەوتنامەیەکی لەگەڵ کۆمپانیای GGC ژاپۆنی واژۆ کرد بۆ فراوانکردنی بەرهمێنانی بنزین و گازوایل و غازی شل لە عێراقدا. وەزارەتی نەوت ئاماژەی بەوەدا پرۆژەی FCC لە پارێزگای بەسڕێ و پرۆژەیەکی ستراتیژی گرنگە. ئامانجی گۆڕینی پاشماوەی نەوتی ڕەشی قورسە بە نرخێکی کەم بۆ بنزین و گازوایل و غازی شل. پێشتر کۆمپانیا ژاپۆنیەکە کاری تێدا کردووە. بەڵام بەهۆی شەڕ لە ناوچەکە و هەڕەشەی گروپە چەکدارەکان کۆمپانیاکە کارەکانی لە پرۆژەکە هەڵوەشاندەوە. وەزارەتی نەوت ئەوەشی خستە ڕوو پرۆژەکە بەشداری دەکات لە زیادکردنی توانایی بەرهمێنانی 5 ملیۆن لیتری ڕۆژانە لە بنزین و نزیکەی 7 ملیۆن لیتری ڕۆژانەی گازوایل و 400 تۆنی ڕۆژانە لە غازی شل.

سەرۆککۆماری تورکیا رایدەگەیەنێت پەسەندکردنی پرۆژەی تورکیای بێتیرۆر کۆتایی هێنان بە مەترسیە ئەمنیەکان چەسپاندنی سەقامگیری هەمیشەییە لە سەرانسەری وڵات و دەشڵێت سیاسەتی دەوڵەت جیاکردنەوەی تەواوی هاوڵاتیانی کوردە لە گروپە چەکدارەکان ئامانجیان دەستەبەرکردنی ئاشتی و گەشەپێدانی زیاترە بۆ ناوچە جیاوازەکان تا هەمووان لە سایەی ئارامی دابژین ڕەجەب تەیب ئەردۆغان لە ئەوتارێکدا بەبوونەی 25مین ساڵی یادیدا مەزراندنی پارتی داد و گەشەپێدان ئاک پارتی باسی لە وێستگەسەرەکیەکانی دەسەڵاتی پارتەکەی و ئایندەی سیاسی و ئەمنی وڵاتەکەی کردو ڕاشی گەیاند پارتەکەی لە 14 ئابی 2001 بە دروشمی ئیتر لە تورکیا وەک پیشپێشوو نابێت دەستی پێکرد توانی ومانە یاخود توانی وێتی متمانەی گەل بکاتە بەهێزترین پایەی حکومڕانی و پەیوەندی نێوان دەوڵەت و هاوڵاتیان لەسەر بنەمای خزمەتگوزاری و گەشەپێدان بتە و تر بکات سەرۆککۆماری تورکیا ستایشی بڕیارەکانی پەرلەمانی وڵاتەکەی کرد بۆ پەسەندکردنی یاسای تایبەت با دەستپێشخەری پرۆژەی هاوپشتی نیشتیمانی و تورکیای بێتیرۆر و جەختی کردەوە دەستکەوتەکانی پارتەکەشی لە بواری کلتوری ئابووری و مافە مەدەنیەکاندا خزمەتی بە تەواوی پێکهاتەکان کردووە گروپی حوسیەکان لە یەمن ڕایان گەیاند کە لە ڕێگەی درۆنێکی خۆکوژەوە هێرشێکی سەرکەوتوویان کردووەتە سەر دامەزراوەیەکی کۆمپانیای نەوتی ئارامکۆ لە شاری نەجران کە دەکەوێتە باشووری ڕۆژاوای سعودیە ئاژانسی سەبای سەربەحوسیەکان لە زاری سەرچاوەیەکی سەربازیەوە بڵاوی کردەوە ئۆپراسیۆنەکە بە وردی ئامانجەکەی پێکاوە هەرچەندە حوسیەکان جەخت لە سەرکەوتنی هێرشەکە دەکەنەوە بەڵام هیچ زانیارییەکیان دەربارەی زیانە گیانی و مادیەکان ڕانەگەیاندووە لەلایەکی دیکەوە تا ئێستا بەرپرسانی سعودیا هیچ کاردانەوەیەکی فەرمیان نەبووە و هەواڵەکەیان پشت ڕاست یان ڕەت نەکردوەتەوە ئەم هێرشە نوێیە لە کاتێکدایە کە ململانی نێوان هەردوولا لە ساڵی 2015 بەردەوامەوە حوسیەکان بەردەوام ژێرخانی ئابووری سعودیا دەکەن ئامانج بە مەبەستی فشارخستنە سەر ڕیاز بۆ کۆتایی هێنان بە گەمارۆکان و هێرشە ئاسمانیەکانی هاوپەیمانان

0: بەڵەبەرزان وەک دەزانن لە ماوەی پێشوو سێ جار حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان بڕیاری کەمکردنەوەی نرخی بەنزینی داوە بڕیاریدا بەنزین لە بەنزینخانەکاندا بە نرخی 750 دینار دەست بکەوێت بەڵام بڕیارەکە هیچی لێ سەوز نەبوو دوێنێ بە تایبەتی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان جارێکی تر بڕیارێکی داوە کە ئەو بەنزینخانانەی بەنزینی 750 دیناری دەدەن بە شۆفێران یان دەفرۆشن ژمارەی بەنزینخانەکان لەسەر ئاستی پارێزگاکان بە تایبەت هەولێر و سلێمانی زیاد بکات لەسەر ئەم بابەتە دەچینە لای پەیامێری سپێدە کاک یادگار حاجی کاک یادگار سڵاوی خوای گەورەت لێبێت ئەو بڕیارە بۆ ئەمڕۆ جێبەجێ کرا ئێستا دۆخی بەنزینخانەکان ئەوانەی بەنزینی 750 دیناری دەفرۆشن چۆنە ئەو سرە وەرگرتنەی پێشوەکو خۆی ماوە
1: کاک علی سڵاوتان لە بدەم کاتتان باش بێگومان و خۆت ئاماژەت پێکرد کە پێشتر حکوومەت چەند جارێک بڕیار دەرچوو لە بارەی دابەزانی نرخی بەنزین بۆ نمونە لێشێک لە بڕیارەکانی ئەنجومەنی وەزیرانە باسیەوە کرا بوو کە پێشتر نزیکەی دوو هەفتە بەر لە ئێستا بوو نرخی لیترێک بەنزینی نۆرماڵ 800 دینار تێپەڕنەکات موحەسەن لە 1000 دینار بەرک و بڕیارەکە نەک جێبەجێ نەکرا نرخەکان بە پێچەوانەوە زۆر زۆر زیادی کرد ئێستا لە سلەیمانی نرخی لیترێک بەنزینی محەسەن 1650 دینارە سۆپەر لە پشت 2000 دینارەوەیە نۆرماڵیش لە 1200 دینارەیە بەڵام ئەو کۆبوونەوەی ڕۆژی سیانزەی بانک ڕۆژی پێنجشەمەی ڕابردووی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان کە باس لەوە کراوە کە ژمارەی بەنزینخانەکان زیاد دەکات بەنزینی پاڵپشتی کراوی 750 دینار لە بەنزینخانەکانە زیاد دەبێت لە سلێمانی ئێستا دە بەنزینخانە دانراوەوەی کە بەڕێوەتی نەوت و کانزاکان من لەگەڵ محەممەد حەسیب بەڕێبەری دوکانزەکانی سلێمانی قسەم کرد باسی لەوە کرد کە پێشتر چوار بەنزینخانە هەبوو بەڵام ئێستا دە بەنزینخانە هەیە کە من دەبێت ناوەکان بخوێنمە بۆ بینەرەکانمان ئاشتکا بێ ڕوونتر بێ دواتر باسیەوە دەکەم کە گەیشتوویاکەی دابش دەکرێت بۆم لە بەنزینخانەی پێشەوە یا سلێمانی نوێ کازیواکانی گۆران شاوان تاسلوجە ڕەهێڵ هەڵەبجە دایک برایەتی ئەمانە بەشیشان پێشتر بەنزینی 750 دیناریان هەبوو بەڵام بەشیشان لەمڕۆ زیاد کراون شۆفێران لە بەرەبەیانەوە بەشێکیان سەرەیان گرتووە لەم وێزگانە من ئێستا لە بەنزینخانەی دایکم کە هیچچێک لەو بەنزینخانەی کە زیاد کراوە بەڵام تا ئەم ساتە بەنزینی بەدەست نەگەیشتووە بەنزینی 750 دیناری دەمەوێت بزانم کە لە کێوە سەرەیان گرتووە چۆن بووە ئەم مامە حاجیە لێرە ئێستەکەم زۆر تو ڕەولیگەرانیشە کاک حاجی سڵاو لێ بێ با قسە بکەین حاجی ژیان چۆنی کاک حاجی خۆشەویست با قسە بکەین ئاوا لە کێ وەسایی تۆ لێرە سەعات چەند بووە
2: چەند ڕێک لەو سەهینە نێژم کردووە ئەتر وەساوم بە برادرانە مدووتیان بەخوات نازانین کەیەت نێژی بەیانیم لێرە کردو ئەتەی وادارین خی گەورە دەرومان لێ بکاتەوانێ و ف ئەمەز ئەمان بۆ چاپکە هەرچێک بڵێن بەخوا سوودی
1: نییەێ سوودی نیە حکومت گوێ ناگرێ بۆ
2: هەر لە زمانی سەدامەوە من هەر لە سەرێ غاز و بەنزینی هینا وەساوم تا ئێستا ئێستا ڕۆنە تەمەنم نەماوە ئەم چا ڕۆژەری داراکە مەرچۆنێ بێ ئەو جلەی پێگە هەمووی قڕکراوە بە سەر حتا قیامەت ئەمە ئەساگ نامێ بە حیش شێوەیەک ئەڵێ ئەمە نا حکوومەتێکی تر حکوومەتێکی تری هەر یەک لە یەک لە دوای یەکە خراپترە
1: وەڵا
2: ئەمان ئەڵێن ئێمە تەلەفۆنی شتیم ئێوەمان لانیە ئەڵێن پیان وتین حازر من بۆتانە نێرین تەلەفیزۆنی ئەلانی کردووە فەیسبوک نووسیوێتی بچین بۆ بەنزینخانە ئێمە لەسەر ئەو قسەیە هاتین ئەوە پێنج سەعاتی ڕێکە وەساوم ئێستا ژەگەم نی سەعاتی نیترە ڕۆمەوە ئەتا هەفتەیە هەر سیارەکەش
1: دەرناکە من ڕوو حاجی ژیان من قسەم لەگەڵا کردن ئێستاڵە نزیکەی سەعاتێکی تر بەنزینەگا 36 هەزار لیتر تەنکە دەگاتە ئەم بەنزینخانە ئینشاڵا بەنزینەکەتان بەرەکە
2: دەی خوای دایەتی ئێوەش بدا و خوای کەسەر کەوتوتان کە زۆر دەستان خۆش بێ مەمنونم
1: کاگعلی ئەمریکا لە پشمنەوە دەبینین نۆرەیەکی دوور و درێژی شۆفێران و هاوڵاتیانە کە لەم بەنزینخانەی کە من سیتیاکەم کەەوە گوتم بانزیخانەی دایککە لە سلێمانی پێشەکە لەو بەنزیخانەی کە تازە زیاد کراوە بۆ ئەوەی کە بەنزینی 750 دیناری دابش کرا من لەگەڵ بڕەتین و توکانزاکان قسەم کرد باسییان لەوە کرد کە بڕیار وایە پێش کاتژمێر دە هەموو بەنزیخانەکان بەنزینی 750 دیناریان بەدەست بگا واتە ئەم بەنزیخانەیە کەسا ئیدارەی بەنزیخانەکەش باز دەواکەن شوێن و پێداویستی و هەموو میکانیزمەکان جیراوەتە بەر بۆەوەی کە لە ماوەیشی کەمدا و باس لەوەش دەکرێت کە ئەو 36 هزار لیتری کە دەگاتە ئەم بەنزیخانەیە مرج نییە پێشتر دەوترا مەسەن تا کاژمێریەکی نیوەڕۆ تا دووی دیوەڕۆ لە هەندێک بەنزیخانەکانی تر وا بوو بەڵام دەبێت 24 کاتژمێری بەڵام لەگەڵ هەموو ئەوانە کاگعاری ئەوی کەسە پرسیاری خەڵکە هاوڵاتیانە ئایا نرخی بەنزینی موحەسەن و سۆپەرچی بەسەردێکە ئەمە خەڵکێکی زۆر ئەم کوالیتی ئەخود ئەم جۆرە بانزینە بەکارێنە چونکە کوالیتی ئەم بانزینەش ئەوەندە باش نییە گرفتی بۆ هەندێک لە شۆفێران دروست کردووە بەڵام لەگەڵ هەموو ئەمانەش تا ئێستاوە گوتن نرخی بانزین حکومەت جۆرێک لە بێباکی و تەماشاکار ماوەتەوە نەیتوانیوەکە بتوانێت نرخی بانزین زیاتر دابزێنێت یاخود میکانیزم و پلان دیکەی هەبێت بۆی چارەسەری گرفتەکە بکە
0: زۆر سپاس بۆ زانەرەکانت کاک یادگار حاجی پەیامنێری سپێدە لە سلێمانی و لەگەڵمان بووی وەڵە بەرزان کورتەی هەواڵەکانی کاتژمێر نۆمان پێشکەشکردن کەمێکی تر لە دوو کاتژمێرەوە لەگەڵتان بەردەوام دەبین

0: مال برزان جاری که ترسلاوی خواهی گورتان لیبت خوشحالین هم روش لادوکات جمیره و لگلتان دبین لنیو مانگی مولود داین او مانگی خواهی گوره گورترین دیاری با زوی و بمروایتیش تیدا بخشی اویش لدائک بونی سردار و سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم او ذاتی لگل هاتنی با دنیا و لدائک بونی با جیانی خوی، با قربانی دانی خوی، با جستی خوی سردمی جهل و نزانی گوری با سردمی روناکی اما لو مانگین، لما مانگا با دلنیایی و همو غمی سرکی مسلمانان لتواوی دنیا زیند و راگرتنی سنتکانی اوا گفتوگو لسر مانگی مولود دکین با میوانداری میوانکی تایبت اویش برس ماموسا احمدی قامیشی زنای آینی داویل یکین باب فرمید ماموسا فرمو
1: یا الله السلام علیکم
0: ماموسا باشی
1: وزد
0: باشا
1: سلام ربی بخیر بی موفق
0: انتها فرموز بخیر بین ماموسا
1: سلامت بین
0: خیرت یا نابی
1: خواهی گورت شی خیر مانکا عاقبت خیر بین
0: اجمعین مانگی مولود جاوازی چیه لە مانگەکانی تر و ئەرکی ئێمەی مسلمان تاکی مسلمان چیه لە مانگەدا چی بکەین
1: بناوی خواهی بەخشندەی مهربان سپاس و ستایش بۆ خواهی پەروەردگاری جیهان لەسەر نیعمەتی ئیسلام و ئیمان هەزاران سەلات و سەلام لەسەر جیانی پاشی پێغەمبەرمان سەلی الله عەلەیهی و سەلەم سڵا و ڕێز و خۆشەویستیشمان بۆ سەر زەمبینەران دەڕاستیدا مانجی مەولود مانجی ڕەبیع الئەول ئەو مانگەیە کەوا سەرداری مرۆڤایەتی تیا لەدایک بووە کەواتە ئێمە دەبێت لەم مانگەدا زیاتر لە هەموو کات یاد و بیرەوەری پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی و سەلەم بکەینەوە بۆ چونکە بەڕاستی یادی پێغەمبەر شایانی باسە چونکە هەر ئەوە ڕێگاکەی ڕاستە چونکە لەدایکبوونی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی و سەلەم لەدایکبوونی مرۆڤایەتی بوو مرۆڤایەتی پێش ئەو زەلیل و کۆیلە و لێقەوماو بوو کە پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی و سەلەم لەدایک بوو
0: سەلی الله عەلەیهی و سەلەم
1: چینێچکە جیلێچکەی مرۆڤایەتی تازە لەدایک بوو بۆیە پێویستە ئێمە لەم مانگەدا ئێمە هەموو کاتێک پێغەمبەری خوامان لەبیرە سەلی الله عەلەیهی و سەلەم وەکو موسڵمان چکە تۆ کاتێکە نوێژەکەی هەرچی کە دیکەی لە عیبادات هەریادی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی و سەلەم تۆ کە تەحیا دەخوێنین دەڵێی ئەسەلامو عەلەیکە ئەیوها النەبی و ڕەحمەت اللهی و بەرەکاتو ئەی سەلام لێبێ ئەی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی و سەلەم لەبەرەوە بەڵام لەم مانگەدا زیاتر شەحنی ئیمان زیاتر بیرەوەری پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی و سەلەم ئەویش بیرەوەری هەر ئەوەنا سەلاواتێکی ڕوت و یان پێهەڵاوتنێک لە ڕاستیدا یادکردنەوەی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی و سەلەم یادکردنەوەی ڕەوشتەکانی سیفاتەکانی هەرس و کەوت و کردار و گفتارەکانی یعنی ئێمە دەبێت لەم مانگەدا چی بکەین بە خۆماندا بچینەوە بزانین تا چەند ئێمە مسلمانێکی محەممەدین ئێمە ناڵێ محەممەدمان خۆش دەوە پێشەوامانە سەلی الله عەلەیهی و سەلەم بەڵێ تا چەند من مسلمانێکی محەممەدیم یان مسلمانێکی دیموکراسیم یان مسلمانێکی ئەلمانیم یان مسلمانێکی چەپ و مارکسیم یان مسلمانێکی بچی دەبێ مسلمانێکی محەممەدی بم لەسەر ڕێبازی ئەو چییە قورئان و سنەت ئەم شەریعەتە وەکو دەڵێ ئەگەر ڕاستە ڕێزی ئەو زاتە دەگرن فەرمون لەسەر ڕێبازی ئەو بژین و بمرن بۆیە کاتێک کە دەڵێن یاد و بیرەوەری پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی و سەلەم ئەبێ ئەو مانگە وامان لێ بکات چی بکەین پەیمان تازە بکەینەوە پەیمان تازە بکەینەوە ئەی ڕەسوولی خوا ئێمە بە شانازیەوە شوێن کەوتەی تۆین پەیمان تازە بکەینەوە بە خۆمان دابچینەوە تا چەند ئێمە ڕاستمان کردووە و تا چەندیش ئێمە لامانداوە چونکە بینی خۆمان بێ زۆرێک لە خەڵک هەر بەناو مسلمانە لە جلوبەرجیە محەممەدی نیە سەر و سیمای فول ئەوروپیە ئیسلامێکی دەوێ بە کەیفی خۆی بێ مسلمانیش مو دەڵێ بڕوان بە باڵاپۆشی نییە وەڵام مسلمانیش بەڵام ڕێش پیسە وەڵام مسلمانیش مو بەڵام نابێت لە پەرلەمان شەرعی خوا حاکم بێ وەڵام نوێژەش دەکەم و حەج و عەمرەشم کرد چیش ئەمانە هەمووی ماڵوێرانیە بۆ چونکە تۆ دەبێ عەقیدەکەت بیر و باوەڕەکەت بیسەلمێنی کە تۆ پێغەمبەری خوات خۆش دەوێ ئینە المحیبە لیمەن یوحیب و مطیع و کەسێک کەسێکی خۆش بوێ ئەبێ ئیتاعی بکە بۆیە ئێمە لە مانجی مەولودا ئەبێ پەیمان تازە بکەینەوە بە خۆمان دابشینەوە تا چەند ئێمە مسلمانێکی محەممەدین ڕاز دەکەین وە هەروەها ئەبێ لەم مانگەدا بزانین سیفاتی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و آله چۆن بووە لەگەڵ جیران لەگەڵ ماڵ و منال لەگەڵ دوژمنان لە بازار لە هەڵسوکەوتا هەموو ئەو شتانە بیرۆوەری ئەو شتانە بکەین و لە ناو خۆماندا بزانین تا چەند ئێمە واین بەپێی توانە لەسەر ڕێبازی ڕەسوول الله بڕۆین صلی الله علیه و سلم
0: مامۆستا پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم لە کاتی لەدایک بوونی بەوەی کە چاوی بە دنیا هەڵهێنا ئیتر سەیری ژیانی بکەین هەتا وەفاتی توانی چ گۆڕانکاریەکی ڕیشەیی دروست بکات چی پێشکەش بە مرۆڤایەتی کرد
1: ئەو گۆڕانکاری کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم هێنای بۆ مرۆڤایەتی لە هیچ سات و کاتێکدا نەبووە چونکە پێغەمبەرەکانی کە سەلامی خۆیان لەسەر بێ هێندێکیان سەرکەوتوو نەبوون یەکی وەکو هیوا هەبوو مەسەلەن دوعای کردووە قەومەکەی هەموو لە ناو یان هەموو چیش پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم یعنی بەو دەعوەیی کە هێنای کە ئاخر زۆر مهمە عەقیدەی ئینسان بگۆڕین زۆر زۆر مشکلیە کەسێ بتپەرز بێ مەسەلەن سەردەمی جاهیلی سەردەمی جاهیلی بەڕاستی سەردەمێکی زۆر سەخت کە لە ڕەق و سەرسەخت بوون گۆرای ئێمە دەڵێن خەڵکی ناگلێت قەوما دوژمنەکەشت پیاو بێ و عاقڵ بێ و خانەدان بێ ئەو لەگەڵ قەومێکی سەرسەخت و کە لە ڕەق جا خزمی خۆشت بێ و لە خزمی خۆشت بەگشت دابچێ شەرمت لێ ناکە توانی بەو نەرمونیانی خۆی بەو عەقیدەیی کە وای هێنای توانی جارە لە ماوەی 13 ساڵدا لە مەکە لەسەر عەقیدەیشی کرد 10 ساڵی مەدینەش لەسەر دەوڵەتداری و لەسەر یاسا لەسەر پێکەوە ژیان لەسەر مەدەنیەت ئیشی کرد بەوە توانی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم چی کرد هەڵسا ئینسانی دروست کرد ئینسانی دروست کرد چۆن یعنی ئێستا خەڵک بەعام خۆ ئێمە ئینسانین ئەوە دەبینین وەکو هەیکەل بەڵام خەڵکێکی زۆر هەیە ئینسانە بەس ئینسانیەتی نییە ئینسان جیاوازە ئینسانیەت جیاوازە کاتێک پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم ئینسانەکان هەبوون بەس ئینسانیەتیان نەبوو ئینسانیەت لە ئیسلامیەتدایە والله کەسێ ئیسلامیەتی نەبێ ئینسانیەتی نییە بەڵگەیشمان ئەم تەکنۆلۆژیایی کە ئێستا هەیە خۆ کاکە توانیان وەکو تەکنۆلۆژیا بە پێشکەوتن وەکو مەل بە ئاسمانە بفڕن وەکو ماسی لەژێر بەحرەکانە مەلە بکەن بە غەواسە بەڵام نایانتوانی وەکو ئینسان لەسەر ئەرز ڕێ بکەن ئەوە تا تەماشا دەکەی ئەم دڕوندایەتی ئێستا هەیە کە زلێزەکان دێکەن کە کافرەکان دێکەن کە بێ باوەڕان دێکەن یعنی ئینسان قیمەتی نەماوە کوا ئێستا ئینسان کوا قیمەتی ماوە ئێستا بەڵام پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم قیمەتی جێڕایە بۆ ئینسانەکان ئینسانیەتی دروست کرد کە لە پیاوانێکی دروست کرد کە توانیان 1300 ساڵ حکمی زۆرینەی جیهان بکەن بەو عەقیدە بەو بیرباوەڕە جوانترین شارستانیەت ئێستا کە ئیدعای پێشکەوتن دەکەنەوە تا جاریەوە دوو شاریان پێ بەڕێوە ناچێ سێ شاریان پێ بەڕێوە ناچێ ئێستا خەڵک هەموو خەریکی پەرتەوازە بوون برا لە برا بووە بەڵام پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم توانی بەو عەقیدە و بیرباوەڕە شارستانیەتێک دروست کا کە بەناوی ئومەی ئیسلامی هەموو دەنگە جیاوازەکان ڕەنگە جیاوازەکان هەموو قەومەکان لە ئومەیەکدا کۆ بکاتەوە جا ئومە جیاوازە لە قەومیەت ئێمە هەزارەتمان هەیە قەومیەتمان هەیە ئومەتمان هەیە ئومەی ئیسلامی کەوتت ئومەی ئیسلامی یعنی کورد و عەرەب و فارس و تورک و ئەفغانی و بەڵقانی و هەموو ئومەتەکان لەبەرەو ئیسلام کۆی دەکاتەوە ئێمە تەنها ئیسلام کۆمان دەکاتەوە خۆ زۆر زار بەناوی کوردایەتیەوە ویستیان لە ئیسلام لابدەن و پارچە پارچەی و ئەو فکرە ئەو فکرە و هەر شەرمەزاریمان بمایەوە ئەوانی کەوا لایاندا لە ئیسلام بۆیە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم کاتێک کە هات لە ئومەتێکی دروست کرد ئومەی ئیسلامی نەک ئومەی عەرەبی خەڵکێک هەیە ئێستا دەڵێ وەڵا ئەم پێغەمبەری عەرەبی چێتی کردووە ئیسلامە ئیسلامێکی عەرەبە و کوا لە چۆ باسی عەرەبەکە بەرگ و ڕەخنا لێ دەگرێ ئەگە ئیسلامەتی عەرەبی بێنامەوێ بەڵام ئیسلامەتی ئیسلامێکی ئوممەمیە عالەمیە بۆ هەموو مرۆڤەکان خەڵک ئەوان ئەو کەسێک کە ناسیۆنالیست و ناتەوە پەرستە خواپەرست نییە ئەوا دەمناوە عەرەبچێتیە لەکوێ عەرەبچێتی تێدا هەیە جا لە سەردەمی حکمی ئیسلامی دەهار بۆ منەکە باسی کوردایەتی بکەین باسی خەمی قۆمی خۆمانە لە پێشەمووان ئەم ئیسلامە لە پێش ئیسلامدا کورد هیچ کەڵە پیاویتی هەڵ نەگوتو ئەوە بەڵگە مێژوو بخوێننەوە بەڵام لە سەردەمی ئیسلامە وەڵاهی کورد 63 میرنشینی هەبووە 63 میرنشین بلام ئێستا لە سەردەمی غێری ئیسلامە دوو میر نشینمان هەیە لەبەر ئەوە ئەم کوردە بە ئیسلام گەورە بوو بەڵام کە لایدا لە ئیسلام پشک دەبێتەوە بۆ ئێمە دەبێت جارێش کە ئەوانەی کە بانگەشەی ئەوە دەکەین کە دەڵێن ئێمە لە مانجی مەولودا یادی پێغەمبەری خوا دەکەین صلی الله علیه وسلم حق خۆمانە وە زیاتر و زۆرتر بەڵام دەبێت لەو یادانەدا لەو بیرەوەریەدا هەر مەسەلەکە پاروبادان و ملبادان نەبێ بەڵکو بە خۆداچوونەوە بێ تا چەند ئێمە ڕاز دەکەین لەگەڵ پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم تا چەند لە ڕۆژی قیامەتا ڕوومان بێ بڵێن ئەی ڕەسوولی خوا بەخوا ئێمە ئومەتی تۆ بووین چونکە وریابین لە فەرموودەی پێغەمبەرە هاتووە صلی الله علیه وسلم کە خەڵکانێکی زۆر لە مەیدانی مەحشەر لە حەوزی کەوسەر ئەیانەیە بچن بۆ حەوزی کەوسەر پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لەوێیە بەڵام مەلائکەتەکان دایانگێڕنەوە نەڕۆن ناڵن بۆ پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بانگیان دەکا فأناديهم ألا هلم منيش بانجان دكم ورن ورن ورن وتعمل لي رم تعمل بيغمي أمت خوي دناس إلى برد شهر فلي سبيل أنا أمتان دا أوشوني آوي دس مجد قلتويتي بلا فريشتا كان دلين إنهم قد بدلوا بعدك دا فرمي قربان أوانا دواي تو غوريان ما تدري ماذا أحدثوا بعدك تو نازاين دواي تو سيان كرد أوانا نايبين أوروك بون أوانا هربنا مسلمان بون أوانا إستا مسلمان بحكم كفر رازي بكي مسلمانا لبر أوا أو أنا على مش نسر حوزي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوي إما لما أجي مولودة نسين كارج جواب كينها دجمناني أم إسلام سدا كان لما أجي مولودة سكاتي ببيغمبري خالد كان تفرقة دخلنا مسلمان أنا دي مسلمان اللي دخلنا وسنجري كوا أم لرقيبي أو لرقيبي بابا إما هم براي إيمانين يعني من هم براي كان يخوف خوش ده هرشي مسلمانة بس قريب لهن دير براي كان مية قريب لبر خوش ويستيه لەبەرەوە تا چەند ئێمە ڕاز دەکەین بۆیە ئەوەی کە ئەو گۆڕانکاریی کە پێغەمبەری خوا کردوویەتی صلی الله علیه وسلم بەهاتنی بە جۆرێکە فەرمووی ئەلا ئین کول شەیئ من ئەمر الجاهلیەتی تەحت قەدەمەی مەوضوع ئەوە هەموو شتی سەردەمی جاهیلیم خستە ژێر پێمەوە و خستێ زبڵدانی مێژووە کەشتەکانی سەردەمی جاهیلی کوشتن و بڕین و تەعاداکردن لە ئافرەت بوو و هەروەها مەشروب خواردنەوە بوو و هەروەها هەموو شتە خراپەکان کە ئێستا لە بەرگێکی تازەدا بۆیان زیندوو کردوینەوە و بە ناوی کوردایەتیەوە
0: زۆر باشە مامۆستا پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم یعنی پێش هاتنی وەحی لە تەمەنێکی زۆر کەمدا ئێمە بینین نازناوی ئەمین و ڕازگۆی پێدەبەخشێ ئەمە چ پەیامێکی تایە بۆ مرۆڤایەتی بۆ ئێمەی موسڵمان چی دەگەێنی ئەمە
1: ئەمە ئەومان پێدەڵێ کە ئەی ئەو کەسانێک کە شوێن کۆتەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم وە بە شێوەیەکی گشتی هەموو مرۆڤەکان پێویستە ئەمین بین دەست پاک بین ڕاز بین پاک بین ئێستا قەیرانی ئەم سەردەمی ئێمە چییە قەیرانی ئەو ئێستا لە کەس ئەمیننی سیقەت بە کەس نەماوە متمانە نەماوە ئێمە ئەوە تا پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم پێش ئەوەی ببێ پێغەمبەر محەممەد الئەمین بووە دوای ئەوەی کە بوو بە پێغەمبەری صلی الله علیه وسلم هەر ئەمینتر وەما ئەرسەلناکە ئیلا ڕەحمەتەن للعالەمین پێش پێغەمبەرەتی ئەمین بووە دوایەش ڕەحمەتیش بۆ زیاد بوو ئێستا ئێمە ئیسلامەتەکەمان بەشێکی زۆری نە ئەمینەکەی تیاماوە نە ڕەحمەتەکەی تیاماوە یعنی ئێمە بەشێکمان بووین بە غەزە بۆ یەکتر بە ناوی دینەوە دژایەتی یەکتر دەکەین کە لە ڕاستی هەمومان برایەکین و کەسێک دەبێت ڕەحمەت بین بۆ یەکتر بەڵام تەماشا دەکەی کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم پێش ئەوەی کە ببێت پێغەمبەر ئەو وەحی بۆ بێ ئەوە ئەمین بووە کەواتە ئەی مسلمان تۆش ئەمین بە چونکە کەسێک ئەمین نەبوو ئێمە دوو شتمان هەیە عەکسی ئەمین چییە خائین ئینسان دەبێ یان ئەمین بێ یان خائین بێ ئەو دوو پێکەوە کۆ نابنەوە لە یەک کەسە یان ئەمین بی یان خائین بی ئێستا بەشی زۆری خائینە پەنا بەخوا کە صفەتی نیفاقە کە صفەتی منافقیە ئیذا ئەتوم ئینە خانە لەبەر ئەوەی کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم بۆ ئێمە هێناوە پێمان دەڵێ خەڵکینە ئەمانەت بپارێزن ئەمین بن ڕاز بن پاک بن چاک بن لە هەمووش زیاتر خۆشەویستی بۆ ئێمە هێنا کە ئێستا ئێمە قەیرانی خۆشەویستیمان هەیە و خۆشەویستی نەما لە ناو خەڵکە بەداخەوە کە خۆشەویستیش نەما ژیان دەبێت بەژان ئێستا کە سەیری هاوڵەکانی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم چەندە پێغەمبەریان خۆشویستووە لەبەر ئەوەی دەزانن چ معدنەکەی چ پیاوێک بووە چ کەڵە پیاوێک بووە چ ئەمینێک بووە چ دەستپاچێک بووە یعنی ئەوەندە پێغەمبەری خۆیان خۆشویستووە صلی الله علیه وسلم هەر باس ناکرێ کابرا لە پێغەمبەری خوا دەپرسێت صلی الله علیه وسلم مەتە ساعە ئەی ڕەسوولی خوا ئەوە قیامەت کەی دێ ئەویش فەرمووی مابە ئەعەددەت لەها چیل بۆ ئامادە کردووە تۆ پێویست ناکە بزانی کەیدی و کەی نایە خوا دەزانێ ئەوە ئیسفادەی نیە بۆ تۆ ئەوەی مهمە چیت بۆ ئامادە کردووە ئەویش تۆ لای خۆ نوێژە ڕۆژی زۆر نییە ولکن ئوحب الله و ڕەسوله ئە من بەس خوا پێغەمبەرم خۆش دەوێ ئەویش فەرمووی توحشر مع من ئەحببت چێت خۆش بێ لەگەڵ حەشر دەکرێ خۆشەویستیش ئەوەیە بە ڕێگە بازەکەی دابڕۆی بە قسەی بکەی ئەمە زۆر زۆر خۆشەویستی یعنی یەکێک لە پیاوچاکان لێیان پرسی وتیان باسی بەهەشتمان بۆ بکە بە خۆشیەکانی بەهەشت چییە کۆشک و تەلاری جێدایە و حۆری جێدایە و ئەمزانەی ئەم شتانی کەوا لە فەرموودەکان داهاتووە ئەویش هەر ئەوەندەی گوت خۆشی بەهەشت بۆتان باس کەم وتیە خۆشی بەهەشت چونکە پێغەمبەری خوای لێیە ئیتر لە هەموو شتی خۆشترە هەر ئەوەن دەجوابیدانەوە چونکە پێغەمبەری خوای لێیە صلی الله عليه وسلم لە هەموو شتێک خۆشترە بۆیە ئێمە بۆ ئەوی بە خزمەت پێغەمبەری خوا بکەین با محەممەدی بین لەسەر ڕێبازی ئەو بڕۆین با لەگەڵ سەلاواتەکانیشا عملەکانیشمان پێغەم محەممەدی بێ ئەمە زۆر زۆر مهمە چونکە هاوڵان ئەوەندە پێغەمبەری خوایان خۆش بێ صلی الله عليه وسلم ثەوبان کە خزمەتکاری پێغەمبەر بێتاقەت دیاری ئەتبینم بێتاقەتی بووە ئەمڕۆ بێتاقەتی وتی وڵای قوربان بیر لەوە دەکەم و من ئێستا لە ژیانی دنیادا هەر لە خزمەت تۆ دام و زۆر مرتاحم بەڵام بیر لەوە دەکەم و کاتێک کە دەمرین لە قیامەت لە بەهەشتا تۆ لە پلی بەرزی بەرزی سەرەوە سەرەوەی ئێمەش نازانی لە خوارەوە لێ دوور دەبین چی بکەین بیر لە قیامەت دەکەم و ئەڵڵاه لەو خۆشەویستیە ئەجا پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ماوەیەک بێدەنگ بوو کە تا وەحی بۆ هات فەرمووی ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أوانيك إطاعي خواه بيغنبري خواه دكان أوانا لقل بيغنبرانا لقل شهيدانا لقل صالحانا دي أوجه سوبان مرتاح بوقتي أوخ خيش ما دموا لبهاش يشهر لقل توين لبهاش هدد بين موا يعني إنسان إما براستي لم سردمدا قيراني أو ما نية تاسن مناسبة دكين ونان دخوين مەولود دەکەین خەیرانی ئەومانە یەکترمان خۆش ناوێ بۆیە ماڵوێران دەبین یعنی خۆشە ئەو خۆشەویستی کە پێغەمبەری خوا لەگەڵ هاوڵان دروستی کردووە یعنی شتی وا نابێتەوە کاتی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم وفاتەکە بیلال مەدینە بەجێ دێڵە
2: بەڵە
1: بانگدەری خۆشەویستی خوا پێغەمبەری مەدینە بەجێ دێڵێ دەڕوا بۆ شام ده ساڵ دوای پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەکەسێتە خەوی ئەرێ بیلال ئەوە بوا بێ ڕەحم بووی ئەرێ بیلال ئەوە چییە ئەو دڵڕەقیە ئەوە وەڵای ئەجا بە پەلە لەگەڵ کاروانێک دەگەڵێتەوە بۆ مەدینە و کاتێکەوە دەچێتە سەر قەبری پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کە بانگ تێدا وا دەزان هەر ئەو ڕۆژەیە و لە بانگەکەدا بێهۆش دەکەوێت ئەمە خۆشەویستی بۆ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم نەبشین تەنها نانی پیوە بخۆین و ورجی پێپڕکەین و کۆمەڵە خەڵکێک بازرگانی بەدینەوە بکە پەنا بەخۆ
2: زۆر باشە مامۆستا باسی خۆشەویستیت کرد بۆ پێغەمبەری خوا صلی الله
1: عليه وسلم
2: چۆن یادی بکەینەوە ئەو یادانە چین کە شەرعین و ڕێکە پێدراون و تا چەند گرنگە یعنی ئەم مانگە بکەینە دەروازەیەک دەلاقەیەک ڕێگەیەک بۆ ئاشناکردنی زیاتری نەوەی نوێ بە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کەم پێغەمبەرە چی کردووە بۆچی هاتووە ئامانج لە هاتنی چی بووە تا چەند گرنگە یانی
1: وڵا ئێمە لە ئەم مانگە بکەینە مانجی پێغەمبەر ناسی بە باسکردنی خوڕەوشتەکانی بە عام و خاصی یعنی لە باسی سیرەتی پێغەمبەری خوا بکەین صلی الله عليه وسلم جا زۆر جار ئەو کوڕ و کۆبوونەوانەی کەوا ڕێک دەخرێت لە مزگەوتەکان ئەها لە دوای عیشایان بەناوی مەولود و خەڵکێک کۆ دەبینەوە ئەمە دەتوانین ئەم کوڕ و کۆبوونەوانە بکەین بە مەجلیسی ذیکر بکەین بە مەجلیسی پێغەمبەر ناسی صلی الله عليه وسلم کە کاکە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەمە صفەتەکەی بووە ئەمە ژیانەکەی بووە بیناسن عەرەبایەتی نەکردووە ڕەحمەت بوو بۆ هەموو مرۆڤەکان هەر کەسێک بە شوێن ئەودا بڕوا سەربەرز دەبێ و ئێمە شانازی دەنگ وەکو کوردایەتی خۆشمان کە جابانی کوردی فەرموودەی لە پێغەمبەری خۆەوە جێراوەتەوە صلی الله عليه وسلم شانازی دەکەین کە کورد بە ئاشتی موسڵمان بووە لەبەر ئەوە لە مانجی مەولودا هەم لە وتارەکانمانە هەم لە کۆڕ و کۆبوون و دانیشتنەکانمانە زۆر ژیانی پێغەمبەری خوا بەو گەنجە بناسێنین بەو نەوەی کە تازە هاتوتە پێش بە جیری تازە پێی بناسێنین چونکە ئەمڕۆ کوفری عالەمی ئیش لەسەر ئەوە دەکات کەوا ئەمە عەرەبایەتیە ئەمە حیزبایەتیە ئەمە چۆن خەڵک لە ئیسلام دوور خاتەوە یان مەسەرەن بەناوی کوردایەتی دەمانگێڕنەوە سەر دینەکانی پێش ئیسلام کە ئەوانە هەموو ڕەش بوونەوە هەمووی بەتاڵە کوفرە لەبەرەوە ئێمە لەم مانگەدا هول بدین او جیلی که تازه پیگشت و گنجانه پیغمبر کان پی بناسین چون که انسان الناس اعداء ما جهلوا دجی اوشته کنای ناسه اگر پیغمبر خو بناسه صلی الله علیه و سلم بخوا شوین املا ولا ناکوی چون که غیر او بتاله او اگر بزانه لژیانی پیغمبر خو شهر زابه او کو نمونه پیغمبر خو صلی الله علیه و سلم لما که تازه دعوه کی کرد و خلق نید ناسی جارشان لا ریک ولا دروی مدینه توشی پیرژن یک دبی
2: بله
1: پیرژن کش پیرژن و پیرپیاش به تمام کول شرکی کول چی حل گرتوا قرصه دایناو او گنجش به داده پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دای رولا ها با قولی خو ما به قربان او کولم له کول نه یارمتی کوم ده پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمیزه اولای مشردی مو مکه نه بخوم بو تعالی گرم بو خو له کول نه ده بابرون ده پیره بخو.

0: ئێ گەاندیەوە ناوشا ناو مەکە و دوای پیرژنەکەش ئافرێکی بۆ وەفا بووە کەسە چاکە لەگەڵکە دەبێ سپاسی بکە ئسان دەبێت دائیمە شکرانە و سپاس گوزاری وتی ها بە قولی خۆمان کوڕم بە قوربانە بووم چاوەکەم وەڵاهی تۆ ئەو چاکە لەگەڵ من کرد بە ئەمی ساکەیەکرد لەگەڵ کەم دەڵێن یەکێک پەیدا بووە نای محەممەدە و دەڵێن سیحر بازە و شێتە و
1: شاعیرەکە
0: بەگوێی نەکەی دەڵێن خراپە زۆر وەڵاهی پورێژیان ئەو محەممەدە منم توخوا تۆی یەکسەر بەو ئامەلە ساکەی ئەو پیرەژنە عشکی ئەویش ئەو پێغەمەرە بوو دەبێ چەندێ لە خەڵ
1: ئەمەل بە سونەتەکانی
0: پێغەمەی ئەمە زۆر مهمە کە پێغەمەر بناسێنین وە شوێن کەوتانی زیاتر ئەو بارە قورسە هەڵبگرن کە ئێمە دەبێت چەندێک بەهۆی هەرسکەوتی من و تۆ لە ئیسلام دوورکەوت بێتەوە دەبێت چەندێک بەهۆی ڕەوشی ناشرینی من قسەی ڕقی من مامەڵەی خراپی من چەندێک خەڵک لەم دینە دوورکەوت بێتەوە نەزان بووە ئاگا ئیسلام ناناسێ پێغەمبەری خوێنە ناسە سەلەم گەنجە تازە پێگەیوە ئاه وەڵام مادە مامۆستا ئاوایە ئەوە ئیسلام هیچ خۆ ڕیشیشی هەیە ئەوە تا ئاوایە و ڕیژدارە و ئەوە خۆ باڵاپۆشە و ئاوایە و بەخوا ئەم ئیسلامە دیارە ئیسلامێکی خراپی لە من بینەوە کە ئیسلام وانییە بەڵام من کاراکەرێکی خراپ بووم بەهۆی منەوە چەند خەڵک لە ئیسلام دوورکەوت بێتەوە ئای پەنا بەخوا لەبەر ئەوەی من نەمتوانی وەکو پێویست ئەوەی کەس ئەو کەسایەتی پێغەمبەری خوا سەڵا سەلەم بپارێزم لە خۆمدا بۆیە ئێمە دەبێ لەم مانگەدا پێغەمبەری خوا بە خەڵک بناسێنین ڕێبازەکەی سنەتەکانی و پێیان بڵێن خەڵچینە ئەوەی کە پێغەمبەری خوای خۆش دەوێ با شوێن ڕێبازەکەی کەوێ مەسەرن کابرە دەڵە من وەڵا ئیمامی حوسێنم خۆش دەوێ ڕێبازی ئیمامی حوسێن ڕێبازی ئیمامی عەلیە بە قوربانی هەردووچیان بم ڕێبازی ئیمامی عەلیش کوێیە ڕێبازی پێغەمبەری خوا سەڵا سەلەم دەی بە قوربانیان بم ڕێبازی ئەوانش قورآن و سنەتە من شێخ عەبدولقادری گەیلانیم خۆش دەوێ ئەرێ وەڵا خۆشم دەوێ کاک ئەحمەدی شێخم خۆش دەوێ ئەوانە ڕێبازەکەیان چی بوو ئەرێ
1: کاکە
0: وەڵاهی ئەگەر ڕێبازەکەیان شتیش هەریش وەڵای نامەوێ بەڵام وەڵای ئەوانی بە شوێن قورآن و سنەت داڕۆشتن بەستی بکەن خەلچەکەی نانیان پێوە دەخوات لەبەر ئەوە بەڕاستی بەڕاستی ئەگەر ڕاستە ڕێزی ئەو زاتە دەگرن فەرمون لەسەر ڕێبازی ئەو بژین و بمرن ئەگەر ئێمە پێغەمبەری خوامان خۆش دەوێ پێویستە شوێن کەوتی قورآن و سنەت بین ئەگەر من خۆم بە ئالوبەیت دەزانم بەڕاستی واجب بە ئالوبەیتم خۆش بوێ چونکە لە تەحیاتە دەبێت سەڵاواتیان لەسەر بین بەڵام ئەبێ بەڕاستی شوێن کەوتی ئالوبەیتیش بین نەک خۆمان جیاکەینەوە و خۆم بەسەر خەڵکا فەڕزکەم و نانی پێوە بخۆم و ورجی پێپڕکەم و بە قسێ ئەم لاولا بێم ئالوبەیتیش سوکەم پەنا بەخوا چونکە فێر لەخوا ناکرێ
1: زۆر باشە ماوەسا ئێمە لە سەردەمێکە ژین وەک ئەڵێ کوفر لە هەموو لایەکەەوە چواردەوری تەنیوی
0: بەتەکی
1: ئەنی سەری حاڵی مسلمانانەکەین سەیری دۆخی غەزاکەین سەیری دۆخی کوردستانی خۆمانەکەین لەناو ئەو هەموو ناشرینیەی کە هەیە کە کوفر بۆی دروست کردوین کە مانگی مەولود دێ کەش و هەوایەکی ئیمانی تەواو جیاواز دروست دەبێ مزگەوتەکان پڕە بن لە تهدیلە و مەجیسی
0: خێر
1: و
0: حەقخۆیانە
1: ئەم نموە جوانە تا چەند گرنگە لە کوردستان دەستی پێوە بگرین
0: ئەمە ئەومان پێ دەڵێ کە ئەی ئەوانەی ئیش دەکەن بۆ ئەوەی کورد لە ئیسلام دوورخەنەوە بەخوا کورد مسلمانە بە دەردی خزمانی هەولێری دەڵێن چێوە دەسن کورد مسلمانە جان نوکتێکی خۆشتان بۆ بینەرام ژێڕمەوە مامۆستا ژێڕاوەتی لە منتیقی ئەو لای کەسێک قەشەیەک دانیشت بوو یان باسی عیسام مەسیح و کۆمەڵە لە ناو جەماعاتێکا بوو باسی ئەوە دەکردن بۆ ئەوەی مەسیحیت بڵاو کاتەوە لەگە ڕێزم بۆ هەموو لایەکتەمان دوای ئەوە کە زۆر باسی مەسیحێتی بۆ کردنمانە و پێشی ها سا لە ناواندا کە لێ ونەوتی دێ ئێستا تەوا و دە سەڵاوەتە چی بدە لەسەر پێغەمبەری سەلام سەل لە الله علیه وسلم لەبەرەوە خەڵکەکە مسلمانە ئەم یادی مەولود و ئەمەی کەەوە تەمان بە پێی شەرع لە سنووری شەرع دابێت ئەوە پێمان دەڵێت کە ناسنامەی ئەم ئومەتە ناسنامەیەکی ئیسلامیە ئێمە کوردی مسلمانین تەنها بەم دینەوە جوانین پێمان دەڵێ ئەمە بۆ خۆی جێی دڵخۆشیە بەڵام ئەوەی کە دەمێنێتەوە عمل و کردەوەکانمان تێگەیشتنمان چونکە ئەمە زۆر زۆر مهمە چونکە کوردستان کوردستان ئێمە کاتێک کە دەڵێن سلێمانی شاری کاک ئەحمەدی شیخ خەڵکیشی زۆر دانێ بیخەنە شاری خەڵکانی تر بەڵام شار شاری کاک ئەحمەدی شێخە
1: جوان
0: کاتێک کە دەڵێن هەولێر شار

جارێکی تر سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت. دوای فشارێکی زۆری پەرلەمانتارانی کورد و حکومەتی عراق دوجار حکومەتی کاربڕێکەری هەرێمی کوردستان دابەشکردنی بەنزینی 750 دیناری لا بەنزینخانەکان زیاد دەکات بۆ کەمکردنەوەی قەرەباڵغی و لۆدی نۆرەگرتن لە بەنزینخانەکاندا. لە هەولێر ژمارەی بەنزینخانەکان ئەوانەی بەنزینی 750 دیناری دابەش دەکەن بۆ دوو هێندە زیاد کرابوو. هاوکات بەڕێبەرایەتی نەوت و کانزاکانی سلێمانیش بڕیاری داوە ژمارەی ئەو بەنزینخانانەی بەنزینی حکومی نۆرمال بە 750 دینار دابەش دەکەن لە پێنج بەنزینخانەوە بۆ دە بەنزینخانە زیاد بکات. محەممەد حەسیب بەڕێوەبەری نەوت و کانزاکانی سلێمانی ڕایگەیاند لە ئەمڕۆ شەمەوە پرۆسەکە بە ڕێخستنەوەیەکی نوێ دەست پێدەکات. هاوکات جەختی کردەوە تیمەکانی چاودێری بەردەوام دەبن لە پشکنینی کوالێتی بەنزینەکە و هەر بەنزینخانەیەک سەرپێچی بکات ڕوبەڕووی سزای تون دەبێتەوە. بڕیارە لەم هەفتەیەدا موچەی مانگی حوتی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان لە بەغداتەوە بگاتە هەولێر. هاوکات وەزارەتی دارایی هەرێمیش ئامادەکاریەکانی تەواو کردووە بۆ ئەوەی بە سێ ڕۆژ دابەشکردنی موچە کۆتایی پێبێت. وەزارەتی دارایی هەرێم هەموو ئامادەکاریەکانی بۆ دابەشکردنی موچە کردووە و بە گەشتنی پارەکە خشتەی دابەشکردن بڵاو دەکرێتەوە. سەبارەت بە کورتێنانی 120 ملیارد دینارەکەش سەرچاوەیەک لە وەزارەتی دارایی ڕایگەیاند لە چەند ڕۆژی ڕابردووەوە دەستیان بە کۆکردنەوەی داهاتی ناوخۆ کردووە بۆ ئەوەی لەگەڵ گەیشتنی 840 ملیارەکەی بەغدا بەبێ دواکەوتن و ڕاستەوخۆ دەست بە دابەشکردنی موچە بکەن. هاوکات دڵنیاییش دراوە لەبارەی دابەشکردنی موچەی مانگەکانی داهاتوو. دوایەوەی حکومەتی عراق ڕێککەوتنی سێ قۆڵی نەوتی لەگەڵ حکومەتی هەرێم و کۆمپانیا نێودەوڵەتیەکان بۆ چەند مانگێکی دیکە درێژ کردەوە. لیژنەی نەوت و گازی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق ستافی وەزارەتی نەوت کۆمپانیای دابەشکردنی بەرهەمەنەوتیەکان و وەزارەتی سامانە سروشتیەکان وەزارەتی سامانە سروشتیەکانی هەرێم بانگێش دەکات بۆ گفتوگۆکردن لەسەر چارەسەرکردنی قەیرانی بەنزین و دابینکردنی سوتەمەنی پاڵپشتیکراو بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستان. ئەم پێشاتە لە کاتێکدایەکە واژۆی زیاتر لە 160 پەرلەمانتار کۆکراوەتەوە. تاوەکو سۆمۆ وەزارەتی نەوت پشتی هەرێمی کوردستان لە 50,000 بەرمیلەوە بۆ 140,000 بەرمیل نەوتی ڕۆژانە بە پێی ڕێژەی 14% دانیشتوان زیاد بکەن. هاوکات دکتۆر جەمال کۆچەر پەرلەمانتاری یەکگرتوو لە بەغداد ڕایگەیاند چوار پرسیارمارەستەی لایەنی پەیوەندیدار کردووە هیچ وەڵامێکم وەرنەگرتووە، بۆیە ئەگەر نرخی لیترێک بەنزین هاوشێوەی عێراق نەکرێت هیچ لە بارودۆخی هاوڵاتیانی هەرێم ناگۆڕێت بە زیادکردنی 50,000 بەرمیل نەوت. ئەگەرچی ئەم هەنگاوە ئامانجێتی بەنزینی 450,000 دیناری و بەرمیلێک نەوت بە 30,000 دینار هاوشێوەی پارێزگاکانی دیکەی عراق بۆ خەڵکی هەرێم دابین بکرێت، بەڵام لە ژێر دەسەڵاتی دوو کۆمپانیا و بزنسی حزبیدا ئەستەمە قەیرانەکە چارەسەر بکرێت. وەزارەتی نەوت ڕێککەوتنامەیەکی لەگەڵ کۆمپانیای GGC ژاپۆنی واژۆ کرد بۆ فراوانکردنی بەرهەمێنانی بەنزین، گازوایل و غازی شل لە عێراقدا. وەزارەتی نەوت ئاماژەی بەوەدا پرۆژەی FCC لە پارێزگای بەسڕەیە و پرۆژەیەکی ستراتیژی گرنگە. ئامانجی گۆڕینی پاشماوەی نەوتی ڕەشی قورسە بە نرخێکی کەم بۆ بەنزین و گازوایل و غازی شل. پێشتر کۆمپانیا ژاپۆنیەکە کاری تێدا کردووە، بەڵام بەهۆی شەڕ لە ناوچەکە و هەڕەشەی گروپە چەکدارەکان کۆمپانیاکە کارەکانی لە پرۆژەکە هەڵوەشاندەوە. وەزارەتی نەوت ئەوەشی خستە ڕوو پرۆژەکە بەشداری دەکات لە زیادکردنی توانای بەرهەمهێنانی 5 ملیۆن لیتری ڕۆژانە لە بەنزین و نزیکەی 7 ملیۆن لیتری ڕۆژانەی گازوایل و 400 تۆن ڕۆژانە لە غازی شل. کۆشکی سپی ڕایگەیاند لێدوانەکەی دۆنالد ترامپ بۆ لکاندنی گەروی هورمز بۆ سەر ئەمریکا جددی نەبووە و گاڵتە بوون. لە بەرامبەردا ئێران وەڵامی واشنگتن دەداتەوە و جەخت دەکاتەوە کە گەروی هورمز بە ئێرلۆزیە. دیبلۆماسیە نوێ دەدات کە بەهۆی قسەکانی دۆنالد ترامپەوە لەسەر گەروی هورمز دروست بووە. بەرپرسانی باڵای ئەمریکا دەڵێن لێدوانەکانی سەرۆک بۆ لکاندنی ئەو ڕێڕەوە ئاویە بۆ سەر خاکی وڵاتەکەی تەنها لە چوارچێوەی گاڵتەدا بووە و
مەبەست لێی ڕاگەیاندنی فەرمی نەبووە. دۆنالد ترەمپ لاوتارێکدا لە نیویۆرک ڕایگەیاند گەڕووی هورمز وە خاکێکی ئەمریکی ڕادەگەیەنێت و جەختی کردەوە ئێستا گەڕووەکە لە ژێر کۆنترۆڵی ئەمریکادایە و ڕێگری لە هاتوچۆی کەشتیەکانی ئێران دەکەن. لەلایەکی دیکەوە کازم غەریب ئابادی جێگری وەزیری دەرەوەی ئێران وەڵامی توندی ترەمپیدایەوە و ڕایگەیاند گەڕووی هورمز بە ئێرانی بووە و بە ئێرانیش دەمێنێتەوە. تاران جەخت دەکاتەوە کە داخستن و کردنەوەی ئەم ڕێڕەوە ستراتیژیە تەنها بە فەرمانی ئەوان دەبێت. بەرەبەیانی ئەمڕۆ شەما بوو مەلەرزەیەکی بەهێز با گوڕی 7.7 پلەی ڕێختەر کە ناراوەکانی دورگەی فلۆریسی ڕۆژهەڵاتی ئیندۆنوزیای هەژاند و زیانی گیانی و مادی لێکەوتۆتەوە. بە گوێرەی میدیایە وڵاتە بەهۆی بوو مەلەرزەکەوە تا ئێستا گیان لە دەستدانی 20 کەس پشتڕاستکراوەتەوە. هەروەها تیمەکان لە هەوڵی هەڵسەنگاندنی قەبارەی زیانە گشتیەکاندان. فاتح ڕەحمان بەرپرسی تیمی گەڕان و ڕزگارکردنی شاری ماومێر بە ئاژانسی هەواڵی فرانس پرێسی ڕاگەیاند. بە پێی ئەو ڕاپۆرتانەی پێمان گەشتوون 20 کەس گیانیان لە دەستداوە و 6 کەسی دیکەش بریندار بوون و هێشتا 2 کەسی دیکەش لە ژێر دار و پەردووی ماونەتەوە باڵەخانەکاندا ماونەتەوە. دوای بوو مەلەرزەکە دەسەڵاتدارانی ئیندۆنوزیا دەست بەجێ هۆشداری مەترسی تسۆنامیان ڕاگەیاند، بەڵام پاش ماوەیەکی کەم هۆشداریەکەیان هەڵۆشاندەوە و دۆخەکە ئاسایی بووەوە. بە یارمەتی هاوکارانم لە کۆنترۆڵەوە کورتەی هەواڵەکانی کاتژمێر دەمان پێشکەشکردن.

0: کاتژمێر 11 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: دوای فشارەکان دەسەڵات دارانی هەرێمدا بەشکردنی بەنزینی 750 دیناری لە بەنزینخانەکان زیاد دەکەن بڕیارە لەم هەفتەیەدا موچەی مانگی حەوت ڕەوانەی هەرێم بکرێت و دەست بە دابەشکردنی بکرێت بومەرزێکی بەهێز بە گوڕی حەوت پۆینت حەوت پلەی ڕێکخەرێن دنونزیە هەژاند و زیانی گیانی و مادی لێککەوتووەتەوە

عزیزانم جارێکی تر سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت. سیفەتی چوارەمی هەموو فرعونێک ئەزیزەکان بریتیە لە کوشتنی توانای گەنجەکان. جا کاتێ لێرە قورئان باسی فرعون ئەکا کە یوذەبیحو ئەبناءەهوم، ئەم زۆرتر لە ڕووی مادێوە، واتە لە ڕووی جەستەییەوە گەنجەکانی سەردەمی خۆی بە تایبەتی بەنی ئیسرائیلەکانی سەر ئەبڕی، کە هەمومان ئەزانین لەو سەردەمەیە هەر کەسێک هەر مناڵێک نێرینە بوایە و لەدایک بوایە، قورئان شایەتی بۆ ئەو ظلم و سەمەئەیا کە لە سەردەمی فرعون مناڵە نێرینەکان ئەمری عیدامیان بۆ دەرکرا، کە لە مێژوە یەکەم جار بووە مناڵی شیرەخۆرە ئەمری عیدامی بۆ دەرچێ، بەبێ ئەوەی تاوانی کردبێ، بەبێ ئەوەی خەتایەکی کردبێ، بەبێ ئاگەی لە دنیا بێ، بەس لەبەر ئەوەی نێرە ئەیکوژێ. بەڵام فرعونەکانی ئێستا چی کات؟ فرعونەکانی ئێستا ئەگەر دەنگەکەونان ڕازی بێ ئەتکوژێ، وەکو بینیمان بە هەزارانیان کوشت. ئەگەر نەشت کوژێ لە ڕووی جەستەوە، توانەکانت سەر ئەبڕێ، شەهادەکەو سەر ئەبڕێ، دڵسۆزەکەت سەر ئەبڕێ، گەنجێتێکت سەر ئەبڕێ، تاقە و توانەکانت سەر ئەبڕێ، خەونەکانت سەر ئەبڕێ. وەرە ئێستا هەزاران گەنجە بۆ ئەدوێنم لەو بازاڕەیە، هەر یەکەیان بۆ خۆی کێوێک خەم لە دڵیایەتی، کێوێک ئاوات و ئەمنیەت لە دڵیایەتی، بەڵام هەموویان سەر بڕیوە. حەزەکە ژن بێنێ، ژنی بۆ نایە. حەزەکە سیارەیەکی جوانی پێبێ، ناتوانێ پێبێ. حەزەکە تەعین بێ، تەعین نابێ. حەزەکە ژیانێکی ئاسایی هەبێ، نیەتی. حەزەکە پارەیەکی دەستکەوێ بە حەڵاڵی، نیەتی. ئەمە سەربڕینی گەنجەکانە ئەزیزەکان. ئێمە وا هەز نەکەین مەسەلەی سەربڕینی گەنجەکان لە سەردەمی فرعون کۆتایی هاتووە، نەخێر. هەموو سەردەمی فرعونەکان گەنجەکان سەر ئەبڕن. ئەم فرعونانەی ئێستەش گەنجەکانی ئێمەیان سەر بڕی، بەشێ لەم گەنجانە لە تاو ئەوەی سەر نەبڕدرێن زۆربەی لە ئیجا خنکا، زۆربەی لە ئاوەکانە خنکا بوون بە خۆراکی قرش و ماسیەکان، زۆربەیان ڕایان کرد ڕۆشتن لە ئەوروپا، ڕۆشتن لەوێ نازیان هەڵئەگیرێ، بەڵام لە وڵاتی خۆیانە سەر ئەبڕدرێن. توانەکانیان، گەنجێتێکەیان، جوانێتێکەیان، شەهادەکەیان، داهێنان و ئیبداعەکانیان سەر ئەبڕدرێ. بۆیە قورئان ئەفەرمێ یەکێکی تر لە سیفەتە بەدەکانی فرعونەکان ئەوەیە کە توانای گەنجەکانیان سەر ئەبڕن. وەکو ئێستا کە ئەم دەسەڵاتدارە گەندەڵانن لە وڵاتی خۆمان و غەیری خۆمان، توانای گەنجەکانیان هەموو سەر بڕیوە. بڕۆ بە فەیلەق گەنج لەو بازاڕەیە دانیشتووە، خەریکی دۆمینەیە، خەریکی تاوڵەیە، خەریکی ڤەیپە، خەریکی نێرگەلەیە، هەر ئەم گەنجانە ئەگەر تۆ هەلێکیان بۆ بڕەخسێنی، وەڵاهی ئەتوانن سیارەو بۆ دروستکەن، وەڵاهی ئەتوانن تیارەو بۆ دروستکەن. گەنجی ئێمە چی فەرقە لەگەڵ گەنجێکی یابانیە، لەگەڵ گەنجێکی ئەڵمانیە، لەگەڵ گەنجێکی ئەمریکیە؟ بەس ئەو لەوێ تواناکەی سەر نابڕێ. بەڵام لێرە ئەم دەسەڵاتدارە گەندەڵانە یەن تواناکان سەر ئەبڕن، گەنجەکان بەشتی قۆڕ و بێمەعناوە خسەر قاڵەکەن. ئەڵێ بڕۆ هەتا بەیانی بۆ خۆت ئازادی، عارەقە خۆی جوزانم قومار ئەکەی، ڤەیپە کێشی، نێرگەلە ئەکێشی، تواناکەت ئەکوژێ. بە هەزاران تەعینمان هەیە، بە هەزاران گەنجمان هەیە کە ئەبێ تەعین بێ، تەعین نەبووە. دەرەجەی زۆر باشی هێناوە بە کوێرەوەری و بە مەکتەبی ئەهلی و بە قەرز و قۆڵە و بە شەونخونی و بە غەریبی و بە نەداری و بە هەموو شێوازێک، بەڵام شەهادەیەکی باشی هێنا و شەهادەکەی هەڵواسیەوە و بۆ خۆی فەقیرە ئەبێت جادە بپێوێ. ئەمە سەربڕینی توانای ئەم گەنجەنە بێت چییە؟ بۆیە یوذەبیحو ئەبناءەهوم، دواتر سوبحان الله مەرحەلەی پێنجەمیەت و یەستەحیی نیسائەهوم، کاتێ گەنج توانەکانی و سەر بڕی جا لە ڕووی مادیەوە بێ کە خۆی سەر ببڕی و لە ناوی بەری، یان لە ڕووی مەعنەیەوە بێ کە ئێستا من باسم کرد، لە ئەنجامە شتێک ئەمێنێتەوە کە بەرەنجامی ئەم سەربڕینەیە. ئەویش بریتیە لە مانەوەی ئافرەتەکان، مانەوەی ئافرەتەکان. وەرە ئێستا دیقەت بە لەگەڵ 20 ساڵ لەمەوە پێشە، بزانە زەواج لە ئێستایە گەرم و گورتر و کاراتریان 20 ساڵ لەمەوە پێش. بۆ لە 20 ساڵ لەمەوە پێشە گەنجێک کە مەکتەبی تەواوە کرد، یان ئەگەر مەکتەبیشی تەواو نەکردایە هەر ئەچووە ئەو دوو 20 ساڵەوە، خێرا بیری لەوە ئەکردەوە ژن بێنێ و ماڵ دروستکا و خانەولانە پێک بێنێ. بەڵام ئێستا بە حکمی ئەوەی توانای گەنجەکان سەر بردراوە لە ئەنجامی ئەمەیان فەسادێکی تر دروست بووە، کە شوونەکردنی ئافرەتەکانە، کە بەقەیرەبوونی ئافرەتەکانە. بە هەزاران ئافرەتمان هەیە، کچی جوان، ڕێک و پێک، مثەقف، خوێنەوار، بەڵام کەس ناچێتە داوای. بازاری ئەوانیش نەماوە لەبەر ئەوەی کە گەنجەکان توانەکانیان سەر بردراوە. سوبحان الله، ئەم پێنج سیفەتەی فرعون وەڵاهی هەمووی بەدوای یەکایە. یەکێکی لە پێش ئەوی ترییانەوە نەهاتوو، یەکێکی نوقسانیە لەگەڵ ئەوی ترا. یەکەم سیفەتیان علا فی الأرض، ئەبێ گەورە بێ، خۆی بە گەورە ئەزانێ. خەڵکەکە و بووکا بە بەشبەش، کۆمەڵێکی بۆ زەعیف ئەکا، توانای گەنجەکانی بۆ سەر ئەبڕێ. لە ئەنجامە هەموو ئەم فەسادانە ئافرەتی قوربەسەر، کچی قوربەسەر باجەکەی ئەیە کە وەیستەحیی نیسائەهوم، نیسائەکان ئافرەتەکان ئەمێننەوە.
بو خدما بو كاركريني افرد بم مزنيا بم گوريا تو خوا گناحني افرد برو على بنزي خانه ايشكا تو خوا گناحني هتايكي شو افرد لماركت ايشكا تو خوا گناحني افرد بم مزنيا ك قران باسي اكا برو شان بشاني پياو امهمو ايشا قرسبكا اما همي فسادي اويكا گنجكان تو انا كان ين سر بردرا لهمان كاتا افرد كان مانو بو خدمو بو كاركريني بو قربسري بو راك راكو ابیشان بشانی پیاوکان ایشکا هتا جان بره بروا بو اخوای گوره لانجام افرمه انه کان من المفسدین براسی فرعون لمفسدکان بو نگل فاسدکان لمفسدکان بو لگندل کارکان بو لخراپ کارکان بو لبدکان بو لهمو صفت خراپکان بو بو عزیزکم امرو فرعونیت وکو پیتان علی مدرسه وره هزاران فرعون بو بینم لمسردمه یا هزاران فرعون بو بينم لهمان كوشككاني فرعون لهمان ده صلاة فرعون لهمان سياستي فرعون بو يبراسي قرآني بيروس كاتب باسي فرعون من بو اكا بمشي وازبو من بازكا صفتي كي تري فرعون كا لزخروف پنجاو شوار دو خوابتشن بتفسيره و بيخوين نوا قرآن كباسي فرعون من بو اكا لب صفتشا بو من بازكا افرمي فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين خوای گورا فرمی ایچی کتل اخلاق بدکانی فرعون بریتیبو لوی که قومکی ملتکی گلکی سخیف کرده بو فاستخف قومهو بزور معنایت عزیزکان با گمجاندنیت ملتکی گمجا کرده بو گالتی با اقلیانه کرد چواشی کرده بون فریویابون جیلانده بونی بینرخ تماشای اکردن خوای گورا فرمی ام جاریان وازا فرعون بينا قسكا أخات سر قومكا أفرمي إنهم كانوا قوما فاسقين بوشي قومكي آوابون لبر أوي براستي قومي شي فاسق بون جاهر قومي فاسق بي فاسق يعني لدرشون لأمري خوا درشون لرقاي خوا خواي قورا أفرمي فاستخف قومه فأطاعوه سبحان الله أمهم سكاتي بي أكردن أمهم دجاتي أكردن أمهم جيلاندنا أي جيلاندن ام همو دروی لگلا اکردن ببین رخی تماشای اکردن خواهی گورا فرمی فأطاعوه اوان هر بقصه انا کرد اوان انو هر تو پیاوی چاشی هر تو گوره مانی هر تو سرور مانی هر تو ریبر مانی هر تو سر کرده مانی خواه اکاتو سلامت ابی چاوی ایم دره خواه فرمی فأطاعوه هر بقصه انا کرد لانجام خواه فرمی انهم کانو قوما فاسقین براسی ام قوم قابلی ام فرعون بون چون که قومی چی لر ریدر چوبون دی تو خواهرن امن منبی نو بو املاطی خومن تو خوام د صلات دارانه ایم ان نگم جاندوا تو خوا غلطه با عقل ما ناکن تو خوا چوا شما ناکن تو خوا فریو ما ناین تو خوا درو ما لگل ناکن تو خوا بینرخ تماشای خومن و مال و منال و ثروت و سامان و میجوه مشتشان نکردوین با ایم شرلین با قربانا هر ایو گوربن هر ایو سلامت بن ایم هر بقصتانکین او انجامکی اویا براستي إنهم كانوا قوما فاسقين إما قومي شي فاسقين أزيزا كان براستي كالا ببي بالا داري لار سيبري لاري هي داري لار سيبري الرجي نيا پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم كما تكونوا يولى عليكم إيوة شون بنخواد صلاة داري واتان بوانيري والله إما قابل مانا چون كقومي شي فاسقين بلين ببورن بم دستواج قصاكم چون كبراستي وايا تو ده صلات داره گالتو پی اکا ده صلات داره ما فی دل روی جنابتانو پر جیم بیه سجک ما پی روانا بینن بم هاوی نگرمه برمیل نو دو سو پنجا هزاره بم هاوی نگرمه خلق بدو ساعت و سی ساعت و چوار ساعت لسرید بیزلی تر بنزینا اوسته بم هاوی نگرمه آو نیا بم هاوی نگرمه کارباکو لیکو جنه تو اگر پاری پروژه دزیکت نیا بی ایم شرن یو پیاوی چاکن خواکا ایو سلامت بن ایم چاو من داره فأطاعوه ایما بر راستی فوتاین گالتبا اقل مان کرا گالتبا هموشتک مان کرا معقوله تو لسر بحری نود بی لسر بحری آو بی کاک خو اگر الین پیرار باران نباری خو امسال آو بردینی معقوله تو با در روشجار آو بیتوا معقوله شوینه چی خباتکاری وکو چمچمال هرچی انفاله لوی کرا هرچی غازی دنیا لچمچمال و اروا هرچی شتی گوره لچمچمال و اروا بلان ببیز روشجار آو یعنی تو ببیز روشجار به هجد روشجار اینجا آویتو ای هاوار چون خلق آوا ابری بر ریوا چون ملت آوا ابری بر ریوا اگر غیری فستخف قومه نبی اگر غیری سکاتی کردن نبی بگلی خود بملتی خود ایما بر راسی گمجان یعنین ایما جیلان یعنین
ئێمە گاڵتە بە عەقڵمان ئەکەن بیللا گاڵتە بە عەقڵمان ئەکەن بیللا ئەم دە سەڵاتدارانە گاڵتەمان پێیەکەن کە لەسەرەی بەنزینە ئەوەستین بیللا لەزەت لەوە وەرئەگرن کە ئێمە تەعزیب بدرێین ئەو بەوە لەزەت وەرەگرێ کە تۆ ئاود نەبێ بەوە لەزەت وەرەگرێ ئیشت نەبێ بەوە لەزەت وەرەگرێ سێ مانگ مەعاشت نەهاتێ سوبحان الله ئەمە چ بەشەرێکن چ مەخلوقێکن ئەمە پاداشتی ئەو خەڵکەیە بەڵام خەڵکەکەش بەشێکی زۆری مستحقە لەبەر چی لەبەرەوەی ئینەهم کانوا قوما فاسق بەڕاستی خەڵک لە ڕێی خوا دەرچووە خەڵک لە ڕێی خوا دەرچووە خەڵک ئامادەیە بەرەو هەموو شتێ بڕوا بەرەو خوا نەبێ ئەوەکەی مسلمانێتی ئێمە مسلمانێتی ئەکەین ئەوەکەی دینداری ئێمە دینداری ئەکەین ئێمە هەتا ئێستا نازانین چێ زاڵمە و چێ مەزلومە نازانین چێ باشە چێ خراپە نازانی یعنی بۆمان جیا ناکرێتەوە لە ئەنجاما بێ باج بیت بەڕاستی ئەم بابەتەش زۆری ماوە من کاتەکەم تەواو بوو بەئیزنی خوای گەورە لە ئەڵقی ئایندە ئەگەر خوای گەورە تەمەنی باقی کرد باسی سیفەتەکانی تری گەندەڵ ئەکەین لە قورئانی پیرۆزە بۆ ئومێدە ئینشاءاللە خۆمان گەندەڵ نەبین و تەئیدی گەندەڵ و گەندەڵکار نەکەین ئەقولو قەولی هذا واستغفر الله لی ولکم والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ

0: برنامه نوجين برنامه نوجين لا دوتوي برگو بابتکاني گرنگي باگش پیداني مرويو ماملا کردني سردميانو کارا کردني تواناشارا وکاني مروو اتاكيتي روجانه داداد برنامه نوجين لامدو پیشکش کردني فرشته مصطفايا برنامه نوجين
1: کاتژمێر 12 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
2: بلای خوای گورە سڵتان لەبێت کاتژمێر 12 و کورتی هەواڵەکانتان پێشکەشەکەین بەهۆی کەوتنەوەی ئاگر لە ماڵێکدا لە شارۆچکەی گوڵاڵە سێ منداڵگیانی لەدەستدا و دایکیشیان بە سەختی بریندار بوو بە پێی سەرچاوەیەکی پۆلیس ئاگرەکە بەهۆی بڵاوبوونەوە لێچوونی گاز لەناو ماڵەکەدا کەوتووەتەوە. دکتۆر جەمال کۆچەر ئەندامی پەرلەمانی عێراق لە فراکسیۆنی یەگرتوو هۆکاری واژۆنەکردنی بۆ داواکاری زیادکردنی بە شەبانزینی هەرمی کوردستان ئاشکرا دەکات و دەڵێت ئەو هاوکێشی ئێستا هەیە سەقەتە و نەعەقڵ و نەویژدان قبوڵی ناکەن. دوای فشارێکی زۆری پەرلەمانتارانی کورد و حکوومەتی عێراق دواجار حکوومەتی کاربەڕەکەر دابەشکردنی بەنزینی 750 دیناری لە بەنزینخانەکان زیاد دەکات. بڕیار لەم هەفتەیەدا موچەی مانگی حەوتی موچەقورانی هەرێمی کوردستان لە بەغداوە بگاتە هەولێر هاوکات وەزارەتی دارای هەرێمیش ئامادەکاریەکانی تەواو کردووە بۆ ئەوەی بە سێ ڕۆژ دابەشکردنی موچە کۆتایی پێبهێنێت. لە ماوەی دوو ڕۆژدا دوو مامۆستای ئاینی لە سنووری پارێزگای دهۆک بەهۆی ڕەخنەگرتنیان لە دەسەڵات و خستنەڕووی قەیرانەکانی دەفەرەکە لە وتاربێژی دوورخراونەتەوە. لیژنەی نەوت و گازی ئەنجومەنی نورانی عێراق ستافی وەزارەتی نەوت کۆمپانی دابەشکردنی بەرهەمەنەوتیەکان و وەزارەتی سامانە سروشتیەکانی هەرێم بانگێش دەکات بۆ گفتوگۆکردن لەسەر چارەسەرکردنی قەیرانی بەنزین و دابینکردنی سوتەمەنی پاڵپشتیکراو بۆ خەڵکی هەرمی کوردستان. بوومەلەرزەیەکی بەهێز کە ناراوەکانی ئیندۆنێزیا هەژاند تا ئێستا 20 کەس گیانی لەدەستدا و هۆشداری لە سۆنامیش دەدرێت. هاوسەرۆکی دەمپارتی ڕایگەیاند لە پاییزی داهاتوو پارتەکەیان کۆنگرە دەبەستێت و دەمیرتاشیش بەشداری کۆنگرەکە دەکات. دەشڵێت کاتێک یاسای چوارچێوە دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە 3900 کەسی دیکە کە لە زینداندان ئازاد دەکرێن. دوو کەشتی کێکیان ئیماراتی و ئەویتریان بریتانی بووە لە گەروی هورمز کرانە ئامانج و بە پێی ئاژانسەکان زیانی گیانی نەبووە، بەڵام کەشتیە بریتانیەکە زیانی مادی پێگەیشتووە. خوشکی سپی ڕایگەیاند لێدوانەکەی ترەمپ بۆ لکاندنی گەروی هورمز بۆ سەر ئەمریکا جددی نەبوو گاڵتە بوون. بەرامبەردا ئێران وەڵامی واشنگتۆن دەداتەوە جەخت دەکاتەوە کە گەروی هورمز بە ئێرانی دەبێنێت. کورتی هەواڵەکەمان پێشکەش کردن، واتان لەگەڵ.

تورکیا بەشێکی ئاوی بەنداوەکانی بەرداوەتەوە بەوەش ئاستی ئاوی ڕووباری فرات لە سووریا برز بۆتەوە و مەترسی لەسەر دانیشتوانی ناوچەکانی نزیک ڕووبارەکە لە دێرزور و لازقی و مەیادین دروست کردووە هۆشداری ئەدرێتە دانیشتوانی ئەو ناوچانە کە نزیکی ڕووبارەکە نەکەون برزبوونی ئاسی ئاوی فرات کاریگەری لەسەر ناوچەکانی نزیکی ڕووبارەکە لە دیو عێراقیشە بێ و لایەنە پەیمانداریەکان ئاگادارە کرێنەوە لە ئەگەری ڕوودانی حاڵەتی نەخوازراو دوو کەشتی کە یەکێکیان ئیمارات و ئەویتریان بەریتانی بووە لە ئاگەری هورمز کران ئاماج بە پێی ئاژانسەکان زیانی گیانی نەبووە بەڵام کەشتی بەریتانیەکە زیانی مادی پێگەشتووە بە پێی ئاژانسی هەواڵی فەرمی ئیمارات کۆمپانیای ئەدنۆک پشتڕاستی کردەوە کە یەکێک لە کەشتیەکانی ئێوارەی ڕابردوو لە کاتی تێپەڕبوونی بە ئاگەری هورمزدا هێرشی کراوەتە سەر بەڵام ئاماژەی بەوە کردووە کە هیچ زیانێکی گیانی لێ نەکەوتێتەوە هاوکات ناوەندی ئۆپراسیۆنەکانی بازرگانی دەریایی بەریتانیا ڕاگەیاند کە کەشتێکی بارهەڵگر لە کاتی تێپەڕبوونیدا لە گەری هورمز کراوەتە ئامانج و کەشتێکە زیانی بەرکەوتووە بەوتی ئەم دامەسراوەیە کە هێرشەکە هیچ زیانێکی گیانی نەبووە دووبارە سەدێری هەواڵەکان چەندێکی باڵای عێراق لە هەولێر و چەرپرسێکی ئەمنی گرنگ تاوتوێکەن بەهۆی بەرزبوونی ئاسی ئاوی فرات هۆشداری ئەدرێتە دانیشتوانی چەند ناوچەیەکی عێراق و سووریا دوو کەشی لە گەروی هورمز کرانە ئامانج هەواڵەکانتان پێشکەشکرا هەر شاد بن خواتانەکە

0: منداڵێکی برسی دەرمانێکە بۆ برینی جەستەیەکی ناسێک زەردەخەنەیەکە لەسەر لێوی فریشتەیەکی بێباوە بۆ بەشداریکردن و کەفالەتکردنی منداڵێکی بێباوک لە غەزا سەردانی لقەکانی رابطەی مرۆیی بکەن یاخود پەیوەندیمان پێوە بکەن FIB 0770-291-42-42 0550-291-42-42 ئاسیاپەی 0770-291-42-42 فاستپەی 0551-291-42-42
1: سپید FM 106.1 106.3 سپید FM هەمیشە دڵنیایی
2: شیکاری هەفتە گفتوگوی پسپۆڕان و چاودێرانە لەبارەی ڕوودا و بارودۆخە ناوخۆی و هەرێمیەکان ڕۆژانی یەکشەممان کاتژمێر 4:20 خولەک پێشکەش دەکرێت شیکاری هەفتە

بەغدە موچێ مانگی حوتی هێرم ڕەوانە دەکات. لە قەزایەکی پارێزگای واسط زیاتر لە 1225 تۆمار کراوە. سەرۆکی کۆریای باشوور بۆ کۆتایهێنان بە جەنگ داوای وتووێژ لە سەرۆکی کۆریای باکوور کرد.

0: Riya Rasbey, yarî Camî Qelganî xêrxwazî ke wek Super waye, her du yanê Arsenal û Manchester City kop kate.
1: Werzî nûyê li Îngiltera biyarî Qelganî xêrxwazî li ser yarîgeh Wembley li nêwan Arsenalî palewanî Premier League û Manchester City palewanî cem yeşetî Îngilîzî dest pê dikat. Her du yana hewl didin seretayekî bihêz dest pê bikin Arsenal pêştir. 7 car em naznawî bedestê nawe û 7 carîş pley domî rizbendî bedestê nawe. Êstaş em tîpa beraberayetî Arteta-yê rayhêner ke girêbestekeşî taze kirdotewe hewl didat yekem naznawî em werze bedest bihênet. Herçî Manchester City-ye li pêştir de 7 car em naznawî bedestê nawe û 9 carîş li pley dom hatiwe. Wek amadekarîş bo werzê nûyê Arsenal çwar yarî dostanî encam dawe. Li Gironayê birdotewe Ba Borussia Dortmund û Real Betis dorawe legal komoj beramber bû. Herçî Man City em werze gorankarî kirdiwe bo wî rohiştinî Guardiola li êstaş da rayhênerî talî Enzo Maresca serperiştî tîpeke dikat. Em rayhênere amanzî ew ê li yekemîn karî de serkeutin legal tîpeke bedest bihênet. Man City wek amadekarî bo em werze sê yarî encam da. Legal Inter Milan îtalî beramber bû li serekanî xulî Koreya Başûr û Atletico-i İspanişi bir dava.
0: Rojnama Wurzishyakan la Salas Europa zortirin gringiyan ba yarekani dostana haruha merkatwe. Balan batabat basi bar sajdakan. Njali dwanakani Mbappesh bashekan la serderi Rojnama kan.
2: Rojnama Wurzishyakan u malpara Wurzishyakani am bayaniya la saransari jihan tishyan khista sar sandin rudawi Wurzishi diyar. دیارترین یان نزیک بونوی چونی رودریو الفارز بو برشلونه و مباپه بلینی برنوی نازناوکان داداتو هروها باز لانجامی یاری دوستانکان و برنوی هیلال دکن. سرطال روشنامه مارکا دست پیدکین کلشاری مدریدی پایتخت اسپانیا دردست. روشنامه که تیشی خست سر لدوانکانی کلیان مباپه استیری فرانسی سبارد با خوص مورینوی رهنر پرتوگالیکی و نوسیویتی مباپه مورینیو دزانه چون سرکوتن بدست بیند. هر وحا باز لسرکوتنی دوستانه اتلتیکو مدرید برامبر مارسیلیا دکاتو نوسیویتی گرانوه اگل مارسیلیا لبریتانیاش روشنامه The Sun تیشی خست سر بدستینانی صدا سی پشککانی لیورپول للاین جف بیزاس و هاو بشکانی و نوسیویتی بیزاس پشککانی لیورپول اف سی دکرت لکاتک دا بریو بری جیب زکاری امازون لگل خوانی پیشوی پریمر لیگ یک دگریتاوا. هر وحا تیشی خسته سر دریش کرنوی گره بستکه میکل آرتیتای رهنری ارسنال و نوسیویتی میکل آرتیتا بشیوه چی کاریگر دریش کرنوی گره بستنوی که پش راست کرده تو پیش بینیش دکرد او رهنره موسیه چی برزور بگرد دگره اینو اسپانیا و روشنامه موندو دی پورتیفو که لحرمی کاتالونیا دردسید روشنامه که تیشی خسته تسر نزیکی توابونی گره بستکانی رودریو جولیان الوارز للاین برشلونه و نوسیویتی رودریو جولیان برشلونا سوره لسر تواو کردنی گره بستی او یاریزانه هیلی ناو راستو هیلی هرش بر هر وحا تیشی خستو تسر لدوانکانی کلیان مباپه و نوسیویتی مباپه بلینی نازناوکان داداتو ستایشی مورینیو دکات لفرانساش روشنامه لیکیب تیشی خستو تسر دوراندنی مارسیلیا با انزامی دو گول برامبر با گولک برامبر اتلتیکو مدرید و نوسیویتی اولمپیک مارسیلیا توشی شکست دبید جینیسیوش به همان شوا. هر وحا تیشی خسته سر او قیران دارایی که روبروی باردو بوتو و نوسیویتی باردو لسر ریگای یگلا کردنویا. لسعودیش روشنامه ریاض تیشی خسته تسر برنوکه هیلال به انزامی چوار گول برانبر به دو گول برانبر یعنی فیصلی لگر یکمی خولی پیشگری سعودی و نوسیویتی لیدان سزاکان هیلالی انزاگی رزگاردکن.
0: او دیمانی لسر شاشه بینی تانستا با بچوکی لای راست مویه اما یاری نیوان هر دو یعنی زاخویه لگل یعنی غازی شمال و کباسم کرد امرو گری یک کم بردوامی ده بید لخولی اسرکان عراق دوینه یارکان دستیان پی کرد موینانی دوینی موینی زیندو راست خون لشاری زاخو لارگه یعنی زاخو با آمدبونی رجی کی زوری هندران براستی بس لکردستان امر زوری هندران آمدن یارگه نوروز پره یارگه زاخو پره چاوره دکرد یاری نیوان دوکو غراف پر به هولیر یکم یاری خوی پر ده به بلام لسر آستی باشو سیدی یارکانی بەڕاستی دوێنێ بکەین لە یاری دەستپێکیش ئەوها لە یاری ئێستای دیالەش دەبینین ڕێژێکی زۆر کەمی هەندەران ئامادەن کە چی لە یاری ئێستای زاخۆ غازی شیمال ببینن یعنی هەندەران ئەوەندە بەڕاستی من کاتژمێت چوار بوو خەریک بوو یعنی یاریگا پڕ بێ لە بەرەوەی کۆی گشتی هەندەران ئامادە بوون دەیانەوێت ئەو یاری ببینن ئەمە خولی ئەستەرەکانی عێراق کە بەڕاستی هەندەرانی کوردستان خولەکەیان ڕازاندۆتەوە لە ڕووی هاندانەوە اینجا لە ڕووی ئەنجامیش و ئینشاءاللە یانەکانی کوردستان ئاستێکی باشیان دەبێت لە مۆرزە ڕکابەری دەکەن لەسەر بەدەستهێنانی پلەکانی پێشەوەی ڕیزبەندی هەولێر زاخۆ دهۆک نەورۆز ڕکابەری سەرەکی بن بۆ بردنەوەی نازناوی خولی ئەستێرەکانی عێراق مادەم تۆ ئەمە هەموو هاندەرە تێپارێکی باش سەرف کردووە ئینشاءاللە یەکێک لەم یارانە دەبێتە پاڵەوانی خولی ئەستێرەکانی عێراق و دیمەنانە ئێستا دەیبینین وێنەی زیندوو ڕاستەخۆن خولەکی تقریبا 17 خلکی 18 ئێستا یارەکە بەبێ گۆڵ بەردەوام ئینشاءاللە گۆڵ دەبینین هەندەرانی یانی زاخۆ دڵخۆش بن بە سەرکەوتن ئەمڕۆ چلسی یاری هەبوو یانەی چلسی بە ئەنجامی سێ گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک لە یانەی ریال سۆسێدادی بردەوامە کۆتا یاری یانەی چلسی بوو لاریەکانی دۆستانە چلسی بە ئەنجامی سێ گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک سەرکەوتنی بەدەستهێنا مۆرگان ڕۆجەرس گۆڵی یەکەمی بۆ یانەی چلسی تۆمار کرد دواتر جۆن میکل ئارام بۆ میخایس گۆڵی یەکسانبوونی بۆ یانەی ریال سۆسێداد تۆمار کردەوە یارەکە گەڕایەوە خاڵی سەرەتا بەڵام جواو پیدرۆ دوو گۆڵی یەک لە دوای یەکی لە خولەکەەکانی 47 و 77 تۆمار کردو یانەی چلسی بەرەو سەرکەوتنێکی گرنگ برد لە کاتژمێر 9 ئەمشەو یانەی نەسر یارێکی خۆی لە یەکەم یاری خۆی لە مۆرزەی خولی ڕۆشنی سعودی ئەنجام دەدات یانەی نەسر کاتژمێر 9 شەو لە یاری یەکەمدا ڕوبەڕووی یانەی فتح دەبێتەوە نەسر لەم یارەدا بەبێ کریستیانۆ ڕۆنالدۆ یارێکی خۆی ئەنجام دەدات چونکە لە ئێستادا لە پشوودایە نەسەر لە وەرزی ڕابردوو نازناوەکەی بەدەستهێنا بۆ ئەم وەرزە چەند گۆڕانکارێکی کردەوە بە هیوایە لە یەکەمین یاریەوە ئەنجامێکی باش تۆمار بکات هەرچی یانەی فتحا کار بۆ ئەوە دەکات لەم یاری ئەنجامێکی باش تۆمار بکات هەرچەندە ئەرکیشی زەحمەت هەواڵە وەرزشەکانم پێشکەشکردن بەخوای گەورەتان دەسپێرم خواتان لەگەڵ

لە هەردێەکەن سەلام و ڕەحمەتی خوای گەورەتان لێ بێت بینەرانی بەڕێز من ئەحمەد خدرم کاتی پێشکەشکردنی پرسی ئەمڕۆیە پرسی ئەمڕۆی پرۆگرامەکەم

0: وهوی کیسه دارایی که لمانگی حود روبروی حکومت عراق بود تو کیسه با موچه موچه خوران روز بود که لناورستی مانگی هش داین دابش کردنی موچه مانگی تا موسی فرمانبرانی هرم بنادیاری ما و تو سر رای نردنی لیستی موچه بلام ماوی چند مانگی که حکومتی هرم دا هاتی نانوتی رادستی حکومتی فدرالی ناکات بلام حکومتی عراق بری 120 میلیارد دیناری لکوی گشتی پاری موچه دبرد پێشتریش دکتۆر جەمال کۆ سەرئەندامی لیژنەی دارایی لە پەرلەمانی عێراق لە فراکسیۆنی یەکگرتوو ڕایگەیاند بوو هەرێم خاوەنی داهاتێکی ناوخۆیی زۆرە و ئەگەر ڕاستگۆ بێت موچە بەبێ کێشە دابەش ئەکرێت بەڵام چارەنووسی ئەو داهاتە نادیارە ئێستا کە پازدەی ئابە هێشتا هیچ کاتێک بۆ دابەشکردنی موچەی مانگی تەموز دیار نییە و حکومەتی هەرێمیش لە ئاست ڕێککەوتنەکانی لەگەڵ بەغدا کەمتەرخەمە سەبارەت بە پرسی دواکەوتنی موچەی مانگی حەوتی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دکتۆر عومەر محەممەد ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ سپێدەر ڕایگەیاند کە بەدواداچوونی وردیان بۆ پرسی موچەی فەرمانبەرانی هەرێم کردووە و وەزیری دارایی عێراق بەڵێنی داوە لەم هەفتەیەدا موچەی مانگی حەوتی فەرمانبەرانی هەرێم بنێرێت دکتۆر عومەر محەممەد ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە فراکسیۆنی یەکگرتوو ڕایگەیاند کە فالح ساری وەزیری دارایی عێراق بەڵێنی داوە موچەی مانگی حەوتی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لەم هەفتەیەدا بنێرێ و وەزارەتی دارایی عێراق تا کۆتایی هەفتەی ڕابردوو 600 ملیارد دیناری لەبەردەستدا بوو خەریکی دابینکردنی تەواوکاری پارەکەیە دکتۆر عومەر محەممەد ڕاشی گەیاند کە وەزیری دارایی عێراق جەختی کردووەتەوە کە هیچ جیاکاریەک لە نێوان موچەخۆرانی هەرێم و ناوچەکانی دیکەی عێراقدا ناکرێ و مافە داراییەکانی هەرێم وەک مافێکی یاسایی مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێت سەبارەت بە کێشەی داهاتی نانەوتی هەرێم دڵنیایی دراوە کە چارەسەر کراوە بە جۆرێک لە ڕێگەی پرۆسەی مەقاسەوە بڕی 120 ملیارد دینار دەبڕێ و پارەی شایستەی موچەخۆران ڕەوانەیەکرێت ئەمەش ڕاستەوخۆ دوای کۆتایی هاتنی دابەشکردنی موچەی فەرمانبەرانی حکومەتی فیدرال دەبێت لەلایەکی دیکەوە دکتۆر عومەر باسی لەوە کرد کە عێراق کێشەی کەمی داهاتی نییە بەڵکو قەیرانەکە پەیوەندی بە ئاڵۆزیەکانی نێوان ئەمریکا و ئێرانە لە گەروی هورمزەوە کە بۆتە هۆی ڕێگری لە هەناردەی ئاسانی نەوت بۆ ئەمەش وەزارەتی نەوتی عێراق دەستی کردووە بە گرتنەبەری ڕێڕەوی جێگرەوە لە ڕێگەی تورکیا و سووریا و لە پلانی داهاتوودایە دەروازەکانی هەناردەکردن هەمە جۆر بکات تا ئابووری وڵات نەچێتە ژێر کاریگەری ململانی نێودەوڵەتیەکان چەندین ساڵە دەسەڵاتدارانی هەرێم پلە بەرزکردنەوەی بەشێک لە فەرمانبەرانیان وەستاندووە بەڵام چەند ڕۆژێک لەمەوبەر وەزارەتی دارایی هەرێم گشتاندنێکی کردووە کە وەزارەت و دامودەستگاکان دەست بە ڕێکارەکارگێڕەکان بکەن بۆ دەستپێکردنەوەی پلە بەرزکردنەوە جێبەجێکردنیشی بەستووەتەوە بە بودجێی عێراق ئەمەش دووەم جارە ئەم گشتاندنە لە هەرێم لەبارەی پلە بەرزکردنەوە دەرەچێت جاری پێشوو جێبەجێ نەکرا ئەم جارەیش هێشتا ڕوون نییە چی بەسەر دێت
1: ساڵانێکە پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بۆتە چاوەڕوانێکی درێژخان چاوەڕوانیە کە لەگەڵ تێپەڕبوونی ساڵەکان نیگەرانی فەرمانبەرانیشی زیاتر کردووە پلە بەرزکردنەوە بۆ فەرمانبەر وەک دەوترێت تەنها گۆڕینی ناو و پلەی کارگێڕی نییە بەڵکو پەیوەندی بە موچە و مافی پیشەیی و ئەزموون و داهاتوو هەیە ئێستا جارێکی دیکە وەزارەتی دارایی و ئابووری حکومەتی هەرێمی کوردستان گشتاندنێکی فەرمی ئاراستەیی وەزارەت و دامەزراوەکان کردووە بۆ ئەوەی تاکو یەکی دەی ئەم ساڵ خشتەی پلە بەرزکردنەوە ئامادە بکەن بەڵام وەک بەشێک لە مامۆستایان و فەرمانبەران دەڵن لە نووسراوەکەی وەزارەتی داراییدا ئەوەی تێبنی دەکرێت زیاتر بۆ هێورکردنەوەی بارودۆخەکە و بەڕێکردنە و حکومەت ناچێتە ژێرباری بەرپرسیارێتی و تۆپەکە دەخاتەوە گۆڕەپانی بەغداد
2: کۆمەڵێک بابەت ئەو ڕژێندرەیەکێک لەوانە پلە بەرزکردنەوەی کە بەداخە وەزارەتی دارایی لە ساڵانی پێشوە ڕاستی نەکردووە لەگەڵ ئەوەی کە ئەمە تەزدیقکە و بینێرێتە وەزارەتی دارایی عێراق و لە بودجە تەزدیقکە و بۆی کە ئەمە جێبەجێ بکرێ دیارە ئەم ساڵش کتابێکی لەوە دەرچووەتەوە کە داوایان لە وەزارەتەکان کردووە و لە فەرمانگەکان کردووە کە موچەی فەرمانبەران بە پلە بەرزکردنەوە ببەسرێ و خبرێکی تریشەیە بەبێ پلە بەرزکردنەوە شەر ببەسرێ یعنی بۆی فەرمانبەران بزانن هەموو لیستەکانیان ئامادە کردووە بەڵام بە قەنەعەتی ئێمە و بە تەجروبەی پێشوومان ئەمانە خۆڵەکە نەچاوی خەڵک
1: ئێستا وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان وەک دەڵێن بۆ چارەسەرکردنی ئەم بابەتە چاوەڕوانی حکومەتی فیدرال دەکەن تا لە پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027دا جێگە بۆ پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەران بکرێتەوە بەڵام وەک بەشێک لە پەرلەمانتاران دەڵێن حکومتی هەرێمی کوردستان بە نەفەسی خۆت زینەوە لە بەرپرسیارەتی مامەڵە دەکات و دۆخی عراقیش لەم کاتەدا لە ڕووی داراییەوە هێندە باش نییە تا هەموو داواکارەکان جێبەجێ بکرێ و حکومەتی هەرێمی کوردستان خۆی لە توانایدا ئەگەر بیەوێت پلە بەرزکردنەوە دەست پێ بکاتەوە.
3: ئەم بابەتە تا چەند واقعیە هەر ئەوە یعنی ئەوەی ئەو پرسیارە لەلای ئێمە و لە سرجم هەوڵاتیان ئەنجا ئەم مافە گرنگە یعنی نابێ ئەمە بکرێتە قوربانی بەرژەوەندی سیاسی ململانە سیاسیەکان بەرژەوەندی حیزبی ئەمە مافی خەڵکە حتا ئەگەر سیادەی وڵات کێشەی هەبێ حتا ئەگەر سیولە کێشەی هەبێ ئەبێ مافی هاوڵاتی لە پرەبرزکردنەوە لەسەر موچە لە موچەکەی کە هەیەتی ئەبێ چەسپاو بێ ئەبێش دەست نەبرێ بۆ شتێکی تر بەڵکو شتەکانی تر واز لێ بهێنرێ لەبەر خاتری ژیانی خەڵک چونکە ئەو متمانە هەروە بە ئاسانی دروست نابێ ئێستا ئەوەی کە هەیە لە ناو ساحەی کوردستانیە نەبوونی متمانەیە
1: ئێستا چاوی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لەسەر وەزارەتی دارایی و هەروە حکومەتی فیدراڵیە بۆ ئەوەی کە بزان چاوەڕوانیەکەی کە ساڵانێکی زۆرە درێژی کێشاوە بەرەو کوێ دەڕوات کە لە ماوەی یەک دێی ڕابردوو لە شوباتی 2016 تا ئێستا ئەو مافە کارگێڕی و یاساییان ڕاگیراوە و حکومەت بێگەڕانەوە بۆ پەڕەمان لەگەڵ بڕیاری پاشەکەوتدا ستەمی پلەبەرزکردنەوە و ڕاگیرانی پلەبەرزکردنەوەی دەست پێکرد بۆیە وەک دەڵێن لە ئێستادا جارێکی دیکە چاودێری بارودۆخەکان دەکەن و گەر بەو شێوازە بڕوە لە داهاتوودا سکاڵای زۆرتر لە دادگای فیدرالی تۆمار دەکەن بۆ دەست پێکردنەوەی پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەرانی کوردستان یادەر حاجی کەناڵی سپێدە سلێمانی
0: لە گەرمیان ڕێژەی بەنزینی پاڵپشتیکراو لەلایەن حکومەتەوە کەمە ئەمەش بارگرانی بۆ شۆفێران لە ناوچەکەدا دروست کردووە تا ئەمڕۆ شۆفێران بە زەحمەت بەنزینی 750 دیناریان دەستکەوت ئەویش بە کارتی ئەلیکترۆنیەوە
4: هێشتا لە گەرمیان قەیرانی بەنزینە بە جۆرێک شۆفێران لە سرەی وەرگرتنی بەنزیندا ڕۆژ دەکەنەوە
5: وەزعگە وای دیاتە کەس رازی نییە کەس دەزاتی نییە و هەر کەسی خۆخاون وەزعگە ناکات وەڵای دیۆکە سەعات 20 دقا ئەو سێرمان دانەوە هەتا بزە لەگەڵ ئەوەشە خەتای خۆمانە سیلە بڕەکەن من ئیستا پێنج سیارە کەوتە بێژ من پێنج سیارە کەوتە بێژ من خەتای حکومەت نییە خەتای خۆمانە ئاگیدا
6: باشە تۆ لە دوێنەوە سیارە داناوە ئەم سیارە کێ چاوی هابیەوە
5: وەڵا کەس ئەلێن دەست خۆ کەس لە دیاری نییە و کەس مەسوولیەتی هەڵناگری ڕۆژێک کوژێ بدڵنیایی من ئەمە ئاخر جار ئەمە یەکەم جارمە بەڵام ئەمە ئاخر جارم دەسێم 14,000 20,000 زیاد دەدەم تر ئەم سەیرە ناکرم
7: وەڵاهی سەعات حەوت و نیوە سارم داناوە حەوت و نیو ئێوارە بەڵێ سەعاتی حەوتی بەیانیوە هاتین هەتا ئێستا سرەمانات لە بەنزینکردنی کە تەقریبەن 20,000 بۆ گەڕێتەوە لە بۆم زروفە خراپ نییە خەڵکەکە ناچارە چۆن ناکرێت توانە دە بەنزینخانە چەند بەنزینخانە لەم شارە یەکی لە جای سیارێکی بۆ بنێرێ نیو سیارێ بۆ بنێرێ ئێمە هەر لەوەتەی لەدایک بووینە ماندووی هەر بە ماندووی لەدایکە بین ئێمە
4: لەم گەرمای بەتینی گەرمیانەدا شۆفێران بە شەو ڕۆژێک لە چاوەڕێی وەرگرتنی 40 لیتر بەنزینی پاڵپشتکراوی 750 دینارین ئەمەش بە تەواوەتی تووڕە و پەست و نیگەرانی کوردوون
8: وەڵای سەتاسەت بە دڵنیاییوە تۆ کاتەکە دژلی یەکوژێ و نرخەکەشی گرانە تۆسەوە جەلەولاو خانەقینە ڕاستەکەی 450 500 بەزدای خۆمان 750 نرخەکەی زۆرە سەتاسەت ئیستا ئەم بەنزین ئێمە 750 کوالیەتیشی زۆر بەرز نییە بەس چێ چارت ناچارە بیکەی تۆ 4-5 سەعات سرە بگری ناڕەحەتە ڕاستەکەی ئەمجای سێمە زۆر هەیە تەلەبەیە زۆر هەیە یەڵمانە ئێمە مەسەن سرەکەت ڕوات تەلەبەکەت لە دەست دەرەچێ کاریگەری هەیە زۆر
9: کورە نەبەخوا ناکرێ نەبەخوا ژێروبانمان بەحری نەوتە و ئەو حاڵەکە ئێمەش نەبەخوامە وەزعنی جلیکانی بەنزین لەسەر جادە 25,000 نە دەریەکە ناتوانی بیجوڵێنی ڕۆژێک لە کار و لە کەسابات تەخابە قورە ئەرێ باخوا لەسەر ئەمەیە لەم سەر عەرزە دینارێکم نییە غێری ئەم بەچکە نەبێ نە مەعاشێ نە شتێک هیچ ماڵوم ناڵ و کارەبا و ئاو باج و زەرەی بەو
4: هەر چەندە هەفتەی ڕابردوو وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بڕیاری لەسەر دابینکردنی بەنزینی پاڵپشتکراوی 750 دیناری دەرکرد لەڕێی بەنزینخانە بازرگانیەکانەوە بەڵام تا ئێستا تەنها یەک تانکەر بەنزینی پاڵپشتکراو بۆ تەواوی گەرمیان بە سەرجەم خەزاو ناحیەکانیەوە دابین دەکرێت پشتیوانوەنداوی کەناڵی سپێدا گەرمیان
0: استایش کاتی بانگی عیشه با سوشاری اولیر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: هەرچەندە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بڕی بەنزینی پاڵپشتی کرا و ژمارەی بەنزینخانەکانیشی زیاد کرد، بەڵام لە سلێمانی نۆرەگرتن هەر بەردەوامە. نۆرەگرتنی شۆفێران ئەمڕۆیش هەر هەبوو، ئەمەش زەحمەتی بۆ شۆفێران دروست کردووە.
2: ئیتر وەساوم بە برادەرانە مدووتیان بەخوات نازانین کەیەت نوێژی بەیانیم لێرە کردووە. ئیتر وادارین خوای گەورە دەرومان لێ بکاتەوانێ و ئەمە زعمان بۆ چاپکە. هەرچێک بڵێن بەخوا سوودی
3: نییە، بێ ئومێت بیاڵی هەچیگەی سوودی نیە، حکومەت گوێ ناگرێ بۆ.
2: هەر لە زمانی سەردامەوە من هەر لە سەرەی غاز و بەنزینی هیناوەستاوم تا ئێستا. ئێستا ڕۆنە تەمەنم نەماوە، ئەم چوار ڕۆژەری داراکە مەرچۆنێ بێ. ئەو جیلی پێگە هەمووی قڕ کراوە بە سەرە، حەتا قیامەت ئەمەز ئە چاک نامێ بە هیچ شێوەیەک. ئەڵێ ئەمە نا حکومەتێکی تر، حکومەتێکی تریە هەر یەک لە یەک لە دوای یەکە خراپترە.
3: ئێستا پێیان نەوتن چەندێکی تریە چۆن؟
2: وەڵا ئەمان ئەڵێن ئێمە تەلەفۆنی شتی ئێوەمان لانیە، ئەڵێن پیان وتین حازر من بۆتانە نێریم. تەلەفیزۆنی ئەلانی کردووە، فەیسبوک نووسیوێتی بچین بۆ بەنزینخانە، ئێمە لەسەر ئەو قسەیە هاتوین. ئەوە پێنج سەعاتی ڕێکە وەساوم. ئێستا ڕێگام نیو سەعاتی نەیترە ڕۆمەوە، هەتا هەفتەیەتە هەر سەیارەکەش دەرناکەم.
1: بە بۆنەی یادی هەشتا ساڵەی دامەزراندنی پارتی دیموکراتی کوردستان، مەکتەبی سیاسی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان پەیامێکی پیرۆزبایی ئاڕاستەی مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتی پارتی دەکات. پەیامەکەیدا مەکتەبی سیاسی یەکگرتوو دەڵێت پارتی دیموکراتی کوردستان لە ماوەی هەشتا ساڵی ڕابردوو ڕۆڵی کاریگەری هەبووە لە مێژووی خەباتی گەلی کوردا. لە ئێستا ئێشدا بەدپرسێرەتێکی گەورەی لەسەر شانە بەرامبەر هەرێمی کوردستان و سەرجەم هاوڵاتیان. ئەمە لە کاتێکدایە ناوچەکە و عراق و هەرێم لە بەردەم چەندین کێشە و قەیراندایە و پێویستیان بە چارەسەری خێرایە. لە پێش هەموویانەوە قەیرانی موچە و سوتەمەنی و بژێوی شایستەی هاوڵاتیان. مەکتەبی سیاسی یەکگرتوو ئاماژە بەوە دەکات لەم بۆنەیەدا ئومێدەوارین کە پەیوەندیەکانی نێوان هەردوو لامان لەبەرەو پێشچوونی بەردەوامدا بێ و بە هاوبەشی لەگەڵ هەموو لایەنە سیاسیەکانی دیکە بە ئەرکی بەرپرسیارەتی مێژووی خۆمان هەڵبستین و هەرێم لەم قۆناغە ناسک و ئەستیارە ئێستا تێپەڕێن و ئاشتی کۆمەڵایەتی و ئارامی سیاسی بەرقەرار بکەین. شاندێکی باڵای ئاسایشی عێراق بە سەرۆکایەتی قاسم عەبوودی ڕاوێژکاری ئاسایشی نەتەوەیی و لەسەر ڕاستپاردەی سەرۆک وەزیران عەلی زەیدی سەردانی هەولێری کرد و لەلایەن ڕێبەر ئەحمەد وەزیری ناوخۆی هەرێمەوە پێشوازیان لێکرا. لەم سەردانەدا لیژنەی باڵای جێبەجێکردنی ڕێککەوتنامەی ئەمنی نێوان عێراق و ئێران چەندین تەوەری گرنگیان تاوتوێ کرد، لەوانە کۆنتڕۆڵکردنی سنوورەکان و ڕێگریکردن لە قاچاقچێتی و چۆڵکردنی بارەگای پارتە کوردەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و جێگیرکردنی سیستەمی بەرگری ئاسمانی بۆ پاراستنی ژێرخانی کەرتی وزە لە هەرێم، هاوکات بە دووەداچوونی وردیش بۆ لێکۆڵینەوەکانی پەیوەست بە هێرشی سێدرۆنەکەی شەوی هەینی بۆ سەر شاری هەولێر ئەنجامدرا. لە کاتێکدا دۆخی ئابووری هاوڵاتیان لە خراپترین ئازدایە، بازاڕەکانیش کەوتونەتە ژێر کاریگەری شەپۆلێکی گرانی و بەرزبوونەوەی بێسنووری نرخی کاڵە پێداویستیەکان. ئەم دۆخە کاریگەری زۆری خسۆتە سەر خێزانە هەژار و کەم دەرامەتەکانی سنووری ناحیشی لازێ.
4: دیگەل هەر ڕوژەکانی بەهای کەلوپەل و پێدڤێن ڕۆژانە لە بازاری بەرە بلم بوونت چن بێک و داهاتێ خێزانان چو گۆڕانکاریاب خۆڤە بینید یان ژی موچە دەمیدا بهێنە دابەشکرن.
5: طبعا زێرە گران بوویت، دۆلارێ گران بیتن، دزانی ف چشتێ دۆ زەخەر پەیدیا و بۆری بە گرێدایە عالەمیە بە مەتەنا شەرعی ئیرانی و ئەمریکای بەخەر تاثیرە خۆ سەر هەیە و دشتێ مەجی خەر دۆلاری بە گرێدایە هەمێ دشتێ مەد بە هەموو هەمی تشتمان بێگوێ دلاری بەگرێدایە ئەب سەجی حتا کوچ خۆت شتش خرا ماست.
4: وڵاتی نەچان و ڕۆژانە بەرهنگاریە شەپۆڵە کانیە گرانیە ببن ئەت بازاری دا و جداهیە بەهایان ژی دنابەرا دکانەکی بۆ ئێکادی بویە ئەگەری سەرهەدانان نەرازی بوون ل دەف هەوڵاتیان
6: هەماتۆن زۆی دیت بەحسە چیکەی مە چ تشمایە نەبایە قەیران قیران همه تشتا به 14 سال عالم عالم دیدی دیدی گشت و حد سر پنزینه او کرده گرنه خور سیکه یکید بازار یکید سایق یکید تاجر یکید همه تشتا یکید بس انتی تو باقوی اشخویه یعنی بلیل گوه گوه یکید گو بجن اف عالم خراد بیجید و بیجید و بیجید و تشتا پیوناید بس چی اموی؟ یما دست رب العالمین دو جا الا او
7: بگم من کام صحکی نه که خاله گله که بزرگ بی، یعنی گشت اصل هستی. روز بر روز خاله که یه توشی نخوشه درونید بید. سببی وی وضع ندونم چه سر را جیان ما خرف سر را و چه سر را پانزین سر را گذه. یعنی اون حیات اف خاله گته دم. هکه تو صحکی یا با برالای. برالای چه هکه رقابت نبیتن. هکه ما هکه سعی کیف خوب بید. هلو با جنر ویر 2000 بید ویر 500 بید. یعنی هی کیف خوب بید بتا یعنی دی بتا غابت
4: سلیمان ایکش حولاتی نحیا شیلادزیه اجبر هجاری دستکرتی خوب هبون چندین زاروکین خودان پیدوین تایبت دی دستان دا اجدلکی صدیب کتا هوار و دی بیجی تخلکی دی جیوی ستمی و ظلمی رابن مروف دی جارکی مریدن
8: چو جان چو همه چو همه خر بیدرم اما بیدرم اکستاوی بلا آشکرا گل آشکرا جام آنها بلا آج بیزار سر آ چند نمبر میگن ندارن هدی میشین دعو رحب او خیاب خودی خدا آن نمیدن آن دیوید
4: کرینا پیدوین روزانه مال بیا خونه کادجوار بیاله خزانان او جوازی کامازن دنا برا دهاتی و خرجان دا باره کی گران اینا اثر ملت بالاتیان تایبتی خزان این کیم درآمد برق اسلام کانال اسپیدا ناحیه شلادزی
1: زوی او هوای حاجی عمران به تایبتی و سنوری والا کاتی و برادوز بگشتی به یک چگل او ناوچانه داره که با برهمی ناوخوی کشتوکالی زور گنجا و بروبومی ناوچکه جوان و برهم داره بلام جوتیارانی ناوچکه نیگران و دلین حکومت به هیچ شیوه یک هاوکاریان نکد لساخ کردنوی برهمکانی
9: زویکانی ناوچکه پر برکتنو او هوا دلگیرکی حاجی عمران سالانه باشترین و بطامترین برهمی کشتوکالی خومالی با گشت زورکان یوا بخوی و دبینید هموان شاهدی با برهمی ناوچکه دادن بلام لگل پیگیشتنی برهمی ناوچکه زوتیاران روبروی ترس و نگران یکی گوره دبنوا با تایبتی ترسی ساغ نبونه و زیانی مالی که زور زار زوتیاران رنز بخسار دکات
10: بلای برهمی ایره برهمشی گلک زوره لروی مسئله شینات اشتیوالا اگر بیت سنوری ایرانی لو علاتی برهمی مدگاتی دا بخن اما براستی سود وردگرین بلام اگر تماشای که ایرانی دی اما هی سودکن نابی دنا برهمشی گلک زورن هیا لیر را حتا سنوری بارکتی تا دیانان حتا سنوری آجومران حمشی نیتی و تماتی
11: کولکو تماتوشن کدو زوشی فینتی خوش شو اول اگر دهاتی درو نیت ناوخو این ناوخون سعری دکا باشا اگر حکومت کومه جیش که یارمتی که دا نیت درشتی درو نیت استفاده دیوی باشا لخوای بزیاد بی
9: زوتیارانی حاجی عمران دلین کشی سرکیان نبونی بازارا با ساخکلنوی برهمکانیان اوی ام کشی قولتر کلدو توا حاتنی برهمی هاورده و بیانی بوناو بازارکانی هرم با تایبتی لکاتی پیگیشتنی برهمی خومالی
12: بخوی او گرگه او گرگه لینه اگر او تمات بلن بی خلاشش دروز که
9: اوکات اوش دخنه رو کام سالتن نخوشی که کشتوکالی توشی برهمکانیان بوا بلام حکومت هیز بدمیانه و نهاتوه بو چارسری او نخوشیانه که کارگری راست خوی لسر برو بومی نوچکه دروس کردوه
12: اوتوماتی اماش ایرانش نیتی و ترکیش نیتی بلا ریگر بی لو تماته و لو کدوه و لو خیاره و کرو لباینزانه لبی برا شر نیم انم کردوه همو خلق کردوی که خلقانه که هموی کردوی استاوات علوکه یا باشترین علوکه هیا لیران که دگاتی ره به 1500 ناری و تا فقیر به 400 ناری فروش کرد چلو او تا تماشای که جوانترین علوکه بزانه لحولی رجوع علوکه هیا که پیگرین حالو چا
9: زویکانو او خاکی بالکایتی و برادوست و حاجی عمران به تایبتی لسنوری اداره سوران و گونزاوترین شوین دادن رین با برهم هنانی زورها بر بوم کشتوکالی و ناوخوی یاد توان رید نک هر بشی ناوخوب کاد بلکو بودر و هرمی کردستانی شهنالده بکرید. بلان به باکی و هاوکاری نکردنی زوتیاران و نبونی پلانی درشخان للان حکومت و وای کردوا جوتیاران سالانه توشی زیان ببنو و بردوام کشیان هبید. یونس حمد کنالی سپیدا حاجی عمران.
1: امرو شاد دکی دم پارتی لزندانی ادرنه سردانی صلاح الدین دمیرتاش هاوسرو کی پیشوی هدپه و هاوسرو کی پیشوی گور شهروانی احمد عدنان سلچوکیان کرد. شاندکی دم پارتی پیکاتبون لهر یک لپروین بولدان و متحد سنجار راگین راوک دا بلاویان کرده و زندانی ادرنه سردانی صلاح الدین دمیرتاشو هاوسرو کی پیشوی گور شهروانی احمد یان کرد. شاندکا اماجیان بو کرد و ری هاورکان من زور برز بو و سلاویان بو هموان هبو. اماجیان بو کرد که تا او جگهی برودوخی زندان راگین پیب داد لنزیک و چاودیری گیراوان دکن. و پی راگین راوکی شاندی دم پارتی لدیدارک دا دمیرتاش باسی لوا کردو که پسند کردنی یاسای چوارچیو للاین پارلمانی ترکیه و زور به هادارو کاری که گوره یا. دمیرتاش بشاندکی دم پارتی راگین روا بو جبه جی کردنی یاسای چوارچیوی آشتی همو لاینکان اوی دکیویت سرشانیان پیویست کم ترخمی نکن. دمیرتاش جختی لوا کرده و که بشداری کردنی هموان لپیناو بر روچونی پروسکه بشوی کی تندروست گرنگی کی گوره هیا. لپنجاو نویمین روژی واجو کردنی یاداشتی الکتگشتنی نیوان واشنطن و تهران دوائی تپربونی 168 روش بسر هلگیرسانی جنگ دا دونالد ترامپ سروکی امریکا لچاو پیکوندی کی تایبد و گرنگ دا لگل کنالی آسمانی فوکس نیوش هرشی وشاندنی لیدانی که عبودی زور بهیز لکومار اسلامی ران کرد. ترامپ بگل تجاری و رای گیان که بمزوانه گروی هرمز وک بشگ لخاکی فرمی امریکا را گیند. انگوتانش کردانوی توندی تارانی لیکوتوا. کازم غریب آبادی جگری وزیری در ویران رای گیان که گروکه بتویتو کشتی فرکال گرده گیر نکرد. غلام حسین اجیش سروکی دزگای دادوریش جختی لسر فرمان روی ایران کرده و آوکات لگل تونبونی گرژین دولتیکان دا امرکانی کمپانیای کیپلر آشکرین کرد که روژی اینی تنها دو کشتی بازرگانی بناوگر و کدا تیپر ریون. دسته اپراسیون بازرگانکانی دریایکانی بریتانیا اماری کنوی لباری کمبونوی جولی کشتیوانی لگروی هرمز بلاو کرده و که نیشانی ادا تیپربونی کشتیکان تنیا لصدا حفده دو خیبر لجنگه. و پیر راپورتکا لحود روژی رابدو تا تناصد و پنجاو یک کشتی بگر و کدا تیپرین و پنجاو شش حالتی زیانگیشتن با کشتیکان تو مر کراو. بطایبتی لره روی باشوری عمان که وک مترسی دارترین نفسه دیاری کراو چون که لشازده هرش لکوی هجده هرشی موشکی لبه انجام دراو. سره رای کمیک باشبونی استیاتو چو براورد به هفته پیشو کشتی نوت هلگرکانی پنما و لیبیریا زورترین هاتو چویان کردو بالام هشتا مترستیکان خوابونوی بازرگانی بردوامه هیچ کشتی اکی امریکی بگر و کدا تینا پر ریوه. لگل زیاد بونی مترستیکان لر رواوکان ریگی دریایی باکور کورترین بجارده دریایی و پاپورکانی چین که برو اوروپا دا چن. لیستا دا مدکاری دکریر و اوی بخریتا قوناقی کارپیکردنی بازرگانی بردوامه و سر رای کم بونوی موداکی تیچوی برزی سغل برین و سختی کشوها وای کردوا ام ریگه ببیت بجاردی که جگروه لکاتی قیرانکان دا نک جگروه یک جارکی کنال سویس.
13: با چندین سال کلوپل چین یکان که برو اوروپا دا چون لبران بردو بجاردی سرچی دابون کنالی سویز لباشور و یان سوران و بدوری باشور افریقیا و بلام لگل آرازبونی مترسی اصایشکان و ریرو و دریه یکان ریگه چی سیم لباکور و سرنجی را کشا لبن درکانی تین و کشتکان لدریه بیرینگ دپر نوا پاشان ریگه دریه باکور بدرجه کنراوکانی روسیه دگر نبر پیش گیشتینیان بباکوری اطلسی و اوروپا لروی زگرافیا و اما کورتین ریگه دریه لنوان باکوری روشلات آسیا و اروپا داو موداکی به نزدیکی 8000 با 10000 میلی دریایی مزنده دکرید. لبران بر نزدیکی 10000 با 11 میلی دریایی. لرگه کنالی سویس و. بلام گرینجی هم رگه لسال 2026 دل دوزین و دانیا. بلکو لحولدان دای با گورینی ریروی ورزیو. تاقی کاریو با خزمت زاری چی بازرگانی بردوامتر. روسیا رگهان که حوت کشتی چینی مولاتی تیپربونیان با امهاوین ورگرتوا. لکاتک دا کمپانیای چی چینی امادکاری دکا. و راگه اندینی خزمت گذاری بردوامی. کنتینەرەکان بۆ ئەوروپا لە ماوەی وەرزی کەشتیوانی زەمسەریدا. بەڵام کورتترین ڕێگە مەرز نییە هەرزانترین ڕێگە بێت. سەهۆڵ و کەشوهەوای سەخت وەرزی کەشتیوانی دیاری دەکەن و هەندێک کەشتی پێویستیان بە تایبەتمەندی تایبەت هەیە بۆ کارکردن لە ئاوە زەمسەریەکاندا. جگە لە خزمەتگوزاری سەهۆڵبەڕەکان دڵنیایی و ڕزگارکردن و پەیوەندیەکان کام خزمەتگوزاریانە تێچوو ئاڵۆزیان زیاترا لە ڕێرەوە بازرگانیە نەریتیەکان. لەبەر ئەمەش سەرکەوتنی ڕێگەی باکوور بەو مانە نیە کە کەناڵی سوێز لە ئەندیەکی نزیکدا پێگەی خۆی لەدەست دەدات، چونکە ڕەنگە چین پێویستی بە جێگرکردنەوەی کەناڵی سوێز نەبێت، بەڵکو هەبوونی ڕێگەی سێم بەسە بۆی کە بتوانی بەکاری بهێنێت کاتێک ڕێرەوە باشووریەکان مەترسیدارترینیان تێچوویان زیاتر دەبێت. لە نێوان رووسیا کە خاوەنی ڕێگەیەکە و چین خاوەنی قەباری بازرگانیەکەیە، ویلایەت یەکگرتووەکانی ئەمریکا کە دەیەوێت دەروازەی باکوور بۆ ئاسایشی خۆی بپارێزێت، زەمسەری باکوور لە ناوچەیەکی سەوڵبەندانی دوورەوە دەگۆڕێت بۆ ڕێڕەوێکی ستراتیژی نوێ.
1: پەرەسەندنی بەردەوامی هێرشەکانی ئیسرائیل لە باشووری لوبنان قوربانی جیانی و مادی زۆری لێکەوتەوە. بەرەی باشوور و پەرەسەندنێکی بەرفراوانی سەربازی بە خۆی و بینی ئەمەش لە ڕێگەی هێرشی ئاسمانی ئۆتۆباران و پرۆسەی تەقاندنەوەی خان و تەقەکردن لە چەندین ناوچە کە قوربانی لێکەوتوەتەوە. هەروەها فڕۆکە جەنگیەکانی ئیسرائیل هێرشیان کردە سەر نەبتیەی فەوقا و ئۆبەرزایەکانی عەلی تاهیر هاوکات لەگەڵ تۆبارانکردن بە بۆمبی فسفۆڕی کە دەوروبەری ناوچەی ئەلدەبشە و گردەکانی جەبەل ڕەفیع گرتووەتەوە. لامان کات دایێزەکانی ئیسرائیل چەندین خانوویان لە بند جبێل و دێر سریان تەقاندووەتەوە وێرانیان کردووە. لەلایەکی دیکە وەزارەتی تەندروستی لوبنان ڕایگەیاند کە لە ئەنجامی دوو هێرشی ئاسمانی نوێی ئیسرائیل بۆ سەر هەردوو شارۆچکەی ئەنسار و دێر زەهرانی لە باشووری وڵات 11 کەس شەهید بوون و 19 کەسی دیکەیش بریندار بوون. پێنج ساڵ تێدەپەڕێ بەسەر هاتنە سەر دەسەڵاتی بزووتنەوەی تالیبان لە ئەفغانستان. دەسەڵاتدارانی تالیبان دەڵێن لە ماوەی پێنج ساڵی ڕابردوودا ئاسایش و سەقامگیری باشتر بوو بنەقەکانی ئابوریان داناوە. لە ماوەی ئەو پێنج ساڵەدا ئەفغانستان تا ڕادەیەک لە ژێر دەسەڵاتی تالیباندا سەقامگیرتر بووە براورد لەگەڵ ساڵانی پێشوو. سیاسەتە ئابوریەکانی تالیبان کاریگەری لەسەر ژیانی هاوڵاتیان داناوە بە شێوەیەک کە تێکەڵەیەکە لە سەقامگیری ڕێژەیی و ئاسایش و فشاری زیاتر لەسەر ژیانی ڕۆژانەدا.
14: پێنج ساڵ تێپەڕی بەسەر هاتنە سەر دەسەڵاتی بزووتنەوەی تالیبان لە ئەفغانستان. لە ئەفغانستان تالیبان لە 15 ئابدا پێنجەمین ساڵی گەڕانەوەی بۆ دەسەڵات لە کۆمەڵێک بۆ نەوچاراکی جۆراو جۆردا یاد کردەوە. لە کابولی پایتەخت هاوڵاتیان بە ئاڵای تالیبان لە شەقامەکاندا گەڕان بە ئۆتۆمبیل و هەروها بە ماتۆر و عارەبانەکانی ڕیکشا بەشداریان لە ڕێوڕسمەکان کرد. هەروها بە نووسینی دروشم و وێنەکی شانێکی نوێ لەسەر دیوارەکانی پایتەخت گزارش لەسەر بەخۆیی و شانازی و ناسنامەی نیشتیمانی کرایەوە. دەسەڵاتدارانی تالیبان دەڵێن لە ماوەی پێنج ساڵی ڕابردوودا ئاسایش و سەقامگیری باشتر بووە و بناغەکانی ئابوریان داناوە. لە ماوەی ئەو پێنج ساڵەدا ئەفغانستان تا ڕادەیەک لە ژێر دەسەڵاتی تالیباندا سەقامگیرتر بووە و ئاستی شەڕ و نائارامیە چەکدارەکان بە بەراورد لەگەڵ ساڵانی پێشوو کەمتر بووە. سیاسەتە ئابوریەکانی تالیبان کاریگەریان لەسەر ژیانی هاوڵاتیان داناوە بە شێوەیەک کە تێکەڵەیەکە لە سەقامگیری ڕێژەیی ئاسایشی و فشاری زیاتر لەسەر ژیانی ڕۆژانە. لەلایەکی دیکەوە کەمبوونەوەی شەڕی بەرفراوان و باشترکردنی کۆنتڕۆڵی ئاسایش وای کردووە بازرگانی و هاتووچۆ بەراورد بە ساڵانی شەڕ ڕێکوپێکتر بن. ئەمەش سوودی بە بازارەکان و خاوەن دوکانەکان و فرۆشگاکان و هەروەها فرۆشگا بچووکەکان لە کابول و هەندێک شارەکانی دیکە گەیاندووە. لەگەڵ ئەوەشدا توانەی دەسەڵات بۆ کۆکردنەوەی باج باشتر بووە و داهاتی ناوخۆیی لە ساڵی 2025دا گەیشتووەتە نزیکەی 19.8 لە سەدای بەرهەمی ناوخۆیی. بەڵام ئەم پێشکەوتنەرە بۆتە زیادبوونی هەمان ئەندازەی داهاتی خێزانەکان. ئابووری ڕاستەقینە بە نزیکەی 4.8 لە سەدا گەشەی کردووە. بەڵام گەڕانەوەی ملیۆنان ئەفغانی ژماری دانیشتوانی بە خێرایی زیاد کردووە. ئەمەش لە توانای ئابووری بۆ دابینکردنی کار زیاتر بووە و وای کردووە بەشی تاک لە بەرهەمی ناوخۆیی بە نزیکەی 5.6 لە سەدا دابەزێت. هەروەها لە ئاداری 2026دا هەڵاوسان گەیشتۆتە 7.6 لە سەدا بەهۆی بەرزبوونەوەی نرخی خواردن و کێشەکانی دابینکردن کە توانای کڕینی خێزانەکان بە تایبەتی خێزانە هەژارەکان کەم کردوتەوە. بەڵام سەرڕای ئەمە لە ماوەی پێنج ساڵی ڕابردوودا کە تالیبان حکمی ئەفغانستانی کردووە، ئەمن و ئاسایش بە شێوەیەکی زۆر باش سەقامگیر بووە و هەروەها وای کردووە کە ڕێژەی شەڕ و شۆڕەکان لەو وڵاتەدا کەمتر بێتەوە بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو پێش هاتنە سەر دەسەڵاتی بزووتنەوەی تالیبان بۆ ئەفغانستان.
1: لناو چی ام بو سیری لا باشوری کینیا بلانی کمو 20 فیل بهوی نادیار بو کاری کی نادیار مردار مون تو کاتک دد صلا داران گومان لا جهرایبون بدرمانی قرکر دکن شهر زینو دانشتونی ناو چکه او رد کنو اماجا بنخوشی کی نادیار دکن
15: مترسیه کان دیار گفل جیانا فیلن دفرا گشتوانیا امبوسیلی الباشوری کینیا ادکت حطانو که بکیمی و نوزده فیل لنزیک جیای کلیمنجارو برنگه که ندیار مردار بوینه نو که جیده سالات دارو پسپورن جنگهینه گشتینه انجامه که بریار پیدایی اره اگر جهراوی بونه به درمانن قرکر یان جی نساخیه کان دیار حطانو که نهاتیه دست نیشان کرن اف فیله بریکو مرن ریکاوان بگرید نشانن وکی گرانیا پریوچونه هناسدان به آرامی نبونا شیانن راوستانه تیدا درد کهون بر پرسنده ورژی به دلگرانی و دو ماهی آمارو روشا فیلان ادنه دیار کرن
14: دلنیانی الادستی جیانی چیوی لکینیا تو مارکانی نوی کردو تویان نه بلام جمعره ای که تا استفیلکان مردون گیشتو تا نوزده فیل اما استاش که مردو دبیت بیستم پیش اوی مردار بون نشانی نخوشیان بسر دادر دکوید وک اوی زور بزحمت در ری درون هروه ناسدانیان تنگ دبیتو هروه نا آرام دبنو نتوانن بپیو بسنو تا اوکاتی دمرن که روژه که اندو تا سی روژ بدست آزاره و دنالینن
15: ادامه که دا دسته یا جیانا کیویان لکینیا لدو ماهی حیوات موزیده را گهانده بو پشکنینان استکی بلند ججور جهر سیانیت اجسته فیلان دا ودیتیه پنجه اتومتی جی بو درمان قرکر ین کلگهن چاندنه دریج دکر لی برپرسن دوریو پار زرین جنگهی و هزره رد دکن
16: پانسه لیپو کفا ایمیتو میسا کما
14: مردینی ام فیلانه ایمی زور آزار داوه چون که اوان سروت و سامانی ایمن هشتانه زنین هوکاری چی ام فیلانه دمرن چون که فیلکان و ایمش همان خوراک دخوین همان او روکانه دخوین که ایمش دخوین و فیلکانش دین خون بویا هیچ چشو ململانه کلینوان مندانیه که تک فیلکان دمرن ایمنه زنین هوکارکی چی رنگ پیش بکات حکومت خویلی کولنو بکات با اوی بزاند چی فیلکان دکوشه بلام اما پیوندی به چشه خوراک و چلگ کانونیا
15: دلگرانیا برپرسن کینیا ادویه که دا درد کهوید آمارن راستقین مردار بونا فیلان زور زیده تر بید اجوه یا حاتیه تو مار کرن مترسیا بلاو بونا و نساخیه گفل آجالن مالاتی و کمالگه نفخویجی بکد تنانت رنگ سنوران ببرید ابگه تفیلن ولاتن تنزانیا یا حفظه دست نشان نکرنا اگر مردار بونا فیلان آریشا سرکیه جمارکاد یا فیلان جی گفا و نساخیه السره
1: رخراوی بختوری لا قزای شقلاوا باو کاری خیرخوازان سبتی خوراک و گوشت و هاوکاری مادی بسر 122 خیزانی به باو کی سنوری قزاکان شقلاوا هریرو ناحی باسر مو با تاز دا بش کرد
17: سپاس بو خوای گورا اورو لشاروش کی شقلاوا وک نوسینگی رخراوی بختوری بسر پرشتي بانخواس کاک حاجی کاروان هر دستیم به انجام دانی صلاحیتی نوازه. وقتی آقا دارن زاران او داکه هتیمانی حریر و باسرما و باتاس و خلیفان و مصیف و کوره و باستور او زیان من کوک دو سبتی خوراک من داره. یان پاره من دانه. یان او من دانه. گوشت سپاس بخوای گور. او رول ناو یک صلاحی او داکه نازداری که دیت لایما هم پاره ورگری. هم سبتی خوراک ورگری هم گوشتش ورگری بویا زور در خوشین براستی یکم زارا ل شقلاو دوروبری ل ناو یک سالا چی سه سالا چی بکری الحمدلله با پیوست زانم کوا دست خوشی ل سایه و سیبری من دالانی بیبا و کاک حاجی کاروانو خیر خوازم کم کبون هوکاری دل خوش کردنی او نازدارانه اوانی
1: و هم بس سی براودان با روشن میری یاسایی و آشنا کردنی توجه جاوازکان با رکر داد وریکان هر دور اخراوی شافعی و کویاس سیمیناری که هم با جمارگ لما مستوزن هنی اینی لشاری هولیر انجام دا
18: با آمانزی بلاو کرنوی روشن میری یاسایی و آشنا کردنی توجه جاوازکان با رکر داد وریکان هردو رخراوی شافعی و کویاس سیمینارشی هاوبشیان لجرناو نشانی هوشیاری یاسایی و شار زابون لکاری دادوری با جماریگ لما مستایان و زانایانی آینی رخست
19: باسی دادگاکان ما کدو دوری هر دادگاه اگه ایشی چیه چکا زوربه ما مستایک اوی لدروی دادگاه مثلا لدروی دیوارکان دادگاه نازنین لجوره چه هیا لای نمونه گلی که زورن تو چی روککان دادگاه اگه بنوستره تو باور که دیام مجله دی درده چیتن لوی همن هیچ لبو ناجرمو بس دعوه دکم اوی نوسره نوسر یاسایج نیا بابسی روژه لحولکان دادگاه دانشیتن
18: لەلایەکی دیکەوە پسپۆڕانی بواری لێکۆڵینەوە جەختیان لەوە کردەوە کە هەر هەنگاوێکی مرۆڤ لە ژیانی ڕۆژانەدا پێویستی بە چوارچێوەیەکی یاسایی و بەڵگەنامەیی هەیە ئاماژە بە وەشکرا کە زۆر جار کەمتەرخەمی لە نووسینی گرێبەستێک یان وەرگرتنی پسوڵەیەک دەبێتە هۆی زیانی مادی و مەعنەوی گەورە کە قەرەبۆکردنەوەی ئەستەمە
20: باسی هوشیاری یاساییان بۆ دەکەین چونکە مامۆستایانی ئاینی توێژێکی زۆر گرنگی ناو کۆمەڵگەن بەردەوام بەریەککەوتنیان هەیە لە ناو کۆمەڵگا ڕۆژانە خەڵک پەیوەندیان پێوە دەکاتن بەڕاستی ئێمە پێمان خۆشە هوشیاری یاسایی بگاتە هەموو تاکەکانی کۆمەڵگا اینجا مامۆستایانی ئاینیش بەڕاستی توێژێکی زۆر گرنگن وتیاریان هەیە لە ناو خەڵکن بۆیە پێمان باش بوو سەرەتا بەشێک ناتوانم بڵێم زۆر شتیان پێ بدەین بەڵام بەشێک بکو بەرچاوڕوونیەکیان پێ بدەین لە ڕووی یاساییەوە بەداخۆ زۆر جاروێ مەمەستا خۆی دەبتە نێچیری یاسا دەکەوتە ناو تۆڕی تاوان و یاسا چێشەی بۆ دروست دەبێتن اینجا لەوانەیە لە وتارێکە لە قسەیەکە لە ڕفتارێکە لە هەڵسوکەوتێکە لەوانەیە نیازیشی نەبووبی بەبێ نیاز
18: بەشداربووان کۆک بوون لەسەر ئەوەی کە سەروەری یاسا و یەکسانی لە جێبەجێکردنیدا تەنیا ڕێگەیە بۆ کەمکردنەوەی ڕێژەی تاوان
21: بەڕاستی جێی خۆیەتی وا زۆر گرینگە چونکە یاسا تەواوکاری شەریعەتە هەر کاتێک ئێمە وەکو مامۆستایانی ئاینی هۆشیاریمان هەبوو سەبارەت بە یاسا ئەو کاتە ئاسانتر دەبێت بۆ ئەوەی خەڵک هۆشیار بکەینەوە لە ڕووی یاسایی چونکە ئەو ڕۆکەلێنێکی گەورە دروست بوو لە ناو خەڵک یعنی ئێمە کاتێک کە باسی شەریعەت دەکەین ئەگەر بیبەستینەوە بە یاسا ئەو کاتە زیاتر دەتوانین ئەم چەمکە پیرۆزە بگەینین کەوا شەریعەتە
18: لە هەر هەرێمێک کە یاسا تێدا سەروەر بێت کۆمەڵگایەکی ئارام و دوور لە تاوان بنیاد دەنرێت دەبێتە هۆی هێنانە دیگەشە پێدانی بەردەوام لەو وڵاتەدا زیاد وەیسی کەناڵی سپێدا هەولێر
1: لە هاوینە هەواری بنی پاڵک لە هەورەبان فیستیڤاڵی بەرهەمە ناوخۆییەکان بەڕێوەچوو لە فیستیڤاڵەکەدا چەندین جۆری هەنجیر و میوەی باخەکانی هەورەمان و بەرهەمی کاری دەستی خارمانی ناوچە جیاوازەکانی کوردستان نمایش کرا
22: فیستیڤاڵی بەرهەمە ناوخۆییەکانە لە هەورامان هەرچی بەرهەمی ناوخۆیی و تایبەتی جوتیارانە لێرە بەردەستە لە جۆرە جیاوازەکانی هەنجیر و میوەی باخەکانی هەورامان هەروەها خواردن و بەرهەمی کاری دەستی خانمانی شار و ناوچەکانی تری کوردستان نمایشکراون بۆ گەشتیاران و میوانانی فیستیڤاڵەکە
23: بەشداریمان کردووە لە فیستیڤاڵە بە هەنجیر و ترێ و گوێز و تەماتە و کاڵەک و شەدە هەنجیرەکانیش هەنجیر سێ جۆرمان هەیە هەنجیرمان هەیە زەردە شە هەنجیرمان هەیە ڕەشیشمان هەیە
24: نام دانا محەمەدە خولەکە بەشداریم کردە لەو فیستیڤاڵی هەنجیرە هی دەشتەکەی خۆمانە و باوکم چاندویەتی و منیش هێنامە لێرە ساف بکەمەوە
25: هەنگوینەکەی ئەمە هەنگوینی ناوچەی شاخاوی هەورامانە و لەگەڵ کوێستانەکانی پێنجوێنە ئێستا ئەم هەنگوینەی کە ئەمەیان نمونەی کوێستانەکانی خۆمانە هەورامان لە تام و بۆن و بەرامە هەنگوینێکی تایبەتە ماشاءەڵڵا ئەمەش یانی کوێستانەکانی پێنجوێنە
22: فیستیڤاڵەکە لە هاوینە هەواری بنی پەڵک بەڕێوە دەچێت و میوانان سەرەڕای خواستیان لەسەر بەرهەمە نمایشکراوەکان کەشوهەوای فێنک و سروشتی ناوچەکەش بە هۆکاری سەردانیان بۆ ئێرە دەزانن
26: ئێمە لە شاری سێ سادق هاتووین بەڵێ وەڵا ئەم فیستیڤاڵانە شتێکی زۆر زۆر باشە هەم بۆ ساختنەوەی بەرهەمەکان و هەم بۆ ئەوەی کە خەڵکێک ئێوێ شتێکی باش و پاکی دەستکەوێت هەم بۆ فرۆشیار و هەم بۆ کریاژی شتێکی باشە بەڵام لە کاتێکا بکرێت و کە کاتی مەعاش بێ بۆ ئەوەی خەڵک بتوانێت ئەوەی کە پێویستێتی بیکڕێت تەنها هەر سەیر نەکا
27: ئێمە لە گەرمیانەوە هاتووین وەکو خۆمان لە گەرمیانەوە هاتووین ئەم ناوە ولامان و شتێکی ئینە غەریبە خۆشە لەخوا بە زیاد بێت وەڵای من هیوادارم کوردستان گشتی هەروە یەک پارچە بێت خۆش بێت هەندوو لە شەڕ و شۆ
0: لکلار هاتوین پاسێک تقریبا 20 نفر انتی هاتوین جوی بگوارین و ایشالله ببی اوی دوی او بچین و شوانکشی خوش و شتکانشی چاک و کردواری و
22: سرپرشتیاری که فیستیوالا کش امانج لانجام دانی ام فیستیوالا بس بیده دخاطر رو
2: امانج لان فیستیوالا رخصاندنی هلی کارا با گنجانی ام نوچه و پاشان ساخرنوی و ورمونا خویانه کلم ورزه دا پیه گن پاشان راکشانی گشتیار با ام نوچه که ایره نوچه که گشتیاری با بانی ام فیستیوالا و خلکی که زیادر اشنا بن با ام نوچه گشتیاریانو سردان یکن
22: فیستیوالی برهمی نوخوی تنها با پیشاندانی برهمکان نیا بلکو درفتی که با پشتگیری کردنی خلکی نوخو پرستنی کلتور و پیشنری تیکان و گشپیدانی عبوری نوچکا. درون شاخوان کنالی سپیدا، هورامان.
1: به هرمتی او کارانم هم گشتی حالا کنم پیشکش کردن. سپرده خواه برد.

0: خوایا بم کەیت بزنسمانێکی گەورە یا ڕەبی خوایا سەروەتم زیاد کە دەست بم بۆ تەنەکە ببێ بە ئالتون خوای گەن دەست بم بۆ خەڵبی کە بە زێر خوایە سەروەت و سامانم بێ حەد و حساب و بێشمارکەم هەر هەمویان دوعاکانیان گیرا بوو زەمان هات و زەمان ڕۆشت خۆشەویستەکانم عەبدوڵای کوڕی جەعفەری تەیار جەعفەری تەیار یەکەم ڕێکخراوی خێرخوازی دوای ئەوەی لە حەبەشە دێتەوانێ یەکەم ڕێکخراوی خێرخوازی دا ئەنێ بە درێژی ئەویشتان جارێک بۆ باسەکەمش هەر پاپێرار دەکا لە خزمەت یا لە ئوردن باسم کرد عەبدوڵای کوڕی جەعفەر گەنجێکی جوانی لێ دەرچوو عەبدوڵای کوڕی جەعفەر هاتە خوازبێنی کچی حەزرەتی کچەزای حەزرەتی عەلی هاتە خوازبێنی سەییدا زەینەبی کچی فاتیمە خان کچەزای پێغەمەر گیان سەڵی ئەڵڵاهو عەلەیهی وەسەلەم ئەویش فەرمووی عەبدوڵای گیان ڕەت ناکرێیتەوە بەڵام یەک مەرجیچ کۆلانەم هەیە عەبدوڵا بە مەرجێک شوو پێ ئەەکەم ئەبێت ئەو سەروەت و سامانەی خوایاویەتی پێت لە خزمەتی هەژارانە سەرفیکەین و یەکەم دایەنگەم بۆ بکەیت تۆ شوێنی بێنەواکان شوێنی لانەوازەکان شوێنی بێکەس و کار و هەژارەکان و بێوەژنەکان جا چیرۆکی خۆشی ئەم دوانە هەرگیز تەواو نابێ چوون بۆ خزمەتی هەردووکیان لە سووریا ئازیزەکانم ئەم جا ئەمە قسەکانم بۆ ئەمە بوو پەلەم لێ مەکەن ئیش ئەمەگە زۆرە ئەم ئەڵلقم ناو ناوە خەرمان بەرەکەت ئازیزەکانم ئەم دوو خێزانە کەوت نە خزمەتکردنی هەژاران ڕابیتەی مرۆیی چاو ئەکا لە سەییدە زەینەبی کچەزای پێغەمەر و چاو ئەکا لە عەبدوڵای کوڕی جەعفەری ئامۆزای پێغەمەر سەڵی ئەڵڵاهو سەلەم ئەوێ پەناو لانە و هێلانە بێ خەرمانبەرەکەتم بۆیە کرد لە دووۆک خانوویەکمان کرد لە هەولێریش خانوویەکمان کرد بابە تەسەلسول بڕۆین ئەمەگە ئیش زۆرە لەوە ئەچێ فریای هەنێکیان نەکەوین ئەو ڕۆکە ئەتان بم بۆ هەر لە هەولێرین بڕۆن بۆ هەولێر لە ژێر سایە و جوانی خێرخوازانە بەدەستی پاکی ڕابیتەی مرۆیی و پردە جوانەکەی ڕابیتەی مرۆیی ئەزانن یەک لە پرۆژەکانمان ناوی پەنایە ئاوە پاڵی لێبەرۆ دایکەکەم فەرمون بڕۆن پەناکەی هەولێر ببینن یاڵە
1: یاخۆ بەرەکە دازی یاخۆ دروزیان بێ سلام و ڕەحمەتی خوای گەورەتان لێبی ئەمڕۆ لە ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی پێتان دەڵێن ئەمڕۆ کە پرۆژەیەکی زۆر نازدارمان هەیە پرۆژەی پەنا کردنەوەی خان و دروستکردنی خان و بۆ ماڵی نازداران پرۆژەی پەنا ژمارە 111 لەگەڵمان بن بۆەوەی ببینن کە ئەم خانەوادەیە چەندە دڵخۆشە بە دروستکردنی ئەم خانوە وەستافی ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی ئەمڕۆکە لە پێشوازی داین لە بۆ کردنەوەی ئەم خانووە داوایان لێ دەکەین بفەرمونون بە افتتاحکردنی خانوەکەیان بسمی لە ڕەحمانە ڕەحیم یاخۆ بەرەکە دازی یاخۆ پیرۆزیان بێت یاخۆ بەخۆشی شعمە لە ناوی داژیان بکەن
2: خێرخوازیان ئەڕوانە بۆ ئەسڵی بێژە
3: بسمی لە ڕەحمان ڕەحیم سپاس بۆ خوای گەورە ئەمڕۆ ئێمە کوڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی لەقی هەولێر لە دوای فەزلی خوا لە دوای کەرەمی خوا ئەمڕۆ بە جوهد و مانوبوونی خێرخوازانی شاری هەولێر خوای گەورە پایان بەرز کا و بەرەکەت بخاتە سەر و ماڵیان توانیمان ئەم خانووی ئەم ماڵی دایکی نازدارە لە گراو دوای نزیکەی حەوت ساڵ لە بەهەی کەلمانەوە بوونی و نەیان توانیەوە کەوا تەواوی بکەن بە فەزلی خوا و بە جوهدی خێرخوازان خانووەکانمان بۆ تەواو کرد و بە جوهدی کارمەندانی ڕابیتە هەر هەمویان هەموو پێداویستیەکانی ناوماڵیشیان بۆ دابین کرا بۆیە دوعای خێر بۆ خێرخوازانەکەین و بم خوشکبرزه دایچی بده ایمالین ربی پیروستان به تمایی خیر و برکت بوتن انشالله و کلی هر خیری لیه بینین و خیر داتا فرمو
1: بسم الله
2: پیامکم خزمت بگش جهان داکم
3: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي كيروستان بي بدل خوش خوايا بخير وسلامت اما الله راودان بي خوي غور بركتي تيكا ان شاء الله
1: يا ربي خويا لو خاطر قوري خد يا ربي خويا استافي هاتي تيري يا ربي خويا خوا خير يان بنسي او ماريان اودان كريتو يا ربي خويا او خير خوازي او ريلا مدايتو او بخشيتي اما او فيدا استيانا همو اليوم اكريا او مارو سرد همو اليوم اكريا تيدا خوش مارن زور زور فراع وخوش وريكو بيك بوا او من دارنا كيف يان بياتي يا ربي خواه ما دام اما كيف بياتي يا ربي خواه لو خاطري قبري خود او خير خوازش حتى او مايا نخوشي و ايش و ازار و خم و خفض لماري نميني يا ربي خواه تندي بخشي اليوم ست هندي بيتوصري يا ربي اخوات سن كيف بهاتي يا ربي اخوات لك نتبزلنا بي لو خاطري بيغنبري

0: خوشویستەکانم رابطەی مرۆیی هەرمێنێ بۆ خزمەتەکانی ئازیزەکانم و بەڕێزەکانم رابطەی مرۆیی بە پرۆژە هەمەنەوعەکان و هەمەڕەنگ و هەمە جۆرەکانی لە خزمەتی خاک و خەڵکی خۆیەتی مرۆڤی گەورە ئەو کەسەیە بۆ خۆی نەژی ئەنە ئەنانی نەبێ مرۆڤی گەورە ئەو کەسەیە بۆ خاک بژی بۆ خەڵک بژی ناخی پێشکەش بە خاککە بۆ ئەوە بژی لە ژیانە ناوێک تۆمارکە ئازیزەکانم رابطەی مرۆیی وەکو سادق ئەڕافیع قسە زۆر جوانی هەیە بۆ مرۆڤە گەورەکان ئەفەرمێ ئیذا لەم تەزید عەلا الحەیاتی شەیئە فەئەنتە الزائیدو عەلەیها کتێبێکێ بە ناوی وەحی القەلەم ئەوەی خوێنەوارە بێ بیخوێنێتەوە وەحی و نیگاکانی قەڵەم ئەفەرمێ ئەگەر تۆ شتێ زیان نەکەی لە زیاد و پێشکەش بە ژیان نەکەی خۆت زیادی لە ژیانە رابطە ئێوێ دەیان زیادە و جوانی پێشکەشکە لە ژیانە بە پرۆژەی بوژانەوە بە پرۆژەی منارە بە پرۆژەی خۆشەویستەکانم پەنە هێلانە لانە شیفا هەموو ئەم پرۆژانە لە خزمەتی هەژاران و نەدارانی نیشتیمانایە ئێوێ ئازیزەکانم ئەو ژیانە بۆ خۆی تۆمارکە ئەو جوانیە بۆ خۆی تۆمارکە ئەو مێژووە بۆ خۆی ڕەنگینکە کە مێژوویەک بێ پێی بوترێ من خزمەتکارم و لا نورید و منکم جەزا ئەو وەلا شکوڕە زۆر گەورەیە ئیشکەربی مەرد و پیا و خاکی و خزمەتکار بی دوایش بڵێ ئەوەی کردم بۆ سوپاسم نەکردووە بۆ پاداشتی دنیا و بارەکەڵایی و شکرانەی تۆم نەکردووە جەزای من لای پەروەردگار یا ئەللا یا ئەللا براکانم با بڕۆین بۆ راپۆرت کورە هێشتا تاواو نەبوو ئەو بەرەکەتە ئێستەش پیانسۆ سەبەتەی خۆراک لە هەڵەبجەی شاهید شەیدا یا لە گەرمی ئا لە هەڵەبجەی شەهید هەڵەبجەی زیندوو نامرێ ئێمە بیرمان لەوە کردو تۆ هەڵەبجەی شەهید شەهیدەکانی گەشتون بە مەرتەبەی خۆیان ئەبێ زیندوەکانی خزمەتکەی ئەمە مەردایەتیە ئەوان گەشتونە خزمەتی خوا و پێغەمەری خوا ئەوەی لە دوای ئەوان ماوە خزمەتیانکە هەر بڕۆن لە سەبەتەی دابەشکردنی پیانسە سەبەتە لە یانزە هەزارەکە هەڵەبجەش ببین و لە خزمەتانی
1: ٢٨ ساڵە رابطەی مرۆیی هەر لە ئوردوگەکان کاتێک ئێمە لە ئوردوگەکان بووین لێمان قەوما بوو ئاوارە بوو بووین لەوێ دەستی هاوکاریان درێژ کردبوو بۆ سەر جەم ئوردوگاکان دوایەوەش کە گەڕاینەوە بۆ هەرێمی کوردستان هیچ گوندێک نییە پرۆژەی ڕابطەی تێدا نەبێ مزگەوت ئاو بنکەی تەندروستی یارمەتی نازداران فەقیر و هەژاران
2: کوچینی نابینایان هەموو کاتێک ڕابطەی مرۆیی هاوکارمان بووە لە هەموو ساتێکە پشتیوانی ئێمە بووە.

0: تی مروی خوشویستکانم دست سپیه که ایوه یا کتر نام بر جوانه که ایوه یا پردی نیوانی ایوه و هجارانه نیوانی ایوه و دایکا بی نازکانه که ناز دارکان منعالکان نازیانه کشنو رفیقایتی پیغمریش با قسمتی ایوه عزیز و خوشویستکان وتم رابطه با پروژه همه جورو همه رنگکانی و لخزمتی هجار و ندار و نشتیمان آیا فرمون پیک و بروین با کیو او جارا؟ یا الله با چم چمال لچم چمال خوش استکانم ایو بزن کالین پروژه رنگا و رنگکان من و همه رنگکان من استسی سو هفته و پینجمین پروژه بوجانه و لوی انجام دراوه پروژه بوجانه من زور جار ارزم کردون لإسلام دسی ککار بکا اگر خوشی بیشاره توانه و دستکا هل قرچابه و هموی درکو ایشو کار دری کرده به پیغمبر جان ما چیه کاو افرمی ام دسته دسته که خوا خوشیه به پیغمبر جان خوشیه به دستی دزیش یعنی گنگل دستی اعمای نایا ناو گنگل دستی گیسل اسلام به دسته ببره چون که و سرطانه به لیکره تو دسته کش که حزی لکاره و بیکاره وگ دستی ام هجاره او بلای وره دا رابطه امرو یا پروژه کمانه نایی بو جانه ویا دزل دست و قود لخوا ام گنج جوانه لیه زانه سر تاشخانه کمان بو دروس کردوا جماعت برون بابزانین چیان بو کری و گنجانه سر چا اکا یا نا اگر نیزی گوه اوش چونه سر تان چا کرده یا ام رو بشیری لیه نبود توزه سر و رش بو من چا که انسه لیو نیزی گوینه سر اکمان لیه چا کرد خوش رویستکانم برون تشیب برن سن بو چم چمال لیه بشیر جان سر حلاقه کی ایره یا فرمون برون بالا چم چمال ام حلاقه گنج جوانه ببینیم
1: بنای خواهی گوره اسم لشاری چمچمالین نوسینگی چمچمالی رخراوی رابطه امروی لقی گرمیان دوای اوی که گنجی که برز حتی نوسینگی که منو دعوای کرد که وکو رخراوی رابطه امروی هاوکاری بین با اوی بتوانه دکانی که سرچا کردن دابنه ام گنج برز من بجداری چند خلی که سرتاشی کرده بو و شارزایی هبو لپیشکه یا بلام نیتوانی دکانی دابنه سپاس با خواه سپاس با خیرخوازان که امرو توانی من پیداویسی نه و دکانکی با دابین بکین و امرو دکانکی با تواوتی تسلیم اکین پای گوره لخیرفازانی قبول که و امیدوارین ام دکانه بیت دا سرچاوی که دا هاد با خوی و خیزانکیان یوادارین که ام دکانه بیت سرچاوی که دا هاد با بجیوی خوی و خیزانکیان لیره و سپاس و دستخوشی زور زورم هی با خیرفاز برزکان که بردوام بدم داواکاریەکانی رێکخراوی رابطەی مرۆییەوە ئێن ئێمەیش ئەو شوێنەی کە لە هەموو شوێنێ پێویسترە بەدوای ئەوە ئەگەڕێین و ئەمانەتەکانیان بە جوانترین شێوە بۆ جێبەجێیەکەین دوای ئەوەی کە ئەم گەنجە بەڕێزە هاتە نووسینگەکەمان داوای کرد کە یارمەتیدەری بین بۆی بتوانێت دوکانێکی سەرچاکردن دابنێ و بێتە خاوەن داهاتی خۆی سپاس بۆ خوا سپاس بۆ خێرخوازان ئێستاکەی ئێمە لە دوکانەکەین و بە دوکانەکە الحەملە تەواو بووە و ئەمڕۆ دوکانەکەی تەسلیم ئەکەین بە ئومێدی ئەوەی شەڵا بێتە مایە خێر بۆ خۆی بۆ خانەوادەکەی حەزەکەم چیت هەیە بۆ خێرخوازان بۆ ڕێکخراوی رابطەی مرۆیی بفەرم
2: زۆر سپاسی ڕێکخراوی رابطەی مرۆیی لقی گەنیانەکەم که توانیان پیداویستیەکان و ئەشیای دەلایشین بۆ دابین
1: خێرخوازانی بەڕێز ئەمڕۆ ئێمە پرۆژەی ژمارە 375 مان لە شاری چەمچەماڵ جێبەجێ کرد کە لە میانەی پرۆژەی بوژانەوەیە پرۆژەی بوژانەوە خستنە سەرکاری خانەوادەیەکە سپاس بۆ خوا ئەمڕۆ ئێمە زۆر دڵخۆش بووین بەوەی کە ئەم پرۆژەیشمان کۆتایی پێهێنا و هەر لێرەوە داوا لە خێرخوازانی بەڕێز دەکەم خەڵکانێکی زۆر پێویستیان بەوەیە کە دەستگیرۆی بکرێن بۆی ببنە خاوەن داهاتی خۆیان ناتوانن پێداویستیەکانی پیشەکەیان دابین بکەن ئێمە وەکو ڕێکخراوی رابطەی مرۆیی بە خۆشحاڵیەوە لە خزمەت هەر خێرفازێک ئابین کە بێوێ لە پرۆژەی بوژانەوە بەشدار بێ کە سەدەقەیەکی جاریەیە و دەستگرۆی کردنی کەسێکە بۆی ببێتە خاوەندە هاتی خۆی.

0: که اگر سروتراش کشی بو که آواد کرده زور چه که من واسه آواد پی اسیا سروتراشی که جوانی کرده بو دستان خوش به است خوش ویست کنم پی کوا او روزانه جا خو من نخوشی شد نازم چیه چون بو سلیمانی لبروی نخوشی که زور قرستر لی ایمه هیا جوی بگرن لگل بریس ما واسه جمالی بر پرسی لقی رابطه سلیمانی لبر درگای مالک را وستاوینو دواتر قصو باسک لیو ببیسن یا الله بسم الله الرحمن الرحیم خوش ویستکان مو خیر خوازه بر زکان سلاوی پروردگارتان لسر به اگر من بجوی برای خوش ویستم دکتر گیلانم کرده ایود یک مانه بیل مال و بیتون خوشی بلام عزیزکانم و تم دکترم یک مان زوره و تی پانزه روش بو انوسم هیچ مجالی تیانیه و تم پانزه روش زور زوره و تی هیچ مجالی تیانیه بینی خومن به امن پانزه روش رکم به یه نکردوا نخوشی نخوشیک نخوشی خومی لبیر بردموا امرو لخزمت ایوی خوشویستا و لبرنامه جوانکی هوینی خیرخوازیا من میوانم
1: میوانی مالی خودا
0: لخزمت کاک جمال و ماوسا جمالی برپرسی لقی رابطه امروی لسیمانی امیوه عرستم کم پیکا و پش بخوای گورا پروژه کمان به دسویا للق جوانکی رابطه امروی لسیمانی با گوی بیستی برای برزم بن انجار دواتر پیتان علیم ایما چیه کن کاک جمال سلای خواه لیبی
1: سلای خواه گورا رو برستم بخیر بین
0: شکر باشی اما او بینیم جاری 11000 سبته خوراک و دوینی و پیری 308 میلیون توزیع کراو سپاس بو خوا لپروژکه شیفای او خوشکمان عملیاتی بو کراو چی تر من بده سوی و لم بردرگای امالای او لم گرکه هجار نشینه منو تو منو چی بکه؟
1: من ای خوای بخشنده مهربان پیشکی بخیرات ندکین ما مسای جان و خود فرمود دسر او نخوشیتا حتی بولای مالی که هزار لپروژه شیفا و دعای شیفات بود که انشالله
0: این شیفای همون
1: یا خواه بخیر به سر چاو سپاس بخوا ام مانگا بر اخراوی رابطه مروی مانگی جه به جه کرنی پروژه کن بود مانگی دلخوشی بود مانگی او بود که پروژه که همه رنگ من جه به جه کرد هم لسبته خوراک و هم ل دابش کردنی موچه دو مانگی نازداران و که اتوانیم بلین گورترین جماره موچه انور گرد هر وها هل دوای اوی که هیرو داده هیرو پارکی بو کوبو و داخلی نشترگری و عملیات من کرد
0: گورینی؟
1: گورینی گرچیلی من بو انجام ده سپاس بو خواه چند روشه که تاو بو و فکر مانه هاد او کیسانی که لبر دست مانه هایا که لزرعی جگر و زرعی گرچیلا چند کیس یک من هبو هاتین ام کیس من هل بجارد که لپروژه شیفا دا ایشالله به هاوکاری خیرخوازان توانین او ام خوشکش ایشالله چهار سر بکیم اما بو ایم زور گرنگ بو که زور جای دلخوشی بو که رخ رای رابطه امروی 11000 سبته لا کردستان دا باش کرد و ایم جو کلقی سلیمانی اتوانین بلین 4000 سبته من برکو که دا باش من کرد بس سلیمانی و پارێزگای هەڵەبجە و ئیدارەی راپەڕینا و هەروەها ئەو نازدارانەی کە موچەی مانگی 5 و 6یان بۆ هاتبوو ئەویش کە 307 ملیۆن دینارمان دابەش کرد بەسەریانە و لەگەڵ ئەوەشە دادە هێرۆش خوای گەورە لوتفی لەگەڵا کردین پارەکەی تەواو بوو و ئێمە توانیمان نەشتەرگەریەکەی بۆ ئەنجام بدەین
0: سوپاس بۆ خوای گەورە شتێکی کە لەبیر نەچێ من ئەم ڕۆچوون بۆم بزگەوتەکەی هەڵەبجەی تازەش لەو ڕۆژەی کە لەگەڵ ئەم براجوانانەیە سوار شۆفڵ بووین و خەنەکمان لێدا مامە دڵشاد بەبیرتە خەریب و خۆمکەم بە سایق شۆفڵ ئەمڕۆ دڵم زۆر خۆش بوو مەرحەلەکەی گەشتۆتە ئەوەی دوای چیمەنتۆک تێکردن و بەشی یەکەم و ئەوە خەریکە کۆڵەکەکان لە بەشی دووەم و قاتی دووەم دەست پێکا ئەم پرۆژەش پرۆژەیەکی تایبەتیە سوپاس بۆ خوا لە پرۆژەی منارەیە ئەمەش حەزەکەم بزانم ئەم مزگەوتە چی بۆ ئەکەین چی بۆ بکەین
1: بەڵێ جەسپاس بۆ خوا تۆ چویتە مزگەوتی هەڵەبجەی تازە کە ئەتوانین بڵێن لەو دەڤەرەیە گەورەترین مزگەوتە لە شارە زوورا دروستەکرێ ئینشاءاللە ڕێخراوی ڕابیتەی مرۆیی بە هاوکاری خێرخوازان دروستیەکە تۆ ئەمڕۆ مەجال نەبوو سەردانی مزگەوتی قەرەداخیش کەی که مزگوتی گوره قرداخیش به همان شواز که مزگوتی که گوره او هل لوی دروس تکره بویا من همو جاره اوامو توه براستی جوامری و گوره ای خیرخوازانی کردستان لوا دایا که هیچ پروژه اک جا او پروژه بودجه که کم بی یا زیاد بی یا زور زور بی هیچ گرفتی که نوی تو تاو بی ام پروژه ای که یستا لحلبزه تازه امرو جنابت سردانت کرد اتوان بلین نزیکی ملیاریک دیناری اوید
2: ماشالله
1: که گورترین پروژه که رخراوی رابطه مروی انجامیه دا تا ایستا سپاس بخوا نوسته آل ایش کردن
2: نشوست
1: که هموی با سهم و با هاوکاری خیرخوازان دید و بردوام ایشی تیایه و اتوان بلین ایشی که زور باشی تیا کرا و ایشالله بطار
2: ام خوشکی ایوه، ام دایکی ایمه، جگری زرعی اوه، ازانن چنی تیه چه؟ شوار دفتر تیچوی گورین و جگری او خوشکیه
3: هندک جار، جیان باره که اونده خورز دخات سرشانی مرووکان، بطن یا حل گرتنی استم دبی
4: نشتر دیرکم تا که هیوای با دارانوی بجیان یارمتیم بن لم اعزارت درم بینن
3: خیر خوازانو دست بخشن دکانی نشتیمان لگوشه یکی بیدنگی شاری سلیمانی دا مروف یک لگل آزاری کی جرگ بردا لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
4: هاو سرکشم نخوشی هیوای امش حالو مال ایمه توانای او نشترگری ما نیه اما بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیتکم اوش دانانی جگره یارمتی بند باشکم بگرم و بنا ما منال دیخوم
1: اوی لدست یعنی ابوا همیان خرج کردوا بو چاره ام خوشک بریزا بلام نشتوان داو چاره سر بکریو بویا رویان کردوا تر ریخراوی رابطه امروی لپروژه شیفا هر وقت چون دیان نخوشی تر من چهار سر کردوا با پشتیوانی خواهی گوره و پاشان ببخشی نکانی برستن انشاءالله ام خوشکش چهار ور اگریت و اگریت و نو خیزانی و
2: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با امنالان بیناز نبن دی یار ربی بو خاتی خود بو خاتری ناوی جوانی خود من لی دا پار ری موانه او کسی بدینارک با پشکیک با هرچند بجدار بیلا دل خوش کردنی ام دای کی منا و خوش کی منا خواه بی کی تا کفارتی گناه کانی صدقی جاری روحی مردو کانی
3: ام پروژه پیک هاتو لشه صد پشکو هر پشکیک صد هزار دینارا توی خیرخوازی برز دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برگ بجدار بی لم خیره گوره دا بو بشداری کردن لم پروژه دا پیوندی من پیو بکن یا سردانی لقون و سنگکانی رابطه مرویی بکن
0: خوش استکانم و عزیزکانم بفعلی زور نخوش بوم زور نخوش بوم تازه لخسخانه درچو بوم اما او هر خواه لمردم گررانیو بلام کاتگ نخوشی ببینم نخوشی خوم فراموشکم زورش حزم لنازداروکی نیه و لجیگه یاب کهوم ایتر او روژی که هاد ابی بروینو بولای خواه حتی قرگم دنگم نموتیان زور نبی قصب کهوتم بخواه برام نازم با ایشار و میشار حر بی قصی خوم کم ام خوشکوای کرد نخوشی خوم لبیر کم چوار دفتری اویج گرگوری نکی عزیزکانم اما بدم خوشا لمالکتا کسی که بی ایتر لسر لیواری مرگ بی ام همو زرنقوتو منال جوانانا بدوری بی پیاوکی لخسخانی هیوا بی و منالکی تریشی صرعی بی و ام نارحتیانو لناو مالکی پجار نشین و گرکی که نارحتا گورینی جگر که رابطه مرویی سرمشق لگورینی گرچیلو دیان کلیو گرچیل من گوری سپاز بو خوا او استحاتوی نتا سر میدانه کو بابتی کی زور قرسو شان من داو تجیر ام ارک قرسا ام خوشک پیوستی بگورینی گرچیلنا جگریتی زرعی جرگی بکین با کردی پیتان علم او رقمانی لسر شاشه بو بو اوی با ایو بلم اگر تو چوار دفتر پی نادری عزیزکم خوتوانی با صد هزار و پشکیک و زیاتر لپشکیک بجدار بی بو اوی آفرتک و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا بانوازی پربدم هاوارکم چند سال سپاس بو خوا دیان گرچی لمان گوریوا امیده کم زرد خنخینو سر دلو لیوی ام خوشکمانو ام منالانا بزرد خنو باوشی دایی کن دل خوش بکن انشاءالله خوش شویستکانم دینارک بزندگی خود بیبخشی لو زور خیرتره لسر مرگا یک میلیون دلار ببخشی چون که خود نیا فرمون برون بولیدانی بیر ای ماشالله لبنغلادیش خوش شویستکانم لبن غلادیش آه عزیزکانم با من بوتان باس بکم ایسا با او بیرانی لأفریقا لیمانه یا بشانزه ورقی بیری که لی ادین او همو دی من اسراحه دکر او همو دی اسراحه دکر لبن غلادیشش لدوصد دولار و بیرمانه تا او بیره گورانه جا اما هنه کسی پیناکره بیری که شانزه ورقی لیبا با 200 دلار ام بیری بولی ادرم حزکم پرسیارک جواب بموانی زور لیمانه پرسن ما موسا اولا پیجکا که عرواد جار جار لپیجکا ما موسا ای بون ای لچم چمال ای بون که که ایم چوین پیان علیم بیر لی ادین برا کانم درگا بر رومانا دا اخن اینا ایم خود دیان بیرمان لگرمیان لی آوا دیان بیرمان حلم هولی رچن بیرمان لی آوا لبر او عزیز کانم مردی میدان هر خومانین بلام آها ها جاران ایمه کبیرمان لیره بولی ادراو خیر خواکانه هاتن بدم مانو ام بنغلادیشانه زور فقیرن زور هجارو زور ندارن بویا ببیریک ایوا دلی ام هجارانه خوشکن و دلی ام ندارانه خوشکن آیلیگ للادیکا ببی آوی قطاریانه کن بالاخص افریقیا عزیزه کانم من دلنیاتانه کم انشالله بیرکانی ایوا بیریانه گوره لدا هاتوا نمامی جوان انجره لدا هاتوا جوزکانتان برگره لدا هاتوا داری بردار چینن انشاءالله او جاره برون بو کیو ایده با بیرکه بی بابی مرخو ما مقصاکه مزان بیرکه هاتوا بیرم لای بیرکه بو او بو کیو چون بیرکه بابی دی او جاره با بیرکه من بی
5: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل هذا البيت من المتبرئين الكرام الحسا المتبارئ قادر عمر رانيا بقبول حسن يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين
0: خوش استكان مو عزيزة كانم انشاءالله خیر کانتان بردوان بید ایش زوره فرمون برون بر راپورتی که تری بوجانه و دابین کردنیم ماتور که دلیوری لشاروزکی زراین حکایتی خوشمه لزراین بازار برون بولای ماتور را کن
6: الله کمون با نیوزی بیانی ده دقا چاره که پیر نیوزی بیانی که حلسام آگام لیو بو خزانم لسر بر مالاگا سجده بردو بو دعای خیریه کرو
7: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أمره لنا حيز رايان نسين جيز رايان رخلاي رابطي مروي سر بلقي قرمياني رخلاي رابطي مروي هستاين بدابين كدني ما توركي قاعد دني دو طايا بو برايكي خوشويسو هجاريكي سنرا كمان ميدك إن شاء الله خواي قورا بركة خاتكاري همو أوكسانيكا أو كاري رخلاي رابطي مروي أكان وآمادن یار متکانیم گن دستی اما و امش به امانت و بیگینی. امرو پروژه 376 در رخنای رابطه مروی لنوسینگی زراینی رخنای رابطه مروی. اما تر دو تای من دبین کلو بوم برای خوشی سمان
8: مێدەکەی ئینشاءاللە خوای گەورە بیکاتە بەرەکات و بیڕێژە بەسەر ماڵ و حاڵێنە و ئەمە هاوکارێکی باشە و لە پرۆژەی بوژانەوە ئێمە ئامادەین هەر ئاوا بە ئەمانەت شتەکانی بەڕێستان خێرخوازانی ئازیز بگەین دەستی هەژارەکان و ئەوانی ئیسفادەی لێ بکەن و وەکو سەدەقەیەکی بەردەوام و جاری بۆ جەنابتان بەردەوامە بێت مێدەکەی ئینشاءاللە خێرخوازان بەدەممانەوە بن تا بتوانین دڵی هەژارەکان خۆشکەین و دڵی هەموو کەسانە خۆشکەین کە کاری ئیشێکیان نیە و بیانکەینە خاوەنی ئیش و کاری خۆیان و بتوانین لە پرۆژەی بوژانەوە ئەم ئازیزانە بکەینە خاوەنی ماتۆڕێکی سێتایە ماتۆڕێکی دووتایە یان هەر ئیش و کار پیشەیەکی تر مەسەرە مریش کواکردن هەموو ئەو شتانەی کە ئینسانێکی پێ تۆکمە ئەبێت ماڵێکی پێ تۆکمە ئەبێت برای خۆشەویستم ئەمڕۆ ئەم ماتۆڕە تەسیمی جەناب دەکەین لە ڕێگەی خێرخوازێکەوە کە نەیویست داوی بڵین سپاس یەکەین دەستخۆشی دیەکەین و جەنابتان چیتان هەیە هەم بۆ خێرخوازەکان و هەم بۆ ئەو کەسانی کە ئەتوانی
6: خی گەورە لێ ڕازی بێ ئەلا یان میخادە بەر جەزای قیامەتی خۆی گەورە لە ئێوەش ڕازی بێ لە ڕاستی لە ڕاستی من پێویستیم بە ئەمە بوو کە بتوانم بژێوی ژیانم بۆ ماڵ و مناڵم دەرکەم لە ڕاستیا من کرێچیم و باری دارایی ژیانم باش نییە لە ڕاستیا من ئێستا لەمەودا دەتوانم بەم ماتوەڕە ئیشی خۆم و کەسابەتی خۆمی پێ بکەم خی گەورە لە ئێوە ڕازی بێ لەو کەسانیش ڕازی بێ کە ئەم ماتۆڕێنی بۆ مکڕیوە خی گەورە بیخادە بەر جەزای قیامەتان ئەلا گیان پاداشی خێردان بداتەوە لەم دنیا لەو دنیا یا ڕەبی خۆ من هەم بەردەوام دوعای خیرەکەم خی گەورە نمونەتان زیادکە لە ڕاستی مامەساگیان کاتێک کە جەناب و پەیوەندی بۆ منەوە کردو وتی سەردانی ڕێکخراوەکەمان بکە ئیشەکەمان بۆ جێبەجێ کردووی ماتۆڕەکەمان بۆ کڕیوید منیش کە هاتم سەردانی ئێرامە کرد و ماتۆڕەکەم بینی ڕسم لێ گرت و کڕۆیشتمەوە بۆ ماڵە پێشانی مناڵەکانمدا کە پیانم وت شتێکی وا بۆ کەسێک خێرخوازێک لە ماتۆڕێکی بۆمان کڕیەوە مامەسا پەیوەندی کردیم سوێن بە ئەللا کە من بۆ نوێژی بەیانی دەدەقە چارێکی پێش نوێژی بەیانی کە هەڵسام ئاگام لێ بۆ خێزانم لەسەر بەرماڵەکە سوژدەی وردو بوو دوعای خەیریە کرد زۆر زۆر یعنی من کە ئەوەم بینی زۆر دڵم خۆش بوو لە ڕاستیا ئێمە بەس ئەوەن ئێمەی کە هەژاریم بەڵام لە ڕاستی ئەوەمان لە دەسێ هیچی دمان لە دەست نایە بە تەنانەت ئەتوانیم دوعای خێر بۆ ئێوە بکەیم و بۆ ئەم ڕێکخراوە بۆ مامەساگیان بکەیم کە خی گەورە نمونەتان زیاد بکە کە ئاوا دڵی ئێمە هەزاران کەسی تر دانش خۆش کردووە خۆی گەورە دەرگای خەیر و ڕەحمەت و بەرەکەتی خۆی بەسەر خۆتان و ماڵ و منداڵتان بڕێژێنێ یا ڕۆبی خوایە بۆ خاتری گەورەی و عەزەمەتی ناوەژوانەکانی خۆی
0: خدای یان ماوە منیش دوعاکانم بخەمن پاڵ دوعای ئەمبرا ئەزیزە یان ڕبی خوای خێرەکانتان بکەیتە سەدەقەی جاری ڕۆحی مردووەکانتان کەفارەتی گوناهەکانتان شیفای نەخۆشەکانتان ئاوەدانی سفرە و خوان و ماڵ و مناڵتان هێمنی و ئارامی خانەوادە و خێزان و هاوسەرەکانتان یان ڕبی خوایە ئەو خێرانەی ئێوە ئیکەن ببێتە کەفارەتی گوناه ببێتە بەڵاوە گێڕی گژ ناخۆشیەکانتان ڕابیتەی مرۆیی ژمارەکانی بەردەسە ڕابیتەی مرۆیی پردی ئێوێ و بەسەریا بگەنە هەژاران ڕابیتەی مرۆیی دەستی سپی و ئەمانی ئێوەیە پێی پسپێرە و بیگەێنێ ڕابیتەی مرۆیی کۆتری نامەبەری ئێوەیە ماوە پێتان بڵێم ببەخشە باخوا بوو بەخشێ ببەخشە باخوا پێت بەخشێ دڵی هەژار و نەدار و نازدار و فەقیر و لێو بەبارەکان خۆش بکەن باخوا دڵتان خۆشکە سپێدە هەر بمێنی گەنجە جوانەکان ماشەڵاتان لێ بێ لە ئیشەکانتان دەستی ئێوەش خۆش بێت جەماعەتی کۆنتڕۆڵ و کامێرەمان و هەمووتان خواتان لەگەڵ

0: مراقبەی لەسەر بێ ئەم علی زەیدیە هاتۆ گەنجێک لە ماوەی مانگ دوو مانگ سێ مانگە هەزەیەکی لە عێراق کەواتە سەرکردە چەند کاریگەریە کەس چەند کاریگەری کەسی دڵسۆز چەند کاریگەری هەیە ئەو هەموو ئەزمە لە بەردەمیاتی ئامادەی تایە قوربانی حتا وتوێت یەزانی چی وتووەم جارە ئێمە لەم ڕۆژانە سەردانی سەرۆکی کۆبارما کرد ئەڵێ تا سیدە بۆ نموناڵێم تا سیدە چەکدا نەنێن ئەم فەسائیلانە ئەم گروپانە
1: باشە
0: ئەوا خۆم لیباسی ئەسکەری لەبەرەکەم و ئامادەیم تیا بچمە سەریە یا شەهید دەبم لەو پێناوە یا وازێنم یا سەرەکەو ئێمە ئیرادەیە ئەمە ئیرادەیە
1: زۆریستان پێویستی بەو ئیرادەیە
0: هەیەمان بە ئیرادەیەک بێ ئەم سامانە گزۆرەی لەم نیشتیمانە هەیە ئەم خەڵکە باشەی لەم نیشتیمانە هەیە ئەم مێژوو خەباتە زۆرەی لەم نیشتیمانە کراوە ئەم خوێنەی لەم نیشتیمانە ڕژاوە بیت بجانێکی بەرپرسیارانەوە لەسەر و حیزبەوە لەسەر و ناوچەوە لەسەر و بنەماڵەوە بێ هەستێکی بەرپرسیارانەوە بڕیار بێ بەداخەوە ئێمە لە کاگمەسعود کتێبێکی نووسیوە باسی مەژوو ئەەکە یعنی بەڕاستی شتێکی ئەگەر کەسێکی کە بینوسی ئەمان و لەوانێ ئەمە خۆی نووسیوێتی ئەڵێ کاتێ لیژنەیەک مادانە بۆ ئیسلااح و چارەسەری بۆەوەی ئیسلااحێکی ڕیشەوی بکەین بەداخەوە باندەکانی گەندەڵی و دزی لەوان بەهێزتر بوون نیانتوانی چۆن ئەبێمی ئەترافێکە بە فەشلێکی تەواو ئەگەر تۆ بێ ئەگەر بخوێندنەوەیکی تەواو بۆ بکە چۆن تۆ وا ئەڵێ بەڕاستی یانی چۆن لە ناو وڵاتەکەدا بزانی باندێکف گەندەڵی ئەکا باندێکی ئەوەکە ینی ئەمە خراپە بەڕاستی ئەمە مەویسی لە توا دروستەکە ئیرادەیەک نییە بۆ چاکسازی کێشەکان خوڵ نین بەس چییە کێشەکانی ئێمە مادەم داهاتی زۆر هەیە ئەمەیەک مادەم بەغایەکەی ئامادە بێ هاوکاری و بکە
1: باشە دکتۆر
0: مادەم پەرلەمانێکە بێت لێپرسینەوە دیژنێ تاقیقی بکە ئینشاءاللە ئەمە تیاپەڕێ
1: باشە دکتۆر خەڵک تووڕەیە و نیگەرانە و ساڵانێکی زۆرە قەیران لە دوای قەیران بەڕێیەکە پرسیارەکە ئەوەیە و ئەو پرسیارشتان ئاراستاکرێ ئێوە وەکو هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆن چیتان کردووە بۆم قەیرانانە بەتایبەت باسی بەنزینەکەین
0: ناڵم پێرێ بە نووسایەکمان نووسی هەرسە لایەنەکەمان وەکو ئۆپۆزیسیۆن بەسەرەوە بە ئیمزای سەرۆکی کورتەکان ئاراستەی یەکەم عەدنان فەتحان داوای لێ کردین بۆم بنووسن بام پشتیوان تا بم دوایی ئاراستەی هەرسێ سەرۆکی پەرلەمان هەدوو نائیبەکەیمان کردووە بە ئیمزای هەمومانەوە بە ئیمزای سەرۆکی فراکسیۆنەکانەوە کە ئەم کێشەیە چارەسەرکە ئەمە یەک ئیمزای لە هەموو لایەکەەوە کۆ ئۆکرێتەوە وەزارت ئامادەی دەربڕیوە کاک علی بەغا ئامادەی تایە کێشەکەی ئێمە ئەوەیە ئەم ڕێککەوتنە لێنەوان دوو تەرەفاکرا تەرەفی ئێرە ئامادەی چارەسەر نییە بەڵام بەردەوامە بین نیشاڵە و لە بەغا ئامادەیەکی باشە هەچێ پەرلەمان تا ئێمە ئی بینین دەوێت هەمووی ئامادەییان تایە بوو هەر چارەسەرێک دەنگمان لەگەڵا بەرزەکەنەوە
1: زۆر باشە زۆر بە کورتی پێم بڵێ باسی ئەوەت کرد کە ئەو قەیرانانەی هەند ئاسانن چارەسەر ئەکرێن
0: ئیرادە نییە
1: ئەو ئیرادەیە نیە تا ئێسە لە هەرێمی کوردستان
0: ئەو ئیرادەیە لە هەرێمانە بەداخەوە و کوێکێک لە بەرپرسەکانوتی عقل غائیبە
1: ئەگەر ئەو ئیرادەیە هەبێت چەندێکی ئەوێ مانگێک چارەسەر ئەکرێ
0: ناڵم ئێسا لە ئاخە کاکە لە عێراقا کێشەی قوڵ هەیە جەنگێک هەیە چواردەوری عێراقی تەنیوە گەنجێکی موالیدی هەشتاکانە یەد لەم ناو تەپوتۆز و لەم ناو جەنگ و ئاگرا کۆمەڵێ بڕیارە کاریگەری لەسەر تەواوی منتقەکە دروست کردووە لەسەر تەواوی بەرپرسان دروست کردووە
1: باش
0: ڕۆ خەڵک چی ئیسیخبارێکە لە کەربەلا بینیت علی علی و یاک علی یعنی ئیسیخبارێکی گەورەی لێکرا ئێستا کەسێ بێ ئیسلااحکە لەم کوردستانە هەموو خەڵێک لەسەر شەقامەکان ئیسیخبار و پێشوازی
1: باشە دکتۆر من بیرمە کاتی خۆی کە محەممە شع سوودانیش هات ئەنی جوڵە و نمایشی زۆ زۆریکی لە سەرەتاکانی پێت وایە ئەمەی علی زەیدیش هەمان شتە یانا گۆڕانکاری ڕیشەی ئەکا لە عێراق
0: ئەوەی بەمەوە دیارە
1: جیازە
0: جیاوازیەکی زۆر ئەبینی یعنی ئەو ئەمزان دوێک دوو کەسێ بەس لێرە بەردەوامە گرتنەکە بەردەوامەش ئەمە یەک دوو هەم پشتیوانی زۆری لێ ئەکرێ لەلایەن ئەمریکاوە ئەمە یەک لانی خەڵکە و ئەمەدوو مەراجعیش پشتیوانی بۆ دەربڕیوە ئەمەسێ و خۆشی بەڕاستی کەسەکە زۆر مهمە کەسی یەکەم هەموو ئەو دەستوری ئێمە ئێستا لە جیهانە ئایبینین دوازار سلوک و مامەڵی کۆمەڵی سەرکردەی بەهێز بوون دوای وردەوە لە ئەمانە بوونەتە دەستوور لەبەرەوە کەسەکان ئەتوانن بەڕاستی ڕۆڵی گەورە ببینین ئێستا ئەوەی کە دیارە تا ئێستا دوای خێریشی بۆەکەی نیشاڵە سەرکەوت
1: زۆر سپاس بۆ بەڕێز دکتۆر عومەر محەممەد پەرلەمانتار لە عێراق لە فراکسیۆنی یەگرتووی ئیسلامی کوردستان سوپاس دەکەین دکتۆر بەڵە بەرزان دەچینە لای کاک یادگار حاجی مەکتەبی کاروباری زانایانی یەکگرتوو خولی پێغەمبەرناسی دەکاتەوە زانەرەکان وەرەگرین کاک یادگار سڵاوی خوای گەورە دەبێت زانەرەکان لای تۆ چین
2: سڵاوتان لە بدەم کاتان باش مەکتەبی کاروباری زانان یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان ئەمڕۆ لە شاری سلێمانی خولێکی یەک ڕۆژی هەیە بۆ ژمارەیەکی بەرچاو لە زانان لە سنوری پارێزگای سلێمانی و ناوچەکە لەسەر بابەتی پێغەمبەرناسی دەمەوێت بۆ وردەکاری زیاتر لەسەر ئەم خولە شوێنەوانەی بەشدارن بابەت و پانێڵەکان چۆن دەبێت تایبەتێکی سەلەستەروبەندی مانگی مەولود و یادی دایکبوونی پێغەمبەری پێشەوای مرۆڤایەتی محەممەد وردی خوای لەسەر بێ لەگەڵ مامۆستا جەفەر محەممەد ئەڵماس بپرسی مەکتەبی کاروباری زانان قسە دەکەم مامۆستا بەڕێز سڵاوی خوارد دەبێت و ئەم کاتت باش یادارم زۆر باش بوون خولەکە لە چی پێکات و مامۆستا جەفەر جیان کێ بەشدارە و ئامانجی ئەم خولە چیە لەم تاقیت هەیە
3: بسم الله الرحمن الرحیم سەرەتا سوپاس بۆ بەڕێستان ئەم خولە خولی پێغەمبەرناسیە لە سەرەتای مانگی مەولودا ئەنجاممانداوەک مەکتەبی کاروباری زانایان بە گرنگمانزانی وێنەیەکی نوێ و تازەی جوانی زانایان پیشان بدەین پێکهاتووە لە زانایانی یەکگرتوو زانایانی کۆمەڵ و هەروەها زانایانی ڕەزی سۆفی و محازیرەکانیش هەر لەو شێوەیە تەرتیب کراون هەموو لایەنەکان محازەرەی تیا دەڵێتەوە ئامانجمان چەند خاڵێکە یەکەم ئەمانەوێ دیدێکی نوێ لە پێغەمبەرناسی بە زانایان بڵینەوە کە زانایان پێویستە بە هەر تەنها مێژوو نەخوێننەوە بەڵکو فکرێکی مەقاسیدیانە بۆ سیرە و بەسەراتی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم وێنا بکەن ئەو خاڵی یەکەمە خاڵی دووهەم دەمانەوێ وێنەیەکی جوانی تەبایی و برایەتی و خۆشەویستی نێوان زانایانی هەموو ڕەوتەکان پیشان بدەین و ئەمە یەکەم چالاکی ئەبێ و کۆتا چالاکی ژنابێ ئیشاءەڵڵا بەردەوام چالاکی لەم جۆرەی بە دووا دێت چونکە نێوانی زانایان هیچ ئاڵۆزی و جیاوازیکی تیا نیە بۆیە بڕیارمەنداوە زیاتر نزیک بین لە یەکتری و خۆشەویستی و برایەتی زیاتر بچەسبێنین
2: مەساج جەعفەر لەگەڵەوەی کە کارەکە مەکتەبی زانان یەکگرتوو ئەنجامییاوە جۆمدە بوو لە وتارەکەی جەنابی شت باس لەوە کرد کە زانان و بەشێک لە ئەکادمیەکان لە کۆمەڵی دادگەری لە ڕەوت و لایەنە جیاواز ئاینەکانی دیکە بەشدارن ئەم پەیامە چییە بەم هاوبەشی پێکەوەیە لە میادەیە کە چوارچێوەی ئیشەکەش باسی ئەوەیە لە پێغەمبەرناسی لە گێڕانەوەی مێژۆ بۆ نەخشە و نەخشەی داهات و جیهان و بابەتانی کە باسی لەوە دەکرێت دەتانەوێت چۆن لەسەر ئەم نەخشە سازی و ڕۆشت و بە هەواڵانە ئیش بکەن بۆ باسە لە دێڕێکیش کرد کاڵکردنەوەی ئەو ناتەباوی جیاوازیانێکی هەبوو
3: هەموومان دەبینین و ڕۆژانە بەرجەستەی ئەەکەین لە ژیانی خۆمانە مەیارەکانی مسلمانان هەموو یەکی گرتووە بۆ لێدان لە زانایان بۆ لێدان لە مزگەوت بۆ لێدان لە پەیامی ئیسلام بۆیە هیچ ڕێگریەک نییە لەوەی کە ئێمەش هەمومان یەک بین یەک دەست بین یەک دڵ بین یەک بیر بین بۆ ئەوەی بتوانین خزمەتی ئیسلامەکەمان بکەین بۆ ئەوی بتوانین خزمەتی خۆمان بکەین بە ئیسلامە جوانەکەمان خۆشمان بڕازێنینەوە لەبەرەوە ئێمە بڕیارمانداوە هەوڵی جددی بدەین بۆ نزیک بۆنەوەی زیاتر و هەوڵی زیاتر بۆ ئەوەی ئێمە بیسەلمێنین یەک جەستەین و یەک ڕۆحین و بە یەک جۆریش کارەکەین بۆ خزمەتکردنی ئاینی پیرۆزی ئیسلام
2: مامۆستا جەعفەر محەممەد ئەڵماس بەرپرسی مەکتەبی کاروباری زانان یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان خولەکە یەک ڕۆژ دەبێت ئێستا ئەوەی قسە دەکات دکتۆر عیماد گوانی کە ئیشەکە لە زانان کارەکان لە هەرمی کوردستان کۆمەڵێک پانێڵست و زانای دیکەشی تیاکە لەم یادە مزنە قسە لەسەر ڕۆشت و باکار و بەها باڵە بەرزەکان دەکەن لە مانگی مەولود و ئەست لەوەش دەکەن کە ئەمە گێڕانەوەی مێژوو نیە ئەمە پلانە بۆ داهاتوو
1: زۆر سوپاس بۆ زانەرەکانت کاک یادگار حاجی پەیامنێری سپێدە لە سلێمانی و لەگەڵمان بوویت بەڵە بەرزان ئێمەش گەشتینە پایان بە سوپاسی زۆرەوە بۆ هاوکارانم کۆنتڕۆڵ کە بەردەوام لەگەڵمان ماندووە بوون سوپاس بۆ ئێوە کە بینەر و بیسەرمان بوون تا دووکات ژمێرێکی تر بەخوای گەورەتان دەستپێرین و خواتان لەگەڵ بێت.

هشتا موچه مانگی حوتی موچه خورانی هرمی کردوسان دا بجن کراوه. دکتور عمر محمد پرلمانتاری یگرتول بغداش کرای دکا وزیر اداره عراق بلینی داولم هفته دا پاری موچه مانگی حوت بو هرم بنیرد. زیادکردنی ژمارەی بەنزین خانە پاڵپشتی کراوەکان نەبووە هۆی کەمکردنەوەی ڕیزەکانی سەرەی بەنزین و قەیرانەکە هەر بەردەوامە. بە سەردانیدا بۆ هەرێمی کوردستان شاندێکی باڵای ئاسایشی عراق گفتوگۆیان لەبارەی دانانی بەرگری ئاسمانی بۆ هەرێم کردووە.

0: دوستان بۆ تا چاوەڕوانی چی درێژخان چاوەڕوانی کە لەگەڵ تێپەڕبوونی ساڵەکان نیگەرانی فەرمانبەرانیشی زیاتر کردووە پلە بەرزکردنەوە بۆ فەرمانبەر وەک دەوترێت تەنها گۆڕینی ناو و پلەی کارگێڕی نیە بەڵکو پەیوەندی بە موچە و مافی پیشەیی و ئەزموون و داهاتوو هەیە ئێستا جارێکی دیکە وەزارەتی دارایی و ئابووری حکومەتی هەرێمی کوردستان گشتاندنێکی فەرمی ئاراستەی وەزارەت و دامەزراوەکان کردووە بۆ ئەوەی تاکوو یەکی دەی ئەم ساڵ خشتەی پلە بەرزکردنەوە ئامادە بکەن بەڵام وەک بەشێک لە مامۆستایان و فەرمانبەران دەڵێن لە نووسراوەکەی وەزارەتی داراییدا ئەوەی تێبنی دەکرێت زیاتر بۆ هێورکردنەوەی بارودۆخەکە و بڕێکردنە و حکومەت ناچێتە ژێرباری بەرپرسیارێتی و تۆپەکە دەخاتەوە گۆڕەپانی بەغداد
1: کۆمەڵێک بابەت ئەو ڕوژێنرەیەکێک لەوانە پلە بەرزکردنەوەی کە بەداخە وەزارەتی دارایی لە ساڵانی پێشوە ڕاستی نەکردووە لەگەڵ ئەوەی کە ئەمە تەصدیقکە و بینێرە تا وەزارەتی دارایی عێراق و لە بودجە تەصدیقکە و بۆی کە ئەمە جێبەجێ بکرێت دیارە ئەم ساڵش کتابێکی لەوە دەرچووەتەوە کە داوایان لە وەزارەتەکان کردووە و لە فەرمانگەکان کردووە کە موچەی فەرمانبەران بە پلە بەرزکردنەوە ببەسرێت و خبرێکی تریشەیە بەبێ پلە بەرزکردنەوە شەر ببەسرێت یعنی بۆی فەرمانبەران بزانن هەموو لیستەکانیان ئامادە کردووە بەڵام بە قەنەعەتی ئێمە و بە تەجروبەی پێشوومان ئەمانە خۆڵەکە نەچاوی خەڵک
0: ئێستا وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان وەک دەڵێن بۆ چارەسەرکردنی ئەم بابەتە چاوەڕوانی حکومەتی فیدرال دەکەن تا لە پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027دا جێگە بۆ پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەران بکرێتەوە بەڵام وەک بەشێک لە پەڕەمانتاران دەڵێن حکومەتی هەرێمی کوردستان بە نەفەسی خۆتزینەوە لە بەرپرسیارەتی مامەڵە دەکات و دۆخی عێراقیش لەم کاتەدا لە ڕووی داراییەوە هێندە باش نییە تا هەموو داواکاریەکان جێبەجێ بکرێ و حکومەتی هەرێمی کوردستان خۆی لە توانایداگەت بێبێت پلە بەرزکردنەوە دەست پێ بکاتەوە
2: ئەم بابەتە تا چەند واقعیە هەر ئەوە یعنی ئەوەی پرسیارە لەلای ئێمە و لە سرجم هەوڵاتیان ئەنجا ئەم مافە گرنگە یعنی نابێ ئەمە بکرێتە قوربانی بەرژەوەندی سیاسی ململانێ سیاسیەکان بەرژەوەندی حیزبی ئەمە مافی خەڵکە حتا ئەگەر سیادەی وڵات کێشەی هەبێ حتا ئەگەر سیولە کێشەی هەبێ ئێبێ مافی هاوڵاتی لە پرە بەرزکردنەوە لە سەر موچە لە موچەکەی کە هەیەتی ئەبێ چەسپاو بێ ئەبێ دەست نەبرێ بۆ شتێکی تر بەڵکو شتەکانی تر واز لێ بهێنرێ لەبەر خاتر ژیانی خەڵک چونکە ئەو متمانە هەروە بە ئاسانی دروست نابێ ئێستا ئەوەی کە هەیە لە ناو ساحەی کوردستانیان نەبوونی متمانەیە
0: ئێستا چاوی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لەسەر وەزارەتی دارایی و هەروە حکومەتی فیدرالیە بۆ ئەوەی کە بزانن چاوەڕوانیەکەی کە ساڵانێکی زۆرە درێژەی کێشاوە بەرەو چوێ دەڕوات کە لە ماوەی یەک دێی ڕابردوو لە شوباتی 2016 تا ئێستا ئەو مافە کارگێڕی و یاساییان ڕاگیراوە و حکومەت بێگەڕانەوە بۆ پەڕەمان لەگەڵ بڕیاری پاشەکەوتدا ستەمی پلە بەرزکردنەوە و ڕاگیرانی پلە بەرزکردنەوەی دەست پێکرد بۆیە وەک دەڵێن لە ئێستادا جارێکی دیکە چاودێری بارودۆخەکان دەکەن و گەر بەو شێوازە بڕوە لە داهاتوودا سکاڵای زۆرتر لە دادگای فیدرالی تۆمار دەکەن بۆ دەست پێکردنەوەی پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەرانی کوردستان یادەر حاجی کەماڵی سپێدا سلێمانی
3: لە گەرمیان ڕێژەی بەنزینی پاڵپشتیکراو لەلایەن حکومەتەوە کەما ئەمەش بارگرانی بۆ شۆفێران لە ناوچەکەدا دروست کردووە تا ئەمڕۆ شۆفێران بە زەحمەت بەنزینی 750 دیناریان دەستکەوت ئەویش بە کارتی ئەلیکترۆنیەوە
4: هێشتا لە گەرمیان قەیرانی بەنزینە بە جۆرێک شۆفێران لە سەرەی وەرگرتنی بەنزیندا ڕۆژ دەکەنەوە
5: وەزعگە وای لێدا کەس رازی نییە کەس دەزاتی نییە و هەشت کەسی خۆ خۆی خاوەن وەزعگە ناکات وەڵای دیۆکە سەعات 7:20 دقیقە ئەو سێرمە دانەوە هەتا لەگەڵ ئەوەشە خەتای خۆمانە سیلە بڕەکەن من ئیستا پێ سیارە کەوتە بێژ من پێ سیارە کەوتە بێژ من خەتای حکومەت نییە خەتای خۆمانە ئاگیدا
6: باشە تۆ لە دوێنەوە سیارە داناوە ئەم سیارە کێ چاوی هابیەوە
5: وەڵا کەس ئەلێن دەست خۆ کەس لە دیاری نییە و کەس مەسئولیەتی هەڵ ناگری
6: ڕۆژێکت لێ ئەکوژێ ئەم سنە بەنزین
5: ڕۆژێک کوژێ بە دڵنیایی من ئەمە ئاخر جامە یەکەم جارمە بەڵام من ئاخر جارم بێسم 14000 20000 زیاد دەدەم تر ئەم سیرە ناکرم
7: وەڵاهی سەعات 7:30 سارم داناوە 7:30 ئێوارە بەڵێ سەعاتی 7 بەیانیەوە هاتین هەتا ئێستا سرەمان هات لە بەنزینکردنیەکە تەقریبەن 20000 بۆ گەڕێتەوە لە بۆم زروفە خراپ نییە خەڵکەکە ناچارە چۆن ناکرێ واتوانە وەددە بەنزینخانە چەند بەنزینخانەیە لەم شارە یەکی لە جای سیارێکی بۆ بنێرێ نیو سیارێک بۆ بنێرێ ئێمە هەر لە هۆتێل لەدایک بووینە ماندووی هەر بە ماندووی لەدایکە بینی ئێمە
4: لەم گەرمای بەتینی گەرمیانەدا شۆفێران بە شەوڕۆژێک لە چاوەڕێی وەرگرتنی چێ لیتر بەنزینی پاڵپشتکراوی 750 دینارین ئەمەش بە تەواوەتی تووڕە و پەست و نیگەرانی کوردون.
8: وەڵایی سەتاسەت بە دڵنیاییوە تۆ کاتەکە دژلی یەکوژی و نرخەکەشی گرانە. تۆسەوە جەلەولا و خانەقینە ڕاستەکەی 450 500 بەس دای خۆمان 550 نرخەکەی زۆرە. سەتاسەت. ئیستا ئەم بەنزینە ئێمە 550 کواڵیتیشی زۆر بەرز نییە، بەس چێ چارە ناچارە بیکەی. تۆ 4-5 سەعات سرە بگری ناڕەحەتە ڕاستەکەی. ئەم جای سێمە زۆر هەیە تەلەبەیە، زۆر هەیە یەڵمانە ئێمە مەسەن سرەکە دەڕوات، تەلەبەکەت لە دەست دەرەچێ، کاریگەری هەیە زۆر.
9: کورە نەبەخوا ناکرێ، نەبەخوا جێروبان ما بەحری نەوتە و ئەو حاڵەکە ئێمەش. نەبەخوا مەوەزانی، جیرکانی بەنزین لەسەر جادە 25,000. نە دەریەکە، ناتوانێ بیجوڵێنی. ڕۆژێک لە کار و لە کەساباتە خاوە قورە. ئەرە بەخوا لەسەر ئەمەیە لەم سەر عەرزا دینارێکم نییە غێری ئەم بەچکەنت، نەم عاشێ، نە شتێک، هیچ. ماڵ و مناڵ و کارەبا و ئاو، باج و زەری بەو.
4: هەرچەندە هەفتەی ڕابردوو، وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بڕیاری لەسەر دابینکردنی بەنزینی پاڵپشتکراوی 750 دیناری دەرکرد لەڕێی بەنزینخانە بازرگانیەکانەوە. بەڵام تا ئێستا تەنها یەک تانکەر بەنزینی پاڵپشتکراو بۆ تەواوی گەرمیان بەسەرجەم خەزاو ناحیەکانیەوە دابین دەکرێت. پشتیوان وەنداوی کەناڵی سپێدا گەرمیان.
3: هەرچەندە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بڕی بەنزینی پاڵپشتیکرا و ژماری بەنزینخانەکانیشی زیاد کرد، بەڵام لە سلێمانی نۆرەگرتن هەر بەردەوامە. نۆرەگرتنی شۆفێران ئەمڕۆش هەر هەبوو، ئەمەش زەحمەتی بۆ شۆفێران دروست کردووە.
10: ئەیتر وەساوم بە برادەرانە من دووتیان بەخوات نازانین کەیەت نوێژی بەیانیم لێرە کردووە. ئیتر هیوادارین خوای گەورە دەرومان لێ بکاتەوانێ و خۆ ئەم وەزعەمان بۆ چاپ بکە. هەرچێک بڵێن بەخوا سوودی
11: نییە، سوودی نییە، حکومەت گوێ ناگرێ بۆ.
10: هەر لە زمانی سەددامەوە من هەر لەسەری غاز و بەنزینی هینا وەساوم تا ئێستا، ئێستا ڕۆنە تەمەنم نەماوە. ئەم چوار ڕۆژەری داراکەم هەر چۆنێ بێ، ئەو جلەی پێگە هەمووی قورکراوە بەسەرە، حەتا قیامەت ئەمە وەزعە چاک نامێ بە هیچ شێوەیەک. ئەڵێ ئەمە نا حکومەتێکی تر، حکومەتێکی تریە هەر یەک لە یەک لە دوای یەکە خراپترە.
11: ئێستا پێیان نەوتن چەندێکی تریە چۆن؟
10: وەڵا ئەمان ئەڵێن ئێمە تەلەفۆنی شتیم ئێوەمان لا نییە، ئەڵێن پێیان وتوین حازر من بۆتانە نێریم. تەلەڤیزۆنی عەلانی کردووە، فەیسبووک نووسیوێتی بچین بۆ بەنزینخانە، ئێمە لەسەر ئەو قسەیە هاتوین. ئەوە 5 سەعاتی ڕێکە وەساوم. ئێستا ڕێگای منی سەعاتی نەیترە ڕۆمەوە، هەتا هەفتەی تر هەر سەیارەکەش دەرناکەم.
3: بەبوونی یادی ئێشتا ساڵی دامەزراندنی پارتی دیموکراتی کوردستان، مەکتەبی سیاسی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان پەیامێکی پیرۆزبایی ئاڕاستەی مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتی پارتی دەکات. پەیامەکەیدا مەکتەبی سیاسی یەکگرتوو دەڵێت پارتی دیموکراتی کوردستان لە ماوەی 80 ساڵی ڕابردوو ڕۆڵی کاریگەری هەبوو لە مێژووی خەباتی گەلی کوردە. لە ئێستا ئێشدا بەرپرسێنێتێکی گەورەی لەسەر شانە بەرامبەر هەرێمی کوردستان و سەرجەم هاوڵاتیان. ئەمە لە کاتێکدایە ناوچەکە و عێراق و هەرێم لەبەردەم چەندین کێشە و قەیراندایە و پێویستیان بە چارەسەری خێرایە. لە پێش هەموویانەوە قەیرانی موچە و سوتەمەنی و بژێوی شایستەی هاوڵاتیان. مەکتەبی سیاسی یەکگرتوو ئاماژە بەوە دەکات لەم بۆنەیەدا ئومێدەوارین کە پەیوەندیەکانی نێوان هەردوو لامان لەبەرەو پێشچوونی بەردەوامدا بێ و بە هاوبەشی لەگەڵ هەموو لایەنە سیاسیەکانی دیکە بە ئەرکی بەرپرسیارەتی مێژووی خۆمان هەڵبسین و هەرێم لەم قۆناغە ناسک و ئەستیارە ئێستا تێپەڕێن و ئاشتی کۆمەڵایەتی و ئارامی سیاسی بەرقەرار بکەین. شاندێکی باڵای ئاسایشی عێراق بە سەرۆکایەتی قاسم عەبوودی ڕاوێژکاری ئاسایشی نەتەوەیی و لەسەر ڕاستپاردەی سەرۆک وەزیران عەلی زەیدی سەردانی هەولێری کرد و لەلایەن ڕێبەر ئەحمەد وەزیری ناوخۆی هەرێمەوە پێشوازیان لێکرا. لەم سەردانەدا لیژنەی باڵای جێبەجێکردنی ڕێککەوتنامەی ئەمنی نێوان عێراق و ئێران چەندین تەوەری گرنگیان تاوتوێ کرد، لەوانە کۆنترۆڵکردنی سنوورەکان و ڕێگریکردن لە قاچاقچێتی و چۆڵکردنی بارەگای پارتە کوردیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و جێگیرکردنی سیستەمی بەرگری ئاسمانی بۆ پاراستنی ژێرخانی کەرتی وزە لە هەرێم. هاوکات بە دووەداچوونی وردیش بۆ لێکۆڵینەوەکانی پەیوەست بە هێرشی سێدرۆنەکەی شەوی هەینی بۆ سەر شاری هەولێر ئەنجامدرا. لکاتێکدا دۆخی ئابووری هاوڵاتیان لە خراپترین ئازدایە بازاڕەکانیش کەوتوونەتە ژێر کاریگەری شەپۆلێکی گرانی و بەرزبوونەوەی بێسنوری نرخی کاڵە و پێداویستیەکان ئەم دۆخە کاریگەری زۆری خسۆتە سەر خێزانە هەژار و کەم دەرامەدەکانی سنووری ناحیەی شیرازێ
12: دیگر هر روژه کانی با های کلوپل و پیدوین روژانه البازاری بره بلن بونه چند بیکو دهات خیزانان چو گهران کاریاب خوبه بینید یعنی جیموچه دمیدا بهنه دابش کرن
13: طبعا زیر گران باید دلاری گران بیتن تزانی اف چطور دوست آخر پیدیا و باری و گریه دایاب عالمیه با مثلا شهر ایرانی و امریکایی و خیر تأثیر خود سر هیا و دیشتی مجی خیر دلاری و گریه دایا همی دیشتی من با همو همیت شته من بگو دلاری بگیری دایان ابسط چی حتی کو چی خود چتش خرام است
12: ولاتی نچار روزانه بر هنگاریا شپول کانیا گرانی ببن اد بازاری داو جدایی با های آنجی دنابرا دکانه که بو اکادی بوی اگر سرحدان آن نرازی بون الدف هولاتی هم
14: همه تون زایدید بحث چی که ما چی تشمایه نبای قیران قیران همه تشتا و 14 سال عالم عالمادی دیدی گشت هو حدث را پنزینه اوه کرده گرانه خود سیکه ایکید، بازار ایکید، سایق ایکید، تاجری ایکید، همه تشتا ایکید بس انتو باقوی اشخویه یعنی، بلیل گوه گایه اکود بجن اف عالم خراد بیجید و بیجید و بیجید و تشتا پیوناید اه بس چی اموی؟ یا ما دست رب العالمین دو جا الا او
15: بگو ما نگم صح کنی اف که خلی گلکه بزور بوی یعنی گشت اصار هستی روش بو روش خلی که یه توشی نخوشی درونید بید سببی وی وضع ندونم و چه سر را جیان ما خرف سر را و چه سر را پانزین سر را گوزه یعنی اوان حیات اف خلقیت دا هکه تو صحکه یا با برالای برالای چه هکه در رقابه نبیتن هکه همه هکه هسته که کیف خوب بید هلو با جانال ویره بدو هزار بید ویره پینساد بید یعنی هی کیف خوب بید بتا یعنی ده بتا غابت
12: سلیمان ایکیش حولاتی نحیا شیلات زیه اجبر هجاری دستکرتی خوب هبون چندین زاروکین خودان پیدوین تایبت ده دستان دا اجدلکی صدیب که تهوار و ده بیجی تخلکی ده جیوی ستمی و ظلمی رابن مروف ده جاره که مریدن
5: چو جان چو جان چو همه چو همه خر بیدرم اما بیدرم درم اکاس تو بیدرم آشکرا گرم آشکرا گرم آشکرا گرم آنه بلا آجا بیدرست سارا چت کن بلا بگرم ندرسن هدید بیدی چین دور رحب و آخی یک خودی خدا آن نبید آن دیبید
12: کرینا پیدوین روژانه مال بویخه و نکادشوار بویلی خیزانان و جوازی کامازن دنابرا داهاتی و خرجان دا بارکی گران اینا اثر ملیت بالاتیان تایبتی خیزان این کیم در آمد برق اسلام کنال اسپیده ناحیا شلادزی
3: زوی او هوای حاجی عمران به تایبتی و سنوری بالا کاتی و برادوز بگشتی به ایچ یک لی او نوسانه داره که با برهمی نوخوی کشتوکالی زور گنجه و بروبومی نوچکه جوان و برم داره بلام جوتیارانی نوچکه نیگران و دلین حکومت به هیچ شی و یک هاو کاری نکات نساخ کرنوی برهمکانی
16: زوی اکانی نوچکه پر برکت نو او هوا دلگیرکی حاجی عمران سالانه باشترین و بطامترین برهمی کشتوکالی خومالی با گشت زورکان یوا بخوی و دبینید هموان شاهدی با برهمی نوچکه دادن بلام لگل پیگشتنی برهمی نوچکه زوتیاران روباروی ترس و نگران یکی گوره دبنوا با تایبتی ترسی ساغ نبونه و زیانی مالی که زورزار زوتیاران رنز بخسار دکات
17: بلای برهمی ایره برهمشی گلک زوره لروی مثل شینه تشتیوالا اگر بیتو سنوری ایرانی لو آلاتی برهمی مدگاتی دا بخن اما براستی سود وردگرین بلام اگر تماشای که ایرانی دی اما هی سودکن نابی دنا برهمشی گلک زورن هیا لیر را حتا سنوری بارکتی تا دیانان حتا سنوری آج عمران حموشی نایتی و تماتی
18: کولکو تماتوشن کدو زوشی فینتی خوش شو اول اگر دهاتی دروانیت ناوخو این ناوخون سعری دکا باشا اگر حکومت کما جیش که یارمتی که دا نیت درشتی در و نیه اسفاده دی باشه لخوای بزیاد بی
16: زوتیارانی حاجی عمران دلین کشی سرکیان نبونی بازار با ساخ کرنوی برهمکانیان اوی ام کشی قولتر کردو توا حاتنی برهمی هاورده و بیانی بوناو بازارکانی هرم با تایبتی لکاتی پیگیشتنی برهمی خومالی
19: که با خویو گرگه او گرگه لینه اگر او تماعت بلوم بی خلاشه شی دروز که
16: هاوکات اوش دخنه رو که امسال چند نخوشیه که کشتو کالی توشی برهمکان یان بوا بلام حکومت هیز بدم یانو نهاتوا بو چارسری او نخوشیانا که کاریگری راست خویل سر برو بومی نوتکا دروس کردوا
19: اوتوماتی اما شه ایرانش نیتی و ترکش نیتی ولا ریگر بی لو تماتو لو کدو لو خيار و کره لباین زانه لبی برا شر نیم نم کردو همو خلق کردو کاکا خلقانه که همو کردو استا وطا علو که هیا باشترین علو که هیا لیران که دگاتی ره به 1500 ناری وطا فقیر به 400 ناری فرشتو چلو او تا تماشای که جوانترین علو که بزانه لحولیر جو علو که هیا که پیگلین حالو تا
16: زویکانو او خاکی بالکاتی و برادوست و حاجی عمران به تایبتی لسنوری اداره سوران و گونزاوترین شوین دادن رین با برهم هنانی زورها بر بوم کشت و کالی و ناو خویی یاد توان رید نک هر بشی ناو خوب کاد بلکو بودر و هرمی کردستانیش هنالده بکرید بلان به باکی و هاوکاری نکردنی زوتیاران و نبونی پلانی درش خواهن للاین حکومت و وای کردوا زوتیاران سالانه توشی زیان ببنو و بردوام کشیان هبید یونس حمد کنالی سپیدا حاجی عمران
3: امرو شاد ده که دم پارتی لزندانی ادرنه سردانی صلاح الدین مرتاش هاوسروکی پیشوی هدپه و هاوسروکی پیشوی گور شاروانی احمد عدنان سلچوکیان کرد. شانده که دم پارتی پیکاتبون لحر یک لپروین بولدان و متحد سنجار راگین راوک دا بلاویان کرده و زندانی ادرنه سردانی صلاح الدین مرتاش و هاوسروکی پیشوی گور شاروانی احمد یان کرد. شانده که اماجیان باو کرد و ری هاورکان من زور برز بو و سلاویان بو هموان هبو. اماجیان باو کرد که تا او جگهی برودوخی زندان رگان پیب داد لنزیک و چودیری گیراوان دکن و پی رگان راوکی شان دیدن پارتی لدیدارکه داد مرتاش باسیل و کردو که پسند کردنی یاسای چوارچیو للاین پارلمانی ترکیه و زور به هادار و کاری که گوره در مرتاش بشاندکی دن پارتی رگان رو با جبه جی کردنی یاسای چوارچیو یاشتی همو لینکن اوی دکیویت سرشانین پیوست کم ترخمی نکن دمیتاش جختی لوا کرده و که برداری کردنی هموان لپیناو بر روشونی پروسکه بشوی که تندروز گرنگی که گوری هیا. لپنجاو نویمین روشی واجو کردنی یاداشتی الیکتی گشتنی نیوان واشنطن و تهران دوائی تی پربونی 168 روش بسر هلگیرسانی جنگ دا دونالد ترامپ سروکی امریکا لچاو پیکوندی که تایبد دو گرنگ دا لگل کنال اسمانی فوکس نیویش هر رشی وشاندنی لیدانی که عبودی زور بایست لکومار اسلامی ایران کرد. رام با گلت جاری و رای گیان که بمزوانه گروه هرمز وگ بشگ لخاکی فرمی امریکا را گیند. انگو تانش کردانوی توندی تارانی لیکوتاوا. کازم غریب آبادی جگری وزیری در با ایران رای گیان که گروکا بتویتو کشتی فروکال گرده گیر نکرد. غلام حسین اجایش سروکی دزگای دادوریش جختی لسر فرمان روی ایران کرده و اوکات لگل تون بونی گرژین دولتیکان دا امرکانی کمپانیای کیپلر آشکرین کرد که روشی اینی تنها دو کشتی بازرگانی بناوگر و کدا تیپ ریون. دسته اپراسیون بازرگانیکانی دریایکانی بریتانیا امر اکلینوی لباری کمبونوی جولی کشتیوانی لگروی هرمز بلاو کرده و که نیشانی ادا تیپ ربونی کشتیکان تنیا لصدا حفده دو خیبر لجنگه. و پی راپورتکه لحود روژی رابردو تا تناصد و پنجاو یک کشتی بگر و کدا تی پرین و پنجاو شش حالتی زیان گشتن با کشتی کان تو مر کراو. با تایبتی لر روی باشوری عمان که وک مترسی دارترین نبسه دیاری کراو چون که لشازده هرش لکوی هجده هرشی موشکی لبه انجام راو. سر رای کمیک باشبونی استی هتو چو براورد به هفته پیشو کشتی نوت هلگرکانی پنما و لیبیریا زورترین هاتو چویان کردو بالام هشتا مترستیکان خوابونوی بازرگانی بردواما هیچ کشتی یکی امریکی بگر و کدا تینا پر ریو. لگل زیاد بونی مترستیکان لر رواوکان ریگی دریایی باکور کورترین بجاردی دریایی با پاپورکانی چین که برو اوروپا دا چن. لیستا دا مدکاری دا کرد و اوی بخریتا قناقی کار پیکردنی بازرگانی بردوام هوا. سر رای کم بونوی موداکی تیچوی برزی سغل برین و سختی کشوها وای کردوا ام ریگه ببیت بجاردی که جگره و لکاتی قیرانکان دا نک جگره و یک جاره کی کنال سویس.
20: بو چندین سال کلو پلاتینی کان کبره و اروپا دتون لبران بردو بجارده سرچی دابون کنالی سویز لباشور و یان سوران و بدوری باشور افریقیا و بلام لگل آروزبونی مترسی اسایشکان و ریرو دریه یکان ریگه چی سیم لباکور و سرنجی را کشا لبندر کانی تین و کشتکان لدریه بیرینگ دپرنوا پاشان رگه دریه باکور بدرجه کنراکانی روسیه دگر نبر پیش گیشتینیم بباکوری اطلسی و اروپا لروی جغرافیا و اما کورتین رگه دریه لنوا باکوری روشلاتی آسیا و اروپا داو موداکی به نزدیکی 8000 با 10000 میلی دریایی مزنده دکرید. لبرانبر نزدیکی 10000 با 11 میلی دریایی. لرگه کنالی سویسا و. بلام گرینجی هم رگه لسال 2026 دا لدوزین و دانیا. بلکو لحولدان دا با گورینی ریروی ورزیو. تاقی کاریو با خزمت زاری چی بازرگانی بردوامتر. روسیه رایگان که حوت کشتی چینی مولاتی تیپربونیان با امهاوینه ورگرتوا. لکاتک دا کمپانیا چی چینی امادکاری دکا. او را گیاندینی خزمت گزاری بردوامی کنتین نرکان با روپا لماوی ورزی کشتیوانی زمسری دا بلان کورترین ریگه مرزنی هرزانترین ریگه بید سهولو کشوهوای سخت ورزی کشتیوانی دیاری دکنو هنده کشتی پیویستیان با تایبتمندی تایبت هیا با کار کردن لعاو زمسری کنده دیگه لخزمت گزاری سهول برکن دلنیایی ورزگار کردن و پیوندی کن کم خزمت گزاریان تیتو آلوزیان زیادره. لره رو بازرگانی نریت یکان لبر امش سرکوتینی رگی باکور باو مانانیا که کنال سویز لاندی چینی زیگ دا پیگه خویله دزده داد سون که رنگ چین پیویسی بازی گرکتنوی کنال سویز نبید بالکو هبونی رگی سیم بس بوی که بوتوانی بکاری بیهند که تک رو باشور یکان مترسی دارتین یان تیچویان زیادر دبید لنوان روسیا که خوانی رگی کوتین خوانی قباری بازرگان یکیا ولایت کرتوکانی امریکا که دیوید دروازی باکور بو اصایش خوی ببارزید. زمسری باکور لناوچه چی سوال بندانی دوره و دا گارید. بور ری روی چی. ستراتی جینوی.
3: پرسندنی بردوامی ارشکان اسرائیل باشوری لبنان قربانی جانی مادی زوری لکوتاوا. برای باشور و پرسندنی که برفراوانی سربازی بخوی و بینی امجل رگه ارشی آسمانی، اوتوبرانو پروسه تقنوی خانو تقه کردن ل چندین نوچه که قربانی لیکوتو توا هر وا فروک جنگکان اسرائیل هریش ان کرد سر نبتی فوقا و برزاکان علی طاهر اوکات لگل توباران کردن با بمبی فسفوری که دوربری نوچه الدبشو گردکان جبل الرفیع گرتو توا لمان کا دای زکان اسرائیل چندین خانوان ل بنت جبل و دیر سریان تقاندوه تا ویرانیان کردوه. الای که دی که وزار دیتن روسی لبنان رای گیان که لانجام دو هرشی آسمانی نوی اسرائیل بوستر هر دو شاروچکی انصار و دیر زهرانی لباشوری ولاد یازده کس شهید بون و نوزده کسی دی کهش بریندار بون. پین سال تی دا پره بسر حت نصر دا سالاتی بزود نوی تالیبان لفغانستان. دا سالات درانی تالیبان دلین لماوی پین سالی را بردو دا آسایش و سقامگیری باشتر بو بنقکانی آبوریان داناو. لماوی او پین سال دا افغانستان تا را دیک لجر دا سالاتی تالیبان دا سقامگیرتر بو براورد لگل سالانی پیشو. سیاست آبوریکانی تالیبان کاریگری رسر جیانی حالاتیان داناو بشه ویک کتی کلیک لسقامگیری رجعی و آسایش و فشاری زیادر لسر جیانی روژانه دا.
21: پنج سال تیپاری بسر هات نصر ده سالاتی بزود نوی تالیبان لأفغانستان. لأفغانستان تالیبان لپازده ابده پینزمین سالی گرانوی با ده سالات لکومالک بونو تالاچی زورم زور ده یاد کرده و. لکابولی پایتخت هاولاتین با آلای تالیبان لشاقامکان ده گران با اوتومبیلو. هروها به ماتور و عربانکانی ریکشا بجداریان لرور رسمکان کرد. هروها به نوسینی دروش موینه چه شانه چینوی لسر دیوارکانی پایتخت گزارش لسر بخویی و شانازی و ناسنامه اجتماعی کرایه و. ده سالات دارانی تالیبان دلین لماوی پینز سالی رابردو دا آسایش و سقامجیری باشتر بو بناغکانی آبوریان داناوا. لماوی او پینز سال دا افغانستان تارادیک لجه ده سالاتی تالیبان دا سقامجیر تر بو استی شرون آرامیه چک دارکان ببراود لگل سالانی پیشو کم تر بو. سیاست آبوریکانی تالیبان کاریگریان لسر جیانی هاولاتیان داناوا بشوی که تکلیک لسقامجیری رجعی آسایش و فشاری زیادر لسر جیانی رجانا. لەلایەکی دیکەەوە کەمبوونەوەی شەڕی بەرفراوان و باشترکردنی کۆنتترۆلی ئاسایش وای کردووە بازرگانی و هاتو چۆ بەراورد بە ساڵانی شەڕ ڕێکوپێکتر بن. ئەمەش سوودی بە بازارەکان و خاوەندوکانەکان و فرۆشگاکان و هەروها فرۆشگا بچووکەکان لە کابل و هەندێک شارەکانی دیکە گەیاندووە. لەگەڵ ئەوەش داتوانەی دەسەڵات بۆ کۆکردنەوەی باج باشتر بووە و داهاتی ناوخۆیی لە ساڵی 2025دا گەیشتووەتە نزیکەی 19.8 سەدای بەرهەمی ناوخۆیی. بەڵام ئەم پێشکەوتنە بۆ تە زیادبوونی هەمان ئەندازەی داهاتی خێزانەکان ئابوری ڕاستەقینە بە نزیکەی 4.8 سەدا گەشەی کردووە. بەڵام گەڕانەوەی ملیۆنان ئەفغانی ژماری دانیشتوانی بە خێرایی زیاد کردووە. ئەمەش لە توانای ئابوری بۆ دابینکردنی کار زیاتر بووە و وای کردووە بەشی تاک لە بەرهەمی ناوخۆیی بە نزیکەی 5.6 سەدا دابەزێت. هەروەها لە ئاداری 2026دا هەڵاوسان گەیشتووەتە 7.6 سەدا بەهۆی بەرزبوونەوەی نرخی خواردن و کێشەکانی دابینکردن کە توانای کڕینی خێزانەکان بە تایبەتی خێزانە هەژارەکان کەم کردوتەوە. بەڵام سەرڕای ئەمە لە ماوەی 5 ساڵی ڕابردوودا کە تالیبان حکمی ئەفغانستانی کردووە، ئەمن و ئاسایش بە شێوەیەکی زۆر باش سەقامگیر بووە و هەروەها وای کردووە کە ڕێژەی شەڕ و شۆڕەکان لەو وڵاتەدا کەمتر بێتەوە بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو پێش هاتنە سەر دەسەڵاتی بزوتنەوەی تالیبان بۆ ئەفغانستان.
3: لە ناوچەی ئەم بۆسیری لە باشووری کینیا بەلانی کەمەوە 20 فیل بەهۆی نادیار باوکارێکی نادیار مردار بوونەتەوە. کاتێک دەسەڵاتداران گومان لە ژەهراوی بوون بە دەرمانی قڕکرد دەکەن. شارەزانی و دانیشتوانی ناوچەکە ئەوە ڕەت دەکەنەوە و ئاماژە بە نەخۆشیکی نادیار دەکەن.
1: مەترسیەکە نادیار گەفێ لە ژیانە فیلێن دەڤەرە گەشتەوانیە ئەمبوسیلی ئەل باشووری کینیایە دەکات. هەتانوکە بکێمی بە 19 فیل لە نزیک جیایە کلیمانجارۆ بڕەنگێکی نادیار مردار بووینە. نوکە ژیدا سەڵاتدار و پسپۆرێن ژینگەهینە گەشتینە ئەنجامەکێ بڕیار پێدایی ئەرێ ئەگەر ژەهراوی بوونە بە دەرمانن قڕکێر یان ژی نەساخیەکە نەدیار هەتانوکە نەهاتیە دەستنیشانکردن. ئەف فیلە بەریک و مرن ئەڕێکاوان بگریت نیشانن وەکی گرانیە پڕێڤەچوونێ هەناسەدان بێ ئارامی نەبوونا شیانن ڕاوستانێ تێدا دەردکەبن. بەرپرسێن دەڤەرێژی بە دڵگرانی بە دوو ماهی ئامار و ڕەوشا فیلان ئەدەنە دیارکردن.
21: دڵنیانین ئایا دەستی ژیانی چێوی لە کینیا تۆمارەکانی نوێ کردوتەوە یان نا؟ بەڵام ژمارەی کە تا ئێستا فیلەکان مردون گەیشتووەتە 19 فیل. ئەمە ئێستاش کە مردووە دەبێتە 20م. پێش ئەوەی مردار بن نیشانی نەخۆشیان بەسەردا دەردەکەوێت، وەک ئەوەی زۆر بە زەحمەت دەڕێ دەڕۆن، هەروەها هەناسەدانیان تەنگ دەبێت و هەروەها نائارام دەبن و ناتوانن بە پێوە بەستن و تا ئەو کاتی دەمرن کە ڕۆژێکیان دوو تا سێ ڕۆژ بەدەست ئازارەوە دەناڵێنن.
1: ئەدەمەکێدا دەستەیە ژیانە کیڤیان لە کینیا لە دوو ماهیە حەیڤاتە مۆزێدا ڕاگەهاندبوو. پشکنینان ئاستەکێ بلند ژێجوورێ ژەهراسیانیت ئەجەستێ فیلاندا ڤەدیتیە. پەنجە تومەتێژی بوو دەرمانن قڕکێر یەن کێلگەهێن چاندنێ درێژ دەکرد. لێ بەرپرسێن دەڤەرێ و پارێزەرێن ژینگەهی ڤێ هزرێ ڕەت دەکەن.
21: مردنی ئەم فیلانە ئێمەی زۆر ئازارداوە چونکە ئەوان سەروەت و سامانی ئێمەن. هێشتا نازانین هۆکاری چی ئەم فیلانە دەمرن چونکە فیلەکان و ئێمەش هەمان خۆراک دەخۆین، هەمان ئەو ڕووکانە دەخۆین کە ئێمەش دەیخۆن و فیلەکانش دەیانخۆن. بۆیە هیچ کێشە و ململانەیەک لە نێوانماندا نیە. کاتێک فیلەکان دەمرن ئێمە نازانین هۆکارەکەی چییە. ڕەنگە پێویست بکات حکوومەت خۆی لێکۆڵنەوە بکات بۆ ئەوی بزانێت چی فیلەکان دەکوژێت. بەڵام ئەمە پەیوەندی بە کێشەی خۆراک و چێلگەکانەوە نییە.
1: دەرگرانیە بەرپرسێن کینیا ئەدڤێیەکێدا دەردەکەوێت ئامارێن ڕاستەقینە مردارببوونا فیلان زۆر زێدەتر بیت ئەژوێیە هاتیە تۆمارکردن. مەترسیە بەڵاوبوونەوەی نەساخیێ گەفێ لە ئاژەڵێن ماڵاتی و کۆمەڵگەیەن ناوخۆییژی بکات. تەنانەت ڕەنگە سنوران ببڕیت ئەبگەیتە فیلێن وڵاتێن تەنزانیا یا هەفسێ. دەستنیشان نەکردنە ئەگەری مردارببوونا فیلان ئاریشا سەرەکیە. ژمارەکە دیا فیلانژی گەفاڤێ نەساخیێ ئەلسەرە.
3: ڕێکخراوی بەختەوەری لە قەزای شەقڵاوە باوکاری خێرخوازان سەبەتەی خۆراک و گۆشت و هاوکاری مادی بەسەر 122 خێزانی بێ باوکی سنووری قەزاکانی شەقڵاوە و هەریر و ناحیەی باسرمە و باتازدا بەش کرد.
2: سوپاس بۆ خوای گەورە ئەو ڕۆژ شارۆچکەی شەقڵاوە وەک نووسینگەی ڕێکخراوی بەختەوەری بەسەرپەرشتی بانخواز کاک حاجی کاروان هەر دەستین بە ئەنجامدانی چاڵاچێکی ناوازە. وەک پێ ئاگادارن جاران ئەو داکە هێتیمانەی هرير وباسرما وباتاس وخليفان ومصيف وكوري و بسطوره او زيان مان كوكدو سبتي خوراك مان اداه يان بارمان اداني يان او مان اداني گوشت سپاس بو خوای گور او رولنا او یک سالاچی او دا كان نازداري كدي تلايما هم پاري ورگري هم سبتي خوراك ورگري هم گوشت ورگري بو يا زور در خوشين براستي يكم زارا لا شقلاو دوربري لنا يك سالاچي سي سالاچي بكري الحمد لله بپيشت زانم كوا دس خوشي لسايو سيبري من دالاني بيباو كاك حاجي كاروانو خير خوازم كم كبونه هوكاري دل خوش كردني او ناز دارانا اواني
3: بامبس سيبرودان با روشنبيري يساي واشنا كردني توجه جاوازكان باركرداد وريكان هر دور اخراوي شافعي وكوياس سيمينار كان بو جمارك لما مستو زناني ايني لشاري اولي رنجامتا
0: با امانزی بلاو کرنوی روشنبیری یاسایی و آشنا کردنی تویج جیوازکان برای کار دادوریکان هر دو رخراوی شافعی و کویاس سیمینارشی هاوبشیان لجرناو نشانی هوشیاری یاسایی و شار زابون لکاری دادوری با جمارگ لما مستایان و زانایانی آینی رخست
6: باسی دادگاکان ما کدو دوری هر دادگاک ایشی چیه چکا زور بی ما مستایک اوی لدروی دادگاه مثلا لدروی دیوارکان دادگاه نازن لجوری چه هیا لاهی نمونه گلگ زورن تو چی روککان دادگاه اگر بنوستری تو باور که دیام مجلد دی دی درده چیدن لوی من هیچ لبو ناجرم و بس دعوه دکم اوی نوسره نوسر یاسایی جنیا با بسی روشه لحولکان دادگاه دانشیدن
0: للایشی دیگه و پسپورانی بواری لیکولی نو زختیان لوا کرده و که هر هنگاوشی مروف لجیانی روشانه دا پیوستی با چوارچیویشی یاسایی و بلگنامه ای هیا اما جا بوشکرا که زور زار کم ترخمی لنو سینی گره بستیک یان ورگرتنی پسولیک دبیتا هوی زیانی مادی و معنوی گوره که قربو کرنوی استما
22: باسی هوشیاری یاسایی بوده که اینتون که مامستایانی اینی توی جشی زور گریجی نو کاملگن بردوام بر یک کوتین یعنی لنو کاملگا روشانه خلق پیوندی هم پیوده کاتن براستی ایمه پیما خوش هوشیاری یا سایب گاتا هم متاکه کانی کاملگا اینجا ما مستعانی اینیش براستی توی جشی زور گرنگن و تیاریان هی لنو خلقن بای پیما باش بو سرطا بشیک دت نتوانم بلم زورشتی هم پی بدهیم بلم بشیک بکو بچاورونیش هم پی بدهیم لروی یا سایب بداخو زور زروی ممستا خوید بتن نتیری یاسا دکوت نو توری تاوان و یاسا چشی بود روز بیتن انزا لوانه لا وتاری چا لقسی چا لرفتاری چا لحل سوکوتی چا لوانه نیازی چی نبو بی ببی نیاز
0: باش داربوان کوک بون لسر اوی که سروری یاسا و یکسانی لزی بزی کردنی دا تنیا ریگه بو کم کرنوی ریجه تاوان
23: براستی زی خویتی و زور گرینگا چون که یاسا تواوکاری شریعتا هرکاتیک ایما وکوما مستعینی آینی هوشیاری من هبو سبارت با یاسا او کاتا آسانتر دبی بو اوی خلق هوشیار بکینو لرو یاسایی چون که او رو کلینی چی گوره درست بولنو خلق یعنی ایما کاتی که باسی شریعت دکین اگر بی بستینو با یاسا او کاتا زیادتر دتوانین امتم که پیروزه بگیرین کوا شریعتا
0: لا هر هره میکا یاسا تیدا سرور بید کمالگای چی آرام و دور لطاوان بنیادن رید دبیتا هوی هنان دیگر شپیدانی بردوام لولات دا زیاد ویسی کنالی سپیدا حولیر
3: لهاوین هواری گی بنی پالک لهورابان فستیوالی برهمان و خویکان بره وسو لفستیوالا کدا چندین جوری هنجیرو میوی باقیانی هورامانو بر همی کاری دستی خالمانی نو تجاوزکانی کردوسان نمایش کران.
24: فیستیوالی بر همه نوخویی کان لهورامن. هرچی بر همی نوخویی و تایبتی جو تیارانا لیر بردستا لجور جاوزکانی هنجیرو میوی باخکانی هورامن. هروها خواردنو بر همی کاری دستی خالمانی شارو نوچکانی تری کردستان نمایش کران با گشتیارانو میوانانی فیستیوالکا.
25: بجایی من کردو لیمی تیوالا به هنجیرو. تریو گیوز و تماته و کالک و شده هنجیر یکانیش هنجیر سیه جورمانه هنجیر مانه زرده شه هنجیر مانه رشیش مانه
26: نام دانو حمده کولکه برداریم کرده لهم فستیوالی هنجیره لی دشتکه خو مانه و باقم چندو یتی و منیش یه نام لیره صرف کمو
27: هنگوینکه یه مهنگوینی نوچه شخوی هورامانه
3: ولګل کوستانکانی پنځونه اس ام هنګوینه ک اما یان نمونی کوستانکانی خو ما نه هورامن لته مبون برامه هنګوینه کی تایبته ماشاءالله امش یعنی کوستانکانی پنځونه
24: فستیوال کله هاوینه هواری بنی پلک بره و دشتو میوانان سره رای خواستین لسر برهمن مایش کرا وکن ک شو هوای فین کو سروشتین او چکش به هوکاری سردانیان بو ایره دزانن
4: املا شاله سه ساده قاتوین بله والا ام فستیوالانه شتگی زور زور باشه هم بو ساختمان برهمکان و هم بو اوی که خلق یک ایوشتگی باش و پاکی دست که هم بو فروشیار و هم بو کریاشتگی باشه بلام کاتی که بکری تو که کاتی معاش بی بو اوی خلق بتوانی اوی که پیوی سیدی بی کرتن ها هر سیر نکا
7: اما لگرمیان و آتوین وکو خو من لگرمیان و آتوین ام ناو لامانو چکی اینا غریبه خوشا لخواب زیاد بید والله من هیوادارم کردستان گشتی هروا یک پاسه بید خوش بید هندو لشر شو
8: لکلار آتوین پاس یک تقریبا 20 نفر انتی آتوین جوی بگوارینو ایشالا ببیوی دوائی و بچینو شوانکشی خوش و شتاکشی شتاکانشی چاکا و کردواری و
24: سرپرشتیاری کی فیستیوالا کش امانج لانجام دانی ام فیستیوالا بس بیده ده خاطرو
9: امانج لان فیستیوالا رخصاندینی هلی کارا با گنجانی ام نوچه و پاشن ساخرنوی و ورمونا خویانه کلم ورزه دا پیه گن پاشن راکشانی گشتیار با ام نوچه که ایره نوچه که گشتیاری با بنیم فیستیوالا و خلقی که زیادتر اشنا بن با ام نوچه گشتیاریانو سردن یکن
24: فیستیوالی برهمی نوخوی تنها با پیشندانی برهمکان نیا بلکو درفته که با پشتگیری کردنی خلکی نوخو پرستنی کلتورو پیشنریتی کانو گشپیدانی عبوری نوچکا. درون شاخوان کنالی سپیدا هورامان.
3: به هر متیال کارانم هم گشتی حالا کنم پیشکش کردن. سپرده خواه برد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه صلاة ورحمتي خواهي قرتان لبي وشوستانم لا هفته رابردو لا سورة الصافات قشت نهايتي حفتة لو چنایتی که لو درزه شرح من کرد باسی وکرا ام همو پیغمبرانه هاتن زور یک لخلکی شونیان نکود و باوریان نهینا و انکاریان کرد و قولی دو جمنایتیان حل مالی خوای گورش بلینی داوه دفاع لپیغمبرانی خوی که و بلینی داو ام دینی سرخا با جمارشین کم بی با بیناز بن با غریب بن خواهی گوره سریان خواه لناو بردنی ظالمان و ستمکاران یکی که لو سنتانی که هل دنیای خو من یه مبینی مانا پیش هاتنی قیامتش بی سزای او تاوانکاری و ستمکاری ورگرنوا لدنیایشا پیش اوی بچتن بردمی بارگای پروردگار جل جلاله بوی الایتی حفتاو یک خواهی گورا فرمه وَلَقَدْ ظَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ زور اگ لخلکی وکو اوانی تریش ریگی ویلیان حال بجارد ریگی گمراییان حال بجارد وک چون اوان تیاچون امانیش بشوین اوان روشتنو تیاچونیان حال بجارد دوینه بو نامبارکی مصر بینی من چی بسر هات دوینه بو زین العابدینی تونس دوینه بو بشاری سوریا دوینه بو معمر قذافی لیبیا دوینه بو فلان و فلان و فلان ایوانی تر بو درز ور ناگرن وازانه نامره وازانه سرینایه وازانه املو ناکا وازانه وازانه با درزی خطرین نمریان کلوتا ناو دمیوا هرگز نامرید اما او نبی امانی استوابن کاتی فرعون کوتا ناو آوکو دمی پربو لآوتی چی او من باورم هنا با خوای موسا و هارون خوای گورشا فرمی است ایمان هینی الان عصیت قبلو یعنی او کبلی لای خمان لین زنی است چنی که خوای موسا و هارون گیانیان در چولا گلتوا اوانیان توضیح دا بلام خواب و عبرت جنازه ام فرعون او نیبرت لکناری آوکا کناری گرتوا خواهی گروه فرمو چی فالیوم ننجیک ببدنیک لتکون لمن خلفک آیا و این کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون امرو ام ترمیتو نایلین او بیبا نجات يدين لو شكايا بمنتوا بوشي تا بيت عبرت بيت النشانة بو خلقي تر هر چن زور يقل لخلقي لم نشانانا در زور ناقر ولقد أرسلنا فيهم منذرين خواهي قورة پيتا پيتا انزار كري خواهي ناردو بوم انسانا خواهي پیغمبران انزار كر نبون سلامي خواهي لبه خوش ویسانم سیر که پیربون اینزاره سر و ریش من کسپیه به او اینزاره اینزاری که بیدنگه تا دوینه گنج بوین ایسا سیری اوینه اکی ورده ورده سر و ریش من سپی بوا او اینزاره نخوشی اینزاره مردنی کسوکار اینزاره خو اینزار شاخوگوی نیه مانه همون اینزاره مصیبت اینزاره پیغمبران هاتون انزاری انسان کنین کردو همو مانه انزارن حل مالی خو مانه او کتریه لسر غازکه داینین پیش کلاندنی انزار مانه کاله کاکورن من لابن من او ایتر اکله سیاره من کشوی که بی دیل کولیه دا او انزار مانه که حالای خلیل اگ لم سیاره منه لم سیاره تو آهیه پیش اوی کارساتی که گورتر بقومه پیش او پیمانه لیه اگه در مانه کاتوا خوای گەورە کۆمەڵی ئاگادارکەرەوەی تایبەتی داناوە بۆ ئینسانەکان. خوا فرمێ لە قیامەدا لەمەش دەرزی وەرنەگرت، لەمەش وەرونەگرت، لەمەش شاهر دەرزی وەرنەگرت، دیتۆر بۆ ناو ئاگر باشی. فەنزۆر کەیفە کانە عاقیبەتو المونزەرین، دەی بزانە ئەی محەممەد سەلی الله علیه وسلم، پاداشتی ئەوانەی لە دنیا گویان بۆ پێغەمبەران نەگرت، گاڵتەیان گرت بەوانەی کە ئینذاریان نەکردن. هاوڕێی باشی هەبوو بە گوێ نەکرد، بانگیە بیست، وای ئەزانی مێشێکە بەلای گوێچکە یاڕوە، ژنیە بینی پۆشتە بوو، ئەو هەر سفووری هەڵەبژارد. ئەی خوا فرمێ من لە دنیا عقوبەی ئەمانە بێ بدەم، ئەبێ سزای خۆیان وەربگرنەوە. کاتێ ئەزانێ، کاتێ تەکیدە ئەم شتە وایە، بەڵام بێگوێییەکە ئەیکێ ئیباتەوە؟ إلا عباد الله المخلصين، يكز عباده أواني تنها وتنها بوخوا كاركن حيش نيتي كنية نيوجكا لبرخوا بالا بوشيكا لبرخوا بخشيني هي لبرخوا أشي بو تعزية لبرخوا ناشي بو تعزية هل لبرخوا لبرخوا حمو كاركاني لبرخوا خوافنا أمانا لدنيا سركوتون، أمانا لدنيا سركوتون لە قیامەتیش ڕسوورن. ها چەند مهمە و صفەتە دایم ژمارەیشیان کەم ئەمانە. دیخوا فرمێ هەر سەریانە خەمەمانە. یەکێک لەوانی کە خوا موری ئیخلاسی لە دنیا لێداوە بریتە لەم پێغەمبەرەی کە ئێستا باسیەکەی بە ناوی نوح، 950 ساڵ تۆ بژیت، 12 نەفەر 13 نەفەر لەگەڵ تا بێ. دیخۆ کابرا ئەگەر ساڵی لە گەڕێک یەکابێ 12 بەس برادەری هەیە، هەر مەرحەبایی بەیانیانیشیان گا 12 نەفەری هەیە. تۆ 950 ساڵ قسە بکەی، 950 ساڵ شەو ڕۆژ ئاشکرا نهێنی تاک بە کۆمەڵ هەموو گاڵتۆ پێ بکە. ئێمە بووینای سەری خۆمانمان هەڵەگرت، نەک 950 ساڵ، نۆ مانگ و پێنج ڕۆژیش بووایە. ئاوە خەڵک وامان لێ بکە کەچی کۆڵی نەدا. خوا فرمێ ئەمە نیەتی تەنها بۆ خوا بوو ئەم پێغەمبەرە. وەلەقەد نادانا نوح فەلەنیعمە المجیبون، کە گەیشتە بوون بەست ئیتر وەکو بڵێ زانی کەس ئیتر قەناعەت ناکا بەم دینە، دەسەکانی بەرز کردەوە بۆ لای خوا. خوا ئیتر من ئەزانم ئەمانە قەناعەت ناکەن و ئومێدی باوەڕیان تیانەماوە. خواشە فرمێ چی؟ باشترین وەڵام ماندایەوە، خێرا وەڵام ماندایەوە، دوعاکەی من گیرە کرد، قەومەکەی من لەناو برد. لەگەڵ بەڕێزێک چین تا هەولێر، ئەم خەڵکی هەڵەبجەی تازە بوو، پێش نیوەڕۆ گەیشتین، نوێژی نیوەڕۆمان بردە مزگەوتێکەوە. دوای کاهاتی نەدەروتی پێشەوەی بچین ناو مزگەوت، پیاوێک لە هەڵەبجەی تازە کە نەخۆشە، عیلاجی هەیە، تەلەفۆنی کرد بۆ من، وتوێتی عیلاجەکانم بایی ئەوە نەن و پارەم پێ نییە و تۆ ئەگەر شتێشکە بێ بەشکم هاوکاریەکی من بکەیت. وتی منیش زۆر بێتاقەت بوو کە لەو کاتا هیچم بەدەستەوە نەبوو. وتی نوێژی نیوەڕۆمان کرد و دوایی دەستم کرد بە دوعاکردن، دم خوایە ئەمە تەلەفۆنی کردووە بۆ من، ئومێدی ئێستا بە من هەیە، منیش ئومێدم بە تۆ هەیە. داوا و لی یەکەم ئەم بەندەی خۆتە ناومێد نەکەی. گیرابوونی دوعای ئێمە بەسراوەزان بە چی؟ بەڕێزان بە نیەتە پاکەکەی خۆمانەوە. چەنێ بە کۆڵەم دوعایە دەدەرەوە؟ وتی هەر سەلامم دایەوە، دوعاکانم تەواو کرد، هاتمە لای دەرگای مزگەوتەکە و کەسێکی لای خۆمانم بینی، وتی باب ماڵەوە بێمە لە کوێی؟ یەک هەفتەی بە شوێن تا ئەگەڕێم، بازێ پارەم پێیە کردبووم بە خێیر، با بدەمێ. باشە من کێ ناردی؟ خۆمە تەلەفۆنی نەکردو بۆ ئەم پیاوە. خوا ئەم زەلامانە مسەخەرەکە، خوای ئەم دوعایانە گیراکە، بەڵام بەو مەرجەی ئەم کەسە ئەها فێر نەبوو بێ کۆمەڵشتی لەبەر کردووەکو ئەوسا ئینشامانە نووسی، ئەوی لەسەر بەهار شتێ بنووسە، دەدیارمانە نووسی، هەر لە خۆشتمانە نووسی. دوعاوە نییە، دوعابێ هەموو ڕۆژشتی تازیک تیا بێ بۆ هەموو ڕۆژێمە پێویستمان پێیتی. وەکو ئەو مامۆسایەکە فەرمووی هەر کاتێ جانتاکە و بەسەر سەیارەکەەوە کەوتە خوارەوە چۆن بانگی سایەقەکەەکەی چۆن هاوارەکەی لێ بووەسە کاکە بووەسە کاکە بووەسە جانتاکەم کەوتە خوارەوە مۆبایلەکەم کەوتە خوارەوە ئەگەر وای لێ ها و دوعاکردن بۆ لای خوای گەورە خوای گەورەش یەت بەهانەیە ئینسانەوە فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم خويو نوح خويو أواني شوني كوتن همي من نجات دا نماني هلان لو آو بخين كيان لو توفان نجات من دان توفان توفان نبوا هم برهزاني كأچن بو أوروبا لرغي آو هاد داستان غانيان جرنوا کەسی وایانە یاڵی دوانزە مەتر شەپۆلمان بەسەرەوە بووە دوانزە مەتر خوا فەرمێ طوفانی قەومی نوح کە تەڵدی العەزیم واتە زانی شاخێک وا بەسەرتەوە شەپۆلەکانی بەقەت شاخێک بوو بچی بوو بێمە بچیان بەسەر هاتبێ خوا وا باسی کا بەڵام ئەمانی نەجات دا عالەم سەردەماکەی مەژین دەیان هەزار شەپۆلی شاخاوی ڕووی لە ئیمانداران کردووە ئەگەر ئێمە خالیسانە بۆ خوا بژین خوا نەجاتمانەدا نەک خۆمان مناڵمان نەجات دەدا نەک خۆمان هەموو موسڵمانانی تریش نەجات دەدا وەجەعەلنا ذوریەتەه هوم الباقین ئەوانەی کە لە دوای نوح سەلامی خوای لێ بێ مانەوە بوون بەمەی کە ئێستا خەڵگەیە ئەوە ذوریەتی ئەو بوون ئەوە نەوەکانی نوح پێغەمبەرن ئیتر لە دوای ژن و ژنخوازی و تا ئێستا بینی ئێستا بەشەریە چەند ملیار کەسە وەتەڕەکنا عەلەیهی فی الئاخیرین نەک ئەوەی کە نوح تەنها نەجاتماندا و کۆتایی پێهاتووە حەتا ڕۆژی قیامەت ئەم بەڕێزە بێ ناوی بمێنێتەوە ئەبێ ناوی نەمر بێ با شوێن کەوتوشی کەم بووە بۆ ئەو هەرچی توانای بۆ خستە گەڕ ئێمە سەرچی توانامانێ نایخینەگەڕ هەرچیمانی نایخینەگەڕ خێرامانوە بین خێرا پەکمانەکەوێ خێرا مەسەلەن شەیتان لێزانانەیە دەڵێ تاکە تۆم ڕۆسی نوژی جەماعەت و کردووە ێ دوانیشان لە ماڵەوە کرد قیچەکە کەی مشکلەیە تۆ هەفتەی پێشوو پێنجزار و بەخشیوە ئەم هەفتەمەی بەخشە فێری وەکە هە فێری وەکە کە هەمیشە بۆ دواوە بینەوە مانووانەکە مانوو پەنچەرمانەکە سلام على نوح في العالمين جاورا خوا صلاو ليبكا خوا صلاو ليبكا صلاوي خوا لنوح نكتنا صلاوي يما همو جهان صلاواتي لسردا اسم چن الان مثلا ملياري مسلمان هيا يك مليار كسي ام سرزويا نوحي خوشه يما ريزي يقلين زانە چەند دەوڵەمەنە ئەو پێغەمبەرە چەند کەس بە دوای ئەوە هاتووە و شوێنی دین کەوتووە ئەو پشکی هەیە ئەو پشکی هەیە لەو مۆزوعە ئەی چەند لەنەوەی ئەو وەتە پێغەمبەر وەتە خواناس وەتە بانگخواس وەتە چاکەکار و مۆسڵیح ئەو پشکی هەیە خوای گەورە ئەم دینەی هەمیشە دەوڵەمەن کردووە بەوەی کە وەجاخی نەکوژێتەوە هەمیشە لە دوعاکردنە ئێمە شتی گەورە داوا بکەین گەورە شتی بچووک داوا نەکەین یەکێک چوو بۆ لای پاشایەک فەرمانڕەوایەک وتی چی تەوێ بابوت بکەم چی تەوێ من لە خزمەتە وتی ئەوە داما و ئەوی چی بەڵا قەڵەمێک شمان بێتێر مشکل نیە قەڵەمێک هۆن بەرێ وەکو یادگاری قەڵەمێک ئەو وەڵێ هەرچی دەوێ بابت دەمێ بۆ داوای قەڵەمەکەی ئەیداوە شتێکی معقول بکە لەخوای گەورە ئەڵێ من ئاسمانەکان و زەوی هەر هەمووییهی منە من وەڵام دەدەمەوە وەکو چۆن وەڵامی نوحم داواتەوە وەکو چۆن وەڵامی ئیبراهیم و ئەیوب و داودم داواتەوە وەڵامی توژە دەمەوە دەی لە دوعاکانە نییە ئاستی دوعاکان بین نەسەرەوە بۆ نمونە ڕەزیل نەبین لە دوعاکردنە ئەزان ڕەزیل کێ لە دوعا ئەو کەسەیە کاڵێ خوایە مناڵەکانم بپارێزی ئی خۆ برای من بچکە پشی لەمە نییە ئەی بڵێ مناڵی موسڵمانانیش بپارێزی خوایە شفای نەخۆشەکەی ئێمە و نەخۆشی موسڵمانان بدەیت
1: خەڵکی تریشی بۆ ئیزافه بکە خەڵکی تریش هەیە وەکو تۆ قەرزار بێ خەڵکی تریش وەکو تۆ هەیە مصیبەتی هەبێ کێشەی خێزانی هەبێ ئێمە ئەڵێن چی ئێهدنا الصراط المستقیم ئەم باسی خۆمان نییە بە تەنیا خوایە ڕێگە ڕاستەکەمان پێنیشان بدا تۆ لە ماڵی خۆشتا نوێشکەی هەرێ بڵێ ئێهدنا الصراط المستقیم
0: إنا كذلك نجزي المحسنين
1: فافرمي آوا بدلنيائي و وكوچون پاداشتي نوح من دايوا حتى روجي قيامت پاداشتي چاكا كاراني جدينا هر كس بيكو ووابه
0: إنه من عبادنا المؤمنين
1: و چونك نوح بدلنيائي و يكيقو لبند إيمان داركاني بحق إيماني هنا أخير آية ثم أغرقنا الآخرين أواني شويني نوح نكوتن قالتين بنوح كرت ورزانم إسا كي ألماوا ناوي كي ألماوا تابلو أن بو كي درس كردوا پيكر أن بو كي تاشي ولا بابتانا هموي توابو وفرمي همو أواني من غرق كرت دي أما تا روجي قيامت بردواما كي لقل تاقمي نوحا بي خواسر كوتويكا که لگل تاقمی نو حانه بی ابی خواهی گرو لناوی بری پیش آتنی قیامتش بعد دیگه این لبر خاطری اسم عظمت همو ناو جوانکانی خود همو مسلمانان لهمو گوشه کم جیهان بپارزی و طیبتی مسلمانانی فلسطین دوال دیگه این لبر خاطری اسم خود اسم الفتاح دروی خیر لهمو لایکمان پیتوا اسم شافید شفاب نیری بو همو نخوشکان من آمین السلام علیکم ورحمة الله

0: کاتژمێر دوو بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدە FM ئێستا گوێبیستی بەرنامەی نما دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی عومەر حەمەغەری
1: بە ناوی خوای بەخشندەی میهرەبان سوپاس و ستایش بۆ پەروەردگار درود و سەلاوات لەسەر گیانی پاکی پێغەمبەری پێشەوامان مامۆستای مرۆڤایەتی محەممەد المستەفا سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم سڵاو و ڕەحمەتی پەروەردگار بڕژێ بە سەرتانە بیسەرانی ئازیزی سپێدە FM لە بەرنامەی نما بە سوپاسی خوای گەورە

0: ضرورتی گەیشتن بە یەقین و معرفە ئەزانێت بەڵام هەندێک بیروبۆچوونیش هەیە کە بە گومانەوە مامەڵی لەگەڵاکە یاخود بە ڕاوبۆچوونێکی جیاوازەوە قسەی لەسەرەکە گرنگە کە لەم بەرنامەیە بۆ سین لەسەر منهجیەتی قورئان لەگەڵ مامەڵەکردن لەگەڵ ئەم بابەتەیە بابەتی شەک و گومان و چۆنێتی گەیشتنی ئەما وەکو منهجیەتێک بەگەیشتن بە حەقیقەت و بە یەقین خودی شەک و گومان مەبەست لێ چییە چۆن پێناسا کرێت و ئەو منهجیەتی کە ئەگیرێتە بەر لەوەی بۆ هەر شتێکی تازە بۆ مرۆڤی موسڵمان لە ڕووی فکری لە ڕووی عەقیدەی لە ڕووی کرداریە و بۆ یەتە پێشەوە مامەڵی لەگەڵا بکە و وەک ئەوترێ لە بێژنی بە وەگەوترێ کێشانە و پیاوانی بکە بە منهجیەتە قورئانیەکە و دواتر وەری بگرێت و تەسلیم بێت و یەقینێکی لەلا دروست بکە گفتوگوێم بابەتە کەین و پرسیارەکانم ماڕاستی میوانەکە ئەکەم لەسەر ئەم چەمکە زۆر بەڕێز مامۆستای عزیزم دکتۆر تا تایر زەڵمی زۆر زۆر بەخێر بن مامۆستا چاومان ڕوون گەورەتان کردین ئەمڕۆژ خۆشحاڵین بە خزمەتان گەیشتین بە ئومێدی کە ئەم بابەتە حەقێکی پێبین لەم ماوەی ئەم بەرنامەی ئەمڕۆ کە حەڵقەی پێشتر باس بوو لە مەراحیلەکانی گەیشتن بە یەقین ئەو هۆکارانی وا ئەکات کە مرۆڤی موسڵمان لە ڕووی فکرەوە لە ڕووی عەقیدەوە لە ڕووی بیروبۆچوون و تەسلیم بوون بە پەیامی خواییەوە یەقینێکی تەواوی بۆ دروست ببێت وەک ئەڵێن ئیمانەوەیە کە خوا بپەرستی وەک ئەوی بە چاوی خۆتی بینیت ئەو یەقینەی کە بۆ دروستە بێت گەیشتن بم قۆناغە لە ئیمان بێگومان منهجیەتی هەیە من لە گفتوگۆی پێش بەرنامەکە و پێشتریش کە من و تۆ گفتوگۆمان کرد باس لەوە بوو کە یەکێک لە قۆناغەکان بریتیە لە بابەتی شەک و گومان قورئان چۆن باس لە ماکە منهجیەتی چۆن بۆ دانێ و چۆن پێناسی گومان بکەین
1: بسم الله الرحمن الرحیم سپاس بۆ ئێوە درود و سڵاو و ڕێز و خۆشەویستی بۆ هەموو بیسەرانی ئەم بەرنامەیە لە هەر کوێن ئەم بابەتە بابەتێکی وردی هەستیاری فرەڕەهەندی ئاوچێشە شتی لەسەر وتراوە بەڵام ڕێنە بهێنێ ئێمە بیکەێنە تەوەرێکی جددی قسەی وردی لەسەر بکەین سەرەتا ئەوە بڵێم کە لە تێگەشتنی زۆری نەی خەڵکییە گومان دیوێکی سلبی و نەرێنی وەرگرتووە
0: دروستە
1: لەبەرەوە کاتەکەی مڵین باسی گومانەکەین ڕێنگە یەکسەر بیسەری بەڕێز ئەم وشەیە دێتە گوێی بە شتێکی نەرێنی وەری بگرێ
0: کە ئێمە پێویستەکە هەمیشە وەرگرێکی تەواوەتی بین نەک بە گومان بین
1: وانە لێرەوە ئەبێ پێش هەموو شتێک تێڕوانینمان بۆ چەمکەکان ڕاست بکەینەوە
0: باشە
1: بۆ ئەوەی لەوێوە کە ئەیان کەنە دەروازەی چوونە ناو بابەتەکان بە سەرەتایەکی دروست دەست پێ بکەین چونکە سەرەتای دروستی هەر بابەتێ پێناسی ئەو بابەتەیە تۆ ئەگەر لە پێناسەیە بۆستی ئیتر لە گەیشتن بە قوڵی و شۆڕبوونەوە بۆ مەغزای بابەتەکە خواروخێچیت یەکەوێ لێرەوە کۆمەڵە دەستەواژەمان هەیە ئەم دەستەواژانە تەقریبەن هاوشەوەی یەکن نزیک لە یەکن هەر یەکێکیان هەڵگری شتێک لەمانە و دلالەتی ئەوی تریانی تایە ئەگەر چی سەد لە سەد وەک یەک نەبن بەڵام لە هەندێشتە ئەشتا ئەچنەوە سەر
0: یەکیانەوترێ مرادیفەکان کە
1: تقریبن مرادیف بەو معنایە کە وەک یەک بن نابێ ئێمە ئقراری ئەوە بکەین تەنانەت قورئانیش ئەوی تیانە دوو دەستەواژە هەبێ سەد لە سەد وەک
0: یەک
1: ئەکرێن لە چەند شتێکا لە یەک بچن و لە شتەیە لە چەند شتێک چەند یەک جا ببنەوە لێرەوە ئێمە جەهل هەیە لە زمانی عەرەبیە وەهم هەیە ڕەیب هەیە شەک هەیە زەن هەیە علم هەیە ئەمانە هەموو پیانەوترێکی ئەمە پیانەوترە سولەم و دەرەجات ئەلئیدراک المەعریفی ئەمە پلەکانی گەیشتن و پەی پێبردننی مەعریفی و پێگەیشتنی ئینسانە بەم پلانە یاسەرەکەوێ مرۆڤێک لە دایک ئەبێ بە عالمی لە دایک نابێ
0: دروستە
1: لەبەرەوە بێ ئاگایە لە دەوروبەر و لەو شتانێک کە ئەم بەرکەوتێ ئەبێ لەگەڵیان ئەو قۆناغ یەکەمە هەیە مەوجودە ئەمە ناکرێ نادیدەی بگرین بەڵام بێتە ئەوە بۆچی وایە قورئانە فەرمێ ئقرە بیسمی ڕەبیکە لەزی خەلق خەلق الئینسانە من عەلەق بۆ ئاماژە بە عەلەقەکە

جارێکی تر سڵاوتان لێ بێت بێگومان گەڕانەوەی ژیان بۆ سەرزەمینی وشک و مردوو بەڵگەیە لەسەر زیندووبوونەوە هەروەها دروستبوونی مرۆڤ لە خاکی زەوی و بوونی بەم مرۆڤە ڕێک و پێکە دوای تێپەڕبوونی بەو هەموو قۆناغانەدا کە زۆربەی هەر ئاگای لێ نەبوو بە نەخشەیەکی ورد بۆتە ئەم پێک هاتە ئاڵۆز و سەرسام ئاوە هەموو ئەوانە بەڵگەن لەسەر بوونی زاتێکی زانا و جوانکار و دروستکار هەروەها لە دیمەنی ئەو دەریا جیاوازانەدا کە بە یەکتر دەگەن و تێکەڵ نابن یاخود ئەو دوو جۆرە ئاوەی کە یەکێکیان سازگارە و خواردنەوەی گەوارایە و ئەوەی تریش کە خوێاوێکی تاڵە هەردوو جۆرەکەش جۆرەها ماسی زیندووی تێدایە کە گۆشتی تەڕ و تازە پێشکەش بە مرۆڤەکان دەکەن کە حەق وایە هەردەم پێزان و سوپاسگوزار بن لەسەر ناز و نیعمەتە هەمە جۆرەکان هەروەها دیاردەی شەو ڕۆژ کە تێڵ کێش دەبن بە درێژبوون یان کوردبوونی لایکیان یاخود لە دەم و ئێوارە و بەیانیاندا بەڵگەن لەسەر ڕێخستنی کات و زەمان بۆ سەرجەم زیندەوەران وەڕامهێنانی مانگ و خۆر و دانانیان لە خولگەیەکانیاندا ئەو خزمەتە بێشوماری کە پێشکەش بە مرۆڤی دەکەن بەڵگەن لەسەر پەروەردگارێکی دروستکار و گرنگی دەر بە مرۆڤە کە خاوەنی ئەم گەردوونەیە لە کاتێکدا نەبت و نە کەس و نە دەوڵەتە زلهێزەکان چ جای دەوڵەتە بچووک و باو قورتەکان لە واقعدا خاوەنی هیچ شتێک نین. آیەتی نۆ

0: بێگومان ئەوە هەر خوای گەورەیە کە جوڵە دەخاتە هەواوە و دەیکاتە شنەبا و هەڵمی ئاوی پێ هەڵدەگرێت و دەیکاتە هەور و پاشان دەیکاتە باران و دای دەبارێنێت بەسەر زەوی و زاری مردووە و زەوی پێ زیندوو دەکاتەوە دوای مردن و خامۆشی هەر بەو شێوەیی کە گژوگیا و ڕوەک دەژێنێتەوە ئاواش ئێوە زیندوو دەکاتەوە
1: بێگومان هەر زاتی خوا جوڵە بە هەوا دەکات بە خێرایی جیاواز هەندێ جار هەڵمی ئاو هەڵدەگرێ و چڕی دەکاتەوە و دەیکاتە هەور هەوای گەرم هەڵم دروست دەکات و هەوای سار چڕی دەکاتەوە پاشان دەیبارێنێ بەسەر زەویەکی وشک و برنگ و مردوودا و زیندوی دەکاتەوە و دەیڕازێنێتەوە بە دار و درەخت و گژ و جا و ڕۆکی هەمە جۆر زیندووبوونەوەش هەر بەو شێوازە دەبێ ئەمەش ئاماژەیە بەوەی کە دوای ئەوەی خوای گەورە قیامەت بەرپا دەکات گەردون هەمووی تێک دەدات پاشان سەر لە نوێ بە شێوازێکی تر دروستی دەکاتەوە زەوی تەخت و پان و بەرین دەکات بنەتۆوی مرۆڤەکان تێکەڵ خاکەکەیەتی خوای گەورە بارانێکی تایبەت دەبارێنێ مرۆڤەکان و کوڕوکەکان بەهار زیندوو دەکاتەوە بۆ لێپرسینەوە و پاداشت لە ڕاستیدا بارانبارین موعجیزەیەکە و ساڵانە چەندەها جار بەدی دەکەین بەڵام کەم جار بیری لێ دەکەینەوە کەم مان سرنجی سەرزەوی دەدەین بە تایبەت لە وەرزی بەهاردا چۆن خوای گەورە زیندوی دەکاتەوە و دەیڕازێنێتەوە بۆمان بە جۆرەها گژوگیای جوان و گوڵ و گوڵزار دەبنە بەڵگە لەسەر زیندووبوونەوەی مرۆڤەکان دیارە قورئان دەیەوێت ئەو دیاردە و دیمەنانەی دەور و پشتمان بکاتە بەڵگە و لە خەوی غەفڵەت بێدارمان بکاتەوە و چاومان بکەینەوە و سەرنجی دیمەنەکان بدەین بە دڵ و دەروونێکی هەستیار و زیندوو اینجا قورئان دوای باسی زیندووکردنەوەی زەویە مردووەکان بە شێوازێکی سەرسام ئاوەر دەمانگوێزێتەوە بۆ دەستەبەرکردنی واتایەکی دەرونی و داخوازیەکی شعوری و هەست و نەسمان بێدار دەکاتەوە بۆ دەستەبەرکردن و بەدەستهێنانی شکۆمەندی و پایەداری بەرزی بڵندی کە ئەویش بە قسە و گفتار و گوتاری جوان و بەکاروکردەوەی چاک و پاک بەدەست دێت دیارە گفتارەکان کێشیان سووکە و خۆیان بەرز دەبنەوە بەڵام کاروکردەوە چاکەکان سەنگینن خوای گەورە خۆی بەرزیان دەکاتەوە ئەوانەش کە خەریکی کاروکردەوەی خراپن پلاندا دەڕێژن و پیلان دەگێڕن بۆ برەودان بە گوناه و ستەم و تاوان ئەوە خوای گەورە هەموو دەشکێنێتەوە بەسەر خۆیاندا و مایە پووچ و ڕسوا دەبن لە هەردوو جیهاندا ئەوەی جێگەی سەرنجە پەیوەندیەک لە نێوان ژیان و گوتار و کار و کردەوەی چاکدا هەیە لەلایەکەوە لەگەڵ زیندووبوونەوە و بژاننەوەی دەشت و دەر و درەختی پاک و بەسوود لەلایەکی ترەوە پێشتر لە سوورەتی ئیبراهیمدا ئایەتەکانی 26 و 25 و 24 باسی گفتار و گوتاری چاک هاتووە کە وەکو درەختی چاک و بەسوود وایە ڕێگەکەی بەناخی زەویدا ڕۆچووە و پایەدارە لوق و پۆپەکانیشی بە ئاسماندا هەڵچووە و بەرهەمدارە لە بەرامبەریشەوە گوتار و گفتاری پیس و نابەجێ کە وەکو درەختی بێسوود و بێکەڵک وایە کاڵ کێشرا بێ لە زەوی بۆ سوتاندن نەبێ بە کەڵکی هیچ شتێکی تر نایەت لە ڕاستیدا ئەم نمونەیە بەراوردێکی بەجێ لە نێوان گوتار و درەختدا هەروەکو چۆن درەخت گەورە دەبێت و بەرهەم دەدات گفتار و گوتاری شوایە خۆشەویستان بەم جۆرە هاتینە کۆتایی ئەڵقەی ئەمجارە تا ئەڵقەی داهاتوو بەخوای گەورەتان دەسپێرین وەسەلامو عەلەیکوم وەڕەحمەتوڵڵاهی وەبەڕەکاتوو